0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme han kjøter opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
2: Hej, hette Jens Jan från Vensel Bilrøyt. Nu har vi just en lattare som här att välja ett bilvask. Vi bjöar trutjar, grejer, packar, allt efter hva bilen hon hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppron på bilrøyt.vensel.fo.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle høna kjeftast, setes og i samband vid gulleklokkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy ågara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut no Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojläggt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Ta vart här nu ett vilt ögon. Sätt oss i samband med gulutugar. Vi tar vart störst urval av vind under plaste, timpre, ett allt träl. Och svära självande allt i kött. Gulutugar. Tota check 2, du får 20 00 00. Gullivide got the best.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
2: Fra portalen hon. Nuts løsninga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
3: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lattere satt her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvå. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 5430 eller skriva till Ockon på bidra kullavensel.fo
4: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Svenna mästar? Hetta mästar att det är framlåtar ett strängaste omkvarvskrövon och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv i hemmen. Och så är det rejsen knäsande gåar att lägga i. Vi tar inte riktigt till kvärt som helst. Aichene.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde synder meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa til. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: Velkommen til besøkstilverpe. I dag sender vi en framskunda en tøyma, med vanlige sender vi til 18.00 og hjemme 1 klokken 16, og hentan her sender vi en enda sendt i kveld klokken 23. Hun øste enda sendt søndagen klokken 13, og så kommer han litt hjemme syn i fm1.fo som potfarp. Og i dag fyrir besøkstilverpe i ord okkar av Luttla Donnegeri, og innan det båna i gulven i alt kjøy og fotbollt. Tøy bant at man har en, da blir et verlig krutsch i fotbollshevnen, og det blir et at det kom fram at FIFA-forsetten Gianni Infantino etter han, at leia selja en part av fotbollten til en privat fela. Tilfølt visser at de europeiske fotbollssamgångene, UEFA, TAMI og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjerne eisen til asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har vi hørt via boykottet alle kappinger til FIFA. Og det alvorlige sætter, og til at utlæsja teksten for jokken, og gjøre eisen bedre innlitt og etter her fotbollspolitiske spil, eller krutje, så har vi bjøret Christian Andreasen, forstår i FSF og i studio. Velkommen, Christian.
1: Ja, takk for det.
0: Hva skal vi Byrjan, det var en simpel spurning. Kvært är det för strui?
1: Ja, så det är ganska långt strui än det som akkurat nu uppstander här i samband med att man har en. Och det är bara en årsak till balladen och det är att FIFA fortsätter en åttan näkla fra på en åren och åttan är konsulterad som vi är en annan. Boar från Jartland för att sälja en data ledger. Heimsmarskapen är en fela och kanske så privat vill jag ju kunna köpa en par stjärnor nere i Fedlanden. Jag har snackat om att det är 20 miljarder dollar som släpper in nu här. Och projektet kallar den för FIFA Forward Enterprise. Det har blivit sänt ut till ödel hemsesland och han behöver näka kundengaren. Bara att han har en huvudare och tar en vakt och stör under den. Och det är inte så bra att jag bara att UEFA kallar in till en kreppefond för ödel landen och vi. En teamsfond för alla fortsatta lotavgångar. Och det var fullständigt bra sämja i Europa om att det kunde inte köra tagast. Och nyss då var att vi funden att visst hade blivit satt i värsk. Så blev, så ville UEFA boykotta alla kappingar som FIFA stände för det. Och jag hade att det boykottet i England, den hette han stände vi igen. Och det blev sett, jag sände att Tryna skrev ut från UEFA, stått han att man tar. Vi är ovanliga kvassan åren, ungefär man säger sig att missa alldeles jag, Infantino. Det känns ganska öjst när jag hör någonting som vi kanske kunde gå in i 17, men det var det som det som fick den droppen som fick bygga eller flöd över, och man säger bara mina barnlöjs, vi har inte allt det här långt och du ska faktiskt ut ur FIFA. Och 17 ser så till att den norra amerikanska samgången tar runt vid kritiken och den asiatiska som har sänt en fel att skriva till FIFA om det samma. Så var det så en ovanlig kritik, här en kritik av Infantino. Och det är så, det händer så till att Infantino tar alla natter och blir ombering för att han har gjort det här, men det som har röst kritiken säger nu är det för länge, vi har missat all det där och vi vill helst ha det väck igen. Det sista som så har hänt är att en som heter Kevin Lamor som har varit i UEFA-arren som är raksadagare i FIFA under 5 års arbete, han uttalar sig kritiskt om att det är. Jag har inte varit en amerikansk rådgivare till Infantino som är förrande president i USA. Han var rösten ur FIFA hos ner. Så det har skapat ovanliga större turbulens. Och så sker så det att Infantino kallar till en så kallad inland kreppefond i Marokko. Och det har lagt ut och han kallar bara till en som halvdag vid honom. Och hade han varit helt utanför det. Vi har en gång nämnt det vid Björvi. Och helst värda fortsätter som över FIFA som över som jag var kritiserande och älskade vi. Och så kom han ut genom en väldigt enkel sida att vi ödsamma sängen om FIFA och träffade upp på ett större öj i grunden kan man säga som är så kritikerna i UEFA Asien och norra Amerika säger att det är just tecknet på gus och sjuk av reflektionen där. Du kallar bara att det är först in som du helt vis samman vi och du kallar sig en gång nämnt när sängen när vi kör den här kläppet över FIFA. Så tandfonden är totalt missat när jag kan man säga. Och jag faktiskt bara vill att många bensin och bald som bränner under lomban kan man säga. Så man ser att stövan i FIFA är väldigt allvarsom och jag har aldrig kräppat man bara växer för att få som gånger. Det kan man säga.
0: Christian Andreasen, det här är en pura avhörd stöv. Det har inte hänt i fotbollen förr att trutsar fotbolls samgånger som däckar för sitt kontinent för ut i en beinlas utmelding I måte FIFA og sier at det en mest ålig til å FIFA fortsette den. Hvor det blir så alvorlig?
1: Ja, jeg tror at det en langere søve, og hvis man skal si at det helt stort, så tror vi at det ingen snur seg om valgte, altså hvor skal, hvor, altså det en makstrøyestning kan man godt si, altså Infantino har jo rent av vaks om FIFA, og rent at kjipa for kappingen og sett kappinger av staden, som har jo konkurreret vi til kappingene som til en stykke samgångene jo kjipa for fremontan, og fagbaskalenderen ikke av enda lir, jo flere distrikt skulle lage sine for FIFA-regi, mindre plass vi for tog som konkurrerer seg I løtene, Til det som vi UEFA kan vi ha Champions League, vi ha Europa League og Conference League og så vidare. Så man skal ha en handsmeisterskap for klubber, og man skal ha flere lir av lotek og enda spelen og så vidare, så vidare. Så hevda vi at det vi at nok så lengst tror I middelen selja UEFA og FIFA kjøkken av søsvaren, ja. Og det kanskje sin løy, de husker om kvar vi Infantino kommer från han kommer ju från Europa jag har inte förklarat det hur han blev vald och sånt men det är hela löje så att hur stämningen skiftar för att han kommer I session som forskare för FIFA och I månader att han kommer från UEFA och jag vill förvänta det jag skriver till UEFA så man skulle tro att han kände stämningen I Europa bättre än han kanske gör ja? Man kan säga så att så han blev forskare till FIFA har det varit mest av en framhållande Det framhållande ösämjen där ströjer mellan UEFA och FIFA. Och den ösämjen mellan de här parterna bara vuxna som är av Gintje. Och det känns det av det som säger att FIFA under Infantino har vuxit om sina kappingar tilltök och även sin kommersiella löjklot. Och UEFA och Europeisk fel har flera år avvärde mot det att hela för några dyster och för tattande dyster kalendrar kan man säga. Og eisen til at avgjennom vil tykkne åttan kunding og åttan ekkert samrøyengar. Og det største tiltak som han sett I versk, det var etter klopp, eller hansmeisterskapet for fel, ja. Og det var et øre stortjævne som vet, ja. Det var ikke bare, ikke bare formen av kapping, men eisen om marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere og fel og spillere. Og det ble trumf for kjøkkenen, og jeg fann kanskje føre til helde, og ok, for friskyld, så sier vi ok til det. Vi ser også nødt til HM være I Katar, at her visste han en ære mindre av seg selv, enn det som kanskje har vært mest I Europa. Så Norrland og Europa var øyne jeg fokuserer på mannerretten det, og det var kanskje også nødt til mentallige avsemmer som var I samme med det. Og flere europeiske land, de vil ikke det større dente av mannerretten, og man jo delegasjoner her, mye en arbeid at oppbygge stadien I Katarisk Fyrus, og så videre, ja. Men det var ikke på en av veien at Infantino var ikke typen annen. Han var mer, han leier ikke nok I mannerretten der, og tog seg ikke heller påstilt om de som rønte av en politisk bådskap til de kappingene. Det kan også være samtidig, men det ikke også samtidig. Men han fører helt tydelig, og I ga seg en part vi, om vi skal si at han sier høy, men det skal jeg ikke kunne si, men han la ikke på linje vi Europa, og tatt det som Katar. Han lagde ikke enda mannerretten, det var slik det som han interesseres for. Det var kanskje mer det kommersielle, det råa kommersielle innenfor HM. Så her var ikke ære hentning av er. Altså I 25 da kom han forsvant til FIFA-kongressen da. Da han var I Paraguay. Han vi har funnet sammen med Trump I Saudi-Arabien, altså. Og det var, og det så jeg visste at UEFA liksom vandret ut av kongressen. Det ikke gang jeg tog til å møte opp lia funden, helt til skulle være sammen med Trump. Og det var en øde ballade, det var flere folk som rundt ur sjælen. Og...
0: Kristian, det kanskje er lykke at samle trakken her til øyne nekk til å fortelle, og jeg røyne er lykke som organiserer det inn I høtten og mer, og tilkast I amerske kapasiteter her på en. Men det første, altså, Infantino, han færen förbui en reja linje och just det här som har hänt nu. Det är ångestivum till ett reaktion att döma. Men kvärt värde och törtsliga som värde och felande som gör det här är att hälften av fotbollshemmen blev så provokerad över det att man får i krutsch vid hand.
1: Ja, så jag kan inte lycka nämna nära ägshemmen som har varit till lottäckar antal. Alltså det som skulle lottäcka i HM det är ju bara vaxen. Vi går upp på 8-4 och det är betalande för att få upp i trusche eller vad det är. För 8 trusche eller vad det är. Men det är som, jag vet inte vad det är. Men det är här vi får flera planer och det är ju östen när man röjnar trusche i köknen. Han har skapat sig nej var hovinner och allt som var fotbollet. Och till det som det som kulminerar nu kan man säga. Och så spurte du om...
0: Jag spurte om kvart och törst det var i sina fällan.
1: Ja, det är fällan, ja. Alltså, det som jag minns till, det är att FIFA är en fällanskap som är autonom. Alltså, det är fotbollet som höjer FIFA och det är alltså landet som är limer i FIFA. Och det är väl det lyckas med solidarisk kipan kvar man har arrangerat säljande HM i fotbollet. Och så har man bortar pengarna som har varit... Givet avkast av HM, ny i köknen, fjolvarsambandene og ny til fel og til landene, at utvikla fjolvarna fyrir. At vi veri kjolten til nekka pengar i fjolvarna, så det alltid veri så det alltid veri nekka som fjolvarna hefur lagt stærna denta og kjolta skulle styra og kontrollera. Altså, FIFA så en organisation som hefur til enda måske at arrangera kappingar medan til landene som å gjelda. Och det är så långt att jag har bänt för att man får att kommersialisera det och göra det lite fel. Kan vi lägga komma in så missar man det ju att det. Och det kan vara i förhåll till hur kappen ska se ut, alltså hur regler ska vara galtande, fotbollskalendaren. Vi vet att det är, om vi lägga komma så sätter det att ta tjejter. Och det är också naivt att Infantino säger att jag tar komma bara in och för allt vi som det är värre. Det vet jag inte. Och då är det man är väldigt bänkig för att missa det jag har tog. Och sälja att det ganska tajt och höga kompetensstrym med den FIFA och EFA till dem så att kvar kappingar ska nu skulle nu arrangeras till ta gånger till europeiska kappingarna och att allt det här maskineriet som går fyrs i EFA och så vidare. Så det är en öljande Merskveldig sikker for under, uten å frabåte alle de andre, for jeg har alltid vært så sterk for seksmedier. Det er aldri vi er fullstendig arbeidet løst. Og bare sånn at det setter eldre på den veien. Vi har hørt veisen til at man er i superkoppeldømmes, som skulle komme til i Europa. Hvor man liksom regner bra det ut til regimen man er i. Altså, det er ikke mye å stå på den veien. Så sånn at man ikke penger i forbåten, så er det en øyeligende... Det har lagt så stor renter at det skal være en soldatisk, en kjøttstyrende kjipen som FIFA er. Og tror jeg at man nesten legger renta til FIFA som bestemmer og sitter reglene her, og så er det. Så til her vi der, at vi gjerne vil ha behalte til solidariske, som er en sånn, at pengene skulle distribueres til menninga fotballt, ja, og det er det som vi gjørst, og det er det etnast øyla vel, og sjåan det er vi har en tjuv mormor penkar, og tror jeg mormor penkar vi tjuvende tid akkurat fotballsamband, og vi har jo, det er ikke noe godt av de fyrjun, kan vi få mormor penkar fra FIFA til å utbytja fotballt i fyrja.
0: Jeg synes ikke at jeg kom ut første ferner av Ålasøke i aften til The Times i Breikadei. Og jeg tog greinene som leder seg Pandoras SQ opp. Her vil jeg sagt med en annen, til jeg har sagt nekt ting, men et av de tingene til er at fele jeg skal kjøpe 20% av fotbollen til å se kommersielle rattende til alle kappinger til FIFA. Det er budget til Sviersson og Donald Trump. Han heter Joshua Kushner, som er leier i det hevra en kapitalfond, kapitalgrunn. Han skulle være stjåre. Og så var det sagt eisene, det er jeg synes ikke endelig av åtta, men det var det sagt at Infantino selv skulle hjemme en post og gjøre sånne felene og ta inn ene for en gaus som FIFA fortsette. Og det ble sagt som leies er at lønnen til hun kommer være touchedoppla. Og til at her var sånn leiklod i samband vi amerikanske fotball til ikke og vann, så til det modellet man har brukt. Så her så ikke vidt at sambandet til Infantino til Trump-familiene har vært øyelig tatt og til at det ser under HM. Og til å si Kristian, til ikke og vann at han hever menka sig uppe i Einarais herren och suspekten personen med den andra arabiska hemnen och Arntia tog det Vladimir Putin som har varit som slå och vinner via Putin och gav honom en medalj för att vara Russlands vinner så är det här en pastor att hur tog och visste till att du säger att det är en länk för sig va?
1: Ja, att du kan säga så är att tjående presidenten I FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett några som är som råd till landet som kappen inte vill arrangera så det skiljer väl han röjner att hålla sig väl vi tar rösten vid Putin och Trump det kan man gå skilja men jag håller det här att HM och USA och hästfärna vi har rösten vidla bröjda stämningen om Infantino vi måste säga att Aron HM hej Infantino finns ju 200 bröv Stolsbröv från ett land nu I världen. Så han var totalt självvalter. Alltså, det var, jag tror jag det var helt av fätlet han sätter det igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns ju 200 land att stå sig. Ja. Men HM gör den här bröjtning och gissning I halvtid. Alltså, jag vet vad jag sambandet som vi Trump. Alltså, det som börjar med man kvack vi faktiskt I förbättningen. Det är att knappt finna på en friare brus till Trump. Och han kallar in till pilota kanske väl kvar I semen I var jobb och vitlas så semen I kvar Trump kommer in sen och han färdar sig I fria höjslända samt som till krutchen om man vill nästan alla sen så och så gör jag och till det vill politiskt även jag ge vad en fria pröjs till Trump det som är uppe det mer då ju det är han ger det och han har sport nästan efter alltså han det också han nämnt att det tror vi så det är snägt att man börjar se det gång på själv och Så det Kjell Kappingen, altså som ganger virus I ivre. Du fattar ser vattenpausen der, og til så amerikanser, og til just for at Sean Feluska fyrdøkker skulle ha dem. Men det de fyrt spillerne, kanskje til. Som disse blir spillet I å gjøre høven hit da. Og så fattar det snedt ja, under Kappingen, at spillerne vil dreie korsen som... knappt jag lyckas väl amerikaner som för rätt kort och
0: tror jag Trump har ringt till Infantino och säger han själver
1: och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga tror jag att en amerikansk spelare han fick ju lövligt spela och det var något som ordet för som en helt och tjockt när han har färgat sig och det har alltid varit väljande det taktiskt avklökt av honom att vi hör oss om det
0: Så är det en pausan som är I kör ha en final. Ja, du lyssnar med Super Bowl. Vi skulle ha ett halva timme längt show.
1: Det så så är det alltså under kappen det var ims ska Eva som en outer och vi var alltså det var någon snack var snäd jag händingar som hänt och jag kom kappen som fick sig sina växter det måste jag. Och vad säger det att kva att det är min där kva det mest som händer I HM så brötes tonen alltså så brötes handlingen och man får ett intryck av en man där som diskar sitt personliga valt och till man får ett intryck av en person som helst ska kunna stå I sin samhälle alltså och det är väl skuld man ju hör det måste jag säga så man är väl en egen kongress I FIFA och hörst om en egen avgör. Du har alltid kvaliteten I Brasilien. Och han hever, och du måste ha det här tid att ta ett HM-kör I USA. Så det alla möjliga fortsättare här I Ivre, kängar runt, runt om vajen I honom och bär till landets lottäka. Fortsättare blir att bjöva vid till 17 augusti och blir att bjöva vid till finalerna. Och här är ju, förbarsamling är inte så stor att det kommer att ha det här nivået här. Så alla gängar runt om vajen I honom, han har sig på alla dessa fortsättare här. Och det är sin egen enda liv med mina kappingar kvar fram. Och bara att den här kappingar liv och kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till en villagare. Och det har nämnt det vid en år. Och han som är mest överraskad över Hesborgen, det är mitt andra Seferin som är värda fortsatt I FIFA. Och som är fortsatt I UEFA. Så, som har spritt sjövande kvärt och ett ödokan en gång för sig. Alltså, och det är inte en ägg. Och I omsidning som börjar med det här till tjockare värsk. Alltså, så kan det bara inte gälla. Alltså, det talde jag också.
2: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa. Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
0: Kristian Andreasen, hvis vi lukker opp som her, så fortell du at her i tingene i hent, nå i senestene i åttene, at Infantine urhøver har konsulteret sine politiske, så fotballspolitiske samstrafeller til mellom annet Seferin og ærer Walter, fotballspolitikere her. Og til vår reisende konstaterat ja, at UEFA sier at Aldit og Infantino er borster, og det det kjølt om et her hoppskott er tidsi av Vøtlenen. Og vi så hittja nå, hever Infantino i vår høver når han stod ur UEFA?
1: Altså, det var det vi har stått som ble helt en om Ølaskotrina, hvis det var på en annen Ølaskotrina. Och det var en öle massiv stöva mot hon. Alltså det här man ju säger att det är kjolta när jag säger att det är flest långt när vi är så sant som det här förrän. Kjolta är långt så ganska är det när det knyttar till honom så är det, ja. Så jag vant inte att jag är nästan stod i Europa i förhållet. Det är också inte kjön.
0: Men hvis man kjenner hans her måte, altså hvordan han oppfører seg, så hever det vært veldig typisk til at han hever vært etter de små landene vi gjør penger på seg, og bjør at han så snakker mer. Og til alle eisen i sånne her oppskottene som er ute i barna, er at pengene til folk på sambandet fra UEFA har de hakket halve ære for, altså vi om nei 30%, var ferdig fra 8 millioner dollar i 4 år opp på 2 millioner dollar. Det ikke penger for et lite folk på sambandet.
1: Ja, så vi fikk jo stille i utsikt å få 20 millioner dollar i 4 år. Altså det sier at den 7 millioner var, og det jo, som du sjøver sier, mer enn det dobbelt kan vi få det. Og sjøven det noe som lokker folk, det jo godt å få vite om å få sånne penger. Men det vet ikke øyne en viss skepsis, altså. Og så det sjøven det man får ikke etter tølen og hva ligger at han fyrer. Og de fleste land i Europa sier jo til at her har vi godtatt penger i EU her i forveien. FIFA har en kolossal reserve av penger på EU 4,5 milliarder dollar. Altså, og det er penger når det er kassen i forveien. Så det er bare kommet penger. Altså, det er ikke her problemet ligger. Altså, problemet er at det er gjort uten nækre forhandling, uten transparens, uten konstellasjon med nækre. Og det er en øyelig en merkverdig prosess å komme via. Altså, selv om det er så vi enkelt vi en gåon ursle på sjukhus nere alltså men så hade mer pengar FIFA ska ha in kanske täckta mer pengar från UEFA så är så där samlar poljan vill någon större ta vidare ut så
0: men Christian Andreasen to är FSF fortsätter och ett här är en pengar på så som onkel kanske blir frustrerad av men kvärt är stövan så för ska fotbollssambanden till allt det här som händer nu?
1: Alltså, nu ska man huska om det här, att vi är ett nytt land och vi ska vara till att förska intresser. Så vi tar inte vill ut allmänt och melda några kraftigt ut för 24 meter i Infantino. Men samtidigt kan vi vara klara att vi är Limri och EFA som är lockare primära fällskaper om som man säger att det kommer till lockare dagliga verksamhet. Och vi är östen part av Norrland så vi drar ju sjående att fylltja tajmon tajmon tre politiker som i Europa ständer för det. Alltså, han är kritisk mot Infantino. Ja. Men samtidigt måste vi börja rassa honom till att han är stadigväck Infantino är fortsatt ju i FIFA. Och det är inte mötkandidater, en kommande borre som har bjöd sig fram att bjöd honom av. Man kan säga att UEFA är den gröjaste mötstorparten, men här är östen i Asien och Nordamerika. Och det är flera värre fast att östen är tidigt frastor från honom. Och då är europeisk land här väldigt ut att det täcker solen natten och östen Norrland. Vi har inte kört än. Så det faktiskt var han missar stol. Men han är östen himmelen, finns ju andra land. Så här har han kommit att köra några stolar sig. Sydamerika stod där någon och Afrika stod där någon. Och jag hörde östen att Oceania, alltså som är alltså Australien, det här området här. Och jag vet inte om hon östen stod där någon. Så han är inte, alltså ströjer inte livet än. Alltså, hur vinner han ströjer? Kan ni helt inte säga vid säkerhet vad det enda vi tror jag att han, vi ska vända sig till de som väljer infantrin och till inte UEFA och AFC och så vidare, till London och Korsair. Så jag vant att jag visste att vi sätter ströjer ändra, inte ändra för den kongressen, så är det en spårning med att hälja stämmer.
0: Ja, det är med att hälja stämmer, det är 211 stämmer i allt. Ja. Och i UEFA det, så vidt som minst, 4,5 trus, og tenkte så AFC, Asia og CONCACAF, Norr og Mi-Amerika træt, så det ikke, så det nok til at Fettling fant inn. Du sier, Johan, at det noen av noen som til stolen at fotballsambandet har ikke til støv igjen.
1: Jeg har ikke til støv igjen. Ja, har vi vet för kan hända det på en dag. Så jag vill gärna söka för hur mycket kan det vara när det är ändliga sig när det från den första maj. Det är
0: nästan Anke som har sagt när det om till väl som vi är i mars nästa år. Som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino. Men jag har inte ens sagt att det är Tivivivald Infantino. Det är ju fotbollssamband i Isch.
1: Nej, alltså som han uppför sig känner faktiskt något längre tog og bæði hetta við fríar prísnum og öll þeir tingir sem hefur hendur og mann og að þeir skatt umdömi sér að fjöbarnum við slur að hugsa um þegar fjöbarnum lífir af umdömi fjöbarnum lífir af sponsorun og þeir vil að sjötta við koma að mörskum fyrir sponsorur æstum fyrir að reagera og sér að þegar við vil ekki vera við nýr elgistrunum og nýr aunar eða sluknandi eðbúrnum sem fyrir fram til þeir ekki það sem fjöbarnum eina stendi fyrir ja? Så þetta allt æstum spurning um image og marknaföring ja? Som við vilja færli ja? Og eitt annað sem ég æstum kom fram nú som ég veit sem þú hefur hórst um þegar men reglana ekki að FIFA sér að þú kan bara sýta trúkja setur og hvis du ser det etter så etter tre setansjonen og her FIFA som meldde ut 800 rafer som vi nærte at den første setansjonen til ikke vi og det helt løy å lese tror jeg at vi tok ikke FIFA blir rødt at det handler om forskjellet hvor man innførte maks trodde jeg setter og her stender påstod vi tok noen at det ikke galt an for å si det når hun bestemte hun nevnte hun, mitt andre i appellkommittet og så gjør det. Her stendte at det ikke for deg. Det visste at det som sa du da skulle ha, så tror jeg ikke det til. Men forskjellene vil ikke nevnt det her. Og her er langt veisende kom protest på det. Ja, han kan jo ikke velge satt det, altså. Og det er ikke en sant og løkfølse spørning hva hender det her. Så det var en ikke mulig å åpne her.
0: Men Kristian Andresen, jeg hørte det sier jo an at alle til Johan Infantino er fort, og her vi så lykke først hos fotballskamp på det linje vi resten av norra någonting och till bästa är UEFA isen.
1: Ja, det gör det.
2: Stolna på 36 var på någon härva, Chakissa, Soraya Sparkasse och Morsens bossar.
0: Christian Andreasen, jeg kan huske meg en råd litt sin dratter, og vi snakker nek om Infantin og ta maktmennesker som han har utviklet seg til, men du kjenner jo hva en mann fra Tetoyen, han var e-skriver i UEFA. Hva kan du si om de her menneskelige parten med honom?
1: Ja, så jeg kom i forhold sammen, det ble fortsatt, men så var jeg kjønne å vise i UEFA, og ta var en e-skriver, han lagt for en gård, han är onaturlig, så han är onaturlig, så han är öljande glöckpersoner och han är en öljastan firma, han dog öljande mal. Han tog sig flötande engst och frankst och italienskt och östen är för spankst, alltså han är ett totalt underkontrollt kämtliga, så han dog väl att kommunikera, men han var en inadvent person, han var introverter och viskar vi öljande korrekter. Det känns det att det som var ett vant av när Platini skulle bliva presidenten för FIFA och här hände så det att jag kan inte lycka till att han blev valt men han blev så valt och jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev valt alltså,
0: ja, alltså
1: det var ju mitt i 2015 uppstämde en övrig gul i FIFA alla de korruptionsgulna som har varit och det enda vi att det var två personer efter och det var ju Blatter som var förstått i FIFA och Platini i UEFA och Platini var ju ett han som skulle tagga i ur att man plattade. Och det var ju en större grepp i FIFA då. På grund av öden lovabrotten som var fram och tar korruption som var. Så det som var enda mål vi att finna nu som president och att när Torborg var faller, det var en få en som kunde uppfatta bygga alldeles av FIFA. Och här var det faktiskt Norrland som första var det som pojkar var att kanske kunde man inte vara ett gott bo på det. Och det var inte så vant att jag för att bära mål, men han fick så undertök och rösten först i Europa och så rösten runt omkring och blev så allt där. Vi hade 15 ökvåren alltid, det var det största vi all möter Kjell Salman som var mellkandidater han. Och det som han lovade till välkampen och att han blev Walter, det var mer jöknenskyggande och stärskare gåvarna hans regler, större fortsatta stod till Limalont och ändå rösten av allheten av FIFA. Så det en öde ironi ut vad som händer. Alltså vad är det som inne händer vid honom? Alltså det är, alltså han har ju jöknenskyggande och Arne hans sida som fortsätter. Han har klarat att fyra fallda sina löner med olika blattereffekter. Han var med presidenter. Och jag kan gå se för mycket vi kommande. På något sätt jag ska känna efter. Alltså, han är blivit jag vet inte till kan det först är vi någon om det är Valte eller om det är Ungstuna eller vad det är. Alltså, men han har brukt karakter i mån kan han vara att han var skriver i UEFA. Rättlig markant. Samstånd vill jag säga att det är han är ömmetare donar. Och han är, som jag säger, glöcker och jag går i kontaktflater tog ett mål. Och har inte gjort något gott för FIFA. Alltså han har ju inte bara ringt det som han har gjort. Och han har inte märknat, som det har sagt, att få mera medlare ut till Limaland. Och akkurat stod från FIFA, han är ju ökter månader i mån till han har varit Arne, han blev fortsatt. Så det är han inte så att han inte har klarat att göra något ting. Men det som har hans här vajklöjse är hans här alltså ärtbordet, alltså vi är inte att jag kan underbara lägga mål för nämnderna och vi viskas med ena resor här, ja. Och så fanns vi i linjen här på en kran att jag ska sälja fotboll till privata villagare och ta i den rejda linjen rötchen, alltså så stämmer inte långt, det är också svim.
0: Men om vi fokuserar sin tro på FIFA som organisation, alltså hur ser det till att fortsätta Marta Minne kan uppföra sig som om att han äger organisationen. Alltså, är det inte kontrollinstanser i FIFA och kan hålla styr på försidan eller kan han göra som han vill?
1: Alltså, Sjövand är det redan en limer i FIFA till 211 Limaland och till Öle Himes land och från Imsen Hansparton. Och tar det fast ett land säger man så är det per definition att det är kaos ute. Alltså, det är det ju. Det är ju Imes kulturer som mötas och det är forskjellige interesser som møtast og til en tradisjon for hesten her vi, sorry om jeg vet ikke om man kan si det, maktkamp og noe hesten her hesten mittelen hansparter og så her, ja så det er og to vekser om nevntene til, jeg vet ikke hva jeg sier det her, altså den tredje folke nevntene og til hva jeg sier det her, så står det nevnt det enda jo vi, altså til fortsetter som gjør alt og alt det, altså kreft, altså jeg får semje mittel tredje og så her, at det er veldig vanskelig. Och då tycker jag att strukturen i FIFA och i sig självån är väldigt vanskelig att hantera. Och så är det den här vittöken som ger fortsatt något störst av allt, som vi är skriver nu. Och du kan se som att det är också det är kanske också i fotbollssamband och fortsätter att mynta fotbollssamband som vi är skriver nu. Och så är det ett av de vanliga vittöken något störst av allt. Men det kanske kroppar totalt i ur, alltså. Och fortsätter i FIFA har alltid virkat som hemslöjare. Det här var inte den båna och gulden och tjallöjaren. Det här var en särskild status. Ja. Och det är ganska fel steg vi strukturen.
0: Jo, nu säger jag till det som jag sitter ihåg. Det här var en grej i New York Post, inte New York Times, men New York Post för en två veckor sedan. Kvar ut har sagt från och till, för 16-18 sedan att USA var begynt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli forsket i ST.
1: Det är välmöjligt, alltså. Det är välmöjligt, alltså. Han är ju en av sig ett vettare, men han är ju kan han bli en tjej så här, så men jag valde den efter det, så är han han blir hållgammal till det här livet, men jo, det är säkert nekvar sjöver om det här, men
0: nu säger forsket i, men i e-skrivar.
1: Ja, e-skrivar, ja.
0: Men det är så ett dömjum till att ta vi till och gänka till bana i golven och köra FIFA så gänka till samma vid hemslägaren till att fotbollen är otroligt viktig för Nekvland och sälja diktatur. Ett av tingen du inte vill in i det är tilldelningen av HM till Saudiarabien, alltså HM 2430.
1: Ja.
0: Kvart är det som händer och hur tillgång till det har man inte när jag säger att demokratisk kulter.
1: Nej, alltså jag ser så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland så blev vi när vi fick förbrött där. Och nu skulle det så vara Lima London som är skott var här från den kvar i kapingen skulle vara. Och det var så först när jag provade i 2018 kongressen i Moskva att jag underhör mig i 2018. Då har jag sagt mig att jag nu skulle ha mig i USA i 60 år. Och så har jag haft en process och sen då. Och det är att ha en nästvinna alltså man har avgjort alltså Marokko och Spanien vid den nästa i sånt och så kom det till Saudiarabien alltså det var inte väldigt lagt för EU-fonden och det var formellt gått till jag och det man och så så det är inte bara demokrasien det var varann det var bara en enda livning som tog avgjort så jag vet inte kan jag mena vita att det inte är demokratiskt alltså
0: nej jag menar vi tog att man ger en konstruktion kvar och det spelar ha med Trichen Hansbart Trim Hansbart och sådär så att nästa som sänder för turn må antingen vara Asia Etla Oceanien som är Australien ta bara en kandidat tror jag var Saudiarabien
1: jo men det här var sämre om det jag funnit det är alltid en egen jag funnit som jag har kört det hur långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det är så öjligt när jag bara lade om det här konstitutionen, men konstitutionen är mer transparent än den är väldigt fyr, trots allt. Alltså. Men spårningen om HM, det är ju alltid en äglig politisk spårning.
2: Stola på 36 vid Varspen och Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens bussar.
0: Christian Andreasen, jag tror att vi får hittas inte fram efter. Vi tar oss därför att vi är i en allvarlig och strö i fotbollshemnen. Allt UEFA har mest avlid i Gianni Infantino. Och tror att ni har sänt det som sagt att fotbollssambandet har hellre inte avlid av Infantino. Vad händer nu?
1: Ja, alltså det är flera scenarier som kan hända. Alltså så han det... Infantino ställer upp i 2020 i mars månad och det kan gott hända att han blir valdrätt för. Det är kvart land till en ekvå och tillspunning man får med mörlodon av ekvå till honom. Och vi i Europa bestämmer inte vad det är hemskt land stämmer. Så det kan gott vara att det är ett nog så störst politiskt strøy och en ekvå lobbyverksamhet som fyrir gång från nu och till mars månad. Och det som är trobolagen har det jag själv för på nu det är att ja men jag är inte mött med den. Vi tar inte gärna kan ha om som har meldt seg til og meldt seg barnen som kan bjøre ned og skal han henne seg fettelast så må han møtevære den til og tog vil jeg si at jeg har aldri sett dette mal jeg avklare hva for hentet jeg tror jeg møter at jeg sånn at jeg trusste at han ble så størst så det mye til at BUF og AFC og Nord-Amerika har kommet kaffe har kritiseret han veldig kraftig han Och det är också vi för att han vill få sig trösta en sån äg, men han är liksom själv och lägger fra sig, kan man säga. Och det är kanske just aktuellt, det är just om flera land melder ut att det kan stål natt.
0: Är det sannolikt att han lägger fra sig själv?
1: Alltså jag vill säga att jag minns platt här på att jag säger att jag kan inte vilja fortsätta i FIFA utan jag bara UEFA att han firar mig. Alltså UEFA har något störst valt och är ju det här i fotbollsen kan man säga har det bäst och är mest omfattande. Och UEFA har det valt och ställer lite trösta på något sätt som det gör vi att boykotta kappingarna och så är det. Så tycker vi att det kan gå upp löva vanslösion. Så att jag inte får så snäll lånta som man firar det men visst du har Hvis ikke jeg vil ha litt midlen til så større fellesskapet som tar trusjer her, så kan det bli vanskelig å stille opp av det, altså hvis man ser nøkterne på det, kan man si, ja. Altså,
0: jo, men så ikke jeg vet nøkterne på det, så det er tre scenarier. Det ene at det er at...
1: Det er svært at hvis jeg alltid større fellene i førgen, ikke av alt det mer, så kan vi ut og stemme for en gang. Altså, det er møtstånd blir så større, og da måneder må det møle det ikke, så trykker vi at det kan vi for at anker teker seg sammen og sier hva skal at invadinen aldri burde trekk det, men om det hender ikke, det er veldig ikke.
0: Ja, men Kjandresen, tre scenarier. Det ena är att det är nu att Infantino han får kölver. Det andra scenariet är att Onke ställer upp en matron och blir Walter. Och tre scenariet är att Infantino blir att Walter. Om vi tänker att det här tre scenariet, vad händer hvis Infantino blir att Walter i mars 2020?
1: Ja, jag vet inte att det blir en väldig ballad. Det betyder ju att jag kanske är UEFA ser ut som täpare. Så det var inte, det har varit väldigt vanskeligt att vi minnas det inte så. Så han tog mot att ha funnit en semio, kosmangerta och så vidare. Och jag tycker att det här förresten blev en ströj om det som vi kallar för governance, alltså hur ska FIFA räkas fram efter det? Så ska det vara sin struktur vi håller fast vid genom presidenten som är så att säga allt och allt det. Det ska vi skoja röjna. Det är väl så som att man har hört om att UEFA sen och AFC och några verkar arbeta vid en modell där vi fortsätter att gänga på skift med den konfessionen och det kanske må göra omsidning som heter daglig rakstren, inte den politiskt valde presidenten och så vidare. Ja. Så det är väl möjligt att räkna att det enda vid en byggnadsbrötning och i FIFA alltså där vi för man vill se för det just är det då att governance reglerna blir ihjälpta så går governance för att kontrollera kan se man till golf fysiska skyr
0: kanske
1: golf fysiska skyr då
0: men Christian
1: så kan jag säga att jag tar med en semi jord och gärna så jag vet inte trots måste det kan det göra värst och jag får kraft och kan det göra så vis nu fällande chans att bli kappningen där och tänka gott vid en neck för upplysningar här som kommer fram som inte tål att acceptera oss kan man säga.
0: Jag ser att UEFA kräver det att han inte släpper några mails men det som jag skulle säga det är att det här hötan om boykott av FIFA-kappen från UEFA hon ständer ju vi än.
1: Ja. Och hvis hon ständer vi och det kan det gott hända sig att det Det blir blivit lite. Jag hade det lugga, men det ser ganska ankra spräcker i Europa. Alltså i fronten, ankra land har väldigt ut där vi färg gus ju. Inte vi är i all utäga i någon sparekapping och så vidare. Men det har stått frankar och inte ganska inte så lojalt långt under det. Så det kan hända allt man himmel gör. Men Boykos hötanen, hon är gus ju en ägglöst. Alltså hvis hon hällde fram. Och att jag inte annars hemma vid Gjörd så ryger den från din och det är det så det är för att vi har samfunnit om oss så
0: Kvart hällde till det mest sannolika så råktande vi att han ryger
1: Ja, det råktande vi
0: Hvordan säkert på det?
1: Nej, som säger Janne, du kan aldrig vara säkert att det kommer alltid att ha på allt till 211 land och till hälften av landen som jag kör till vi känner hellre ut och klarar att få att hela landen som ska till för att välja en sån Och han hällde fast vid att ha valt det så. Men det är nog annonserat mig fram till att jag inte vet att han enda liv med att jag vet inte vad jag och jag vet inte vad jag vet att han är ung kanske vad jag vet han har sagt att han är och han har sagt vad allt har varit och säljat till att han kort omsingade en lus som var kritiskor till resten vid bensin av valet och han kör för han är gammal och är framöver Så jag måste säga att det ser inte gott ut som.
0: Men så är det hinspårningen. Det är att en ekva av Limalanden och FIFA är inte stor. Färger är helt inte stor där. Infantin med fyr kom vi en påse av penken och hur så att säga käppt landen till att stola honom. Och i Tvistöve, kvar i första fotbollssambandet, för ett öde gott till på. Hur vill man reagera på det?
1: Ja, så du kan inte säga på den här kvot. Alltså, vi känner tullen och vi vet att pengarna är här i förvägen. Så då kommer han och lugga. Det var så om Infantino sitter här eller inte. Och det som är troblöjt är att han har gjort mera FIFA till ett omkostmansverk. Och det är det inte. Alltså, vi vill ha gått till att förbollten och ta framgångt för förbollten till inte bara en mann för att tacka till sannolikt östnet till allt arbete som vi har gjort. Och som säger han, han har också gjort något gott ting. Men fotbollsrun hevur nei altså gongt til fotbollin hevur selja til fotboll er so populær við folk altså at til ein fotboll er ein sosial story kan man seia og hat sjálv halda fram og seia um Infantino sitir er ikki altså tru eg ikki skuðta við seia at við sjálv seia undir fellur so vonar pengar til ikki sjá við þeir og tíkvi at pengar frá FIFA fer veksa framtíðin 8 mánuðir kvar sitir við ári og tær tíkvi Hvas allt att man möter öron och ont och nöjst när jag har hansvärt att de flesta forskarna vi gör med en kylja att det är inte alltså pengar har inte navn från tiden det är ändå vis och så kört som kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan gott till att skifta vid det öra kött alltså visst att sin annan kandidater kommer fram och han förstod och så räpar korset sig något kött råkna vi men till en öra större vojklar inte halvdje jag har inte meldt ut en kandidat som kan utfordra han. Och jag vill säga att det är långt och två gånger och han har inte händer och man kanske börjar i kongressen i mars månad större är sannolikt för en ivliver. Alltså så det ting skulle hända nog kört ganska läge jag vunder vi har missat alla det och det är härifrån men det var inte en utbildning om det här kan man säga ändå
0: jag har ju till att säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött så
1: alltså man har ju gått till att det är arbetet vet du men jag bara säger att det inte kommer något ut än alltså officiellt som kanske inte tror på att det kanske tror på att finna en kandidat som får uppbackning med den här sociala konfrontationen man tror så om kanske presidenten fyller norr om kanske samgångarna ska vara kandidater men
0: vem är chefen för UEFA?
1: Han har själv sagt att han inte vill det och han sätter upp som forskare i UEFA men om han får uppbackning I don't know, det är vad är det som spelar in här till er jag tycker att han kunde gott finna uppbackning men om man vill det själv det vet jag inte
0: Christian Andreasen, du har en av 211 forsetten i fotbollssambandet. Hvordan merker du at det her som henter personlige er det nekvillige og ringer til togene Røyna Loppia?
1: Ja, det er ringer folk til min, altså forsetter og gjør en lånt og spør jeg hvilken holdning vi har og hvilken utmaning vi har og så er Norge lånt også sammen til Norge har funnet noe her om Naviko og her vil hette evne øsene omrøtt Men jeg har lykket som sagt, jeg vet at vi ikke har meldet deg ut før vi kjenner det samlet myndene. Altså, det går ikke av skjelt, altså.
0: Det av skjelt, men hva er det henter av skjelt, altså? Hva er det for tås du har vi i seg feltene?
1: Ja, det er avnøkt. Altså, det høres av avnøkt, og det er folk som har kjett i at fotballen skal bli vi, at her var alt er så negativ søvn henger dem i seg, ja. For fotball er snakk annet enn det, ja. Og det er nekk andre strøyene for fotball som er sin tur. Så jeg synes det tjejer det kan man säga. Alt regner vi der får fotballen vi en gøy støv og vi en gøy under veien og det avvisker alt at man hever strøy og kanskje tendenser til øynereis tendenser og manglende kjøkkenskikt og så videre det skaper en misnøyd på den veien og skal ikke undermetes for stemningen generelt så stemningen ikke gøy for løtten
0: Men
1: hvordan
0: avvisker det strøy først kan fotballt?
1: Det har ikke fått oss under førren bøgnløs, men sånn at det er rammene vi har i førren, og det må du ikke glemme. Vi har noen rammer i førren som vi skapte der, vi og Karima skapte jo FFIFA, og vi har stått en part for det her midtler, og det her avgjør som er tekne her, og vi har sannelig brug for å gå vi ikke til bøy og FFIFA på langere sikt, så vi skal ikke passe på hvordan vi teller, så vi skal ikke... Vi ser ju för färg ut och jag hade inte visst för att spela hönsningspolitik på den här vägen, det skulle inte köra, men vi ska känna några löjklot.
0: Och hur är han?
1: Ja, det är som en kritiker och som följer väl vi och som tycker att jag avkänner att jag tar i avkänning i byggen att häcka, kan man säga. Inte med att första det blir ut och alltså ju till stämning som på e-banken, jag hade aldrig visst att hålla sin datter och så tycker jag att det sker.
0: Hva kjennes det ringer til togjen om at det her, hvert svært av dem?
1: Altså, jeg har jo sagt at vi ble til og vi utvarper og andre at det blir det mest av alt ja, i min tid nå. Jeg har tyst for det kjørt. Men vi har ikke sagt at vi har ikke akkurat stålsbrev at det har vi ikke kjørt. Ikke formelt i kurser. Og vi vil helst ha at en god kandidat melder seg i banen, så vi får en utkjent kandidat valgt han, og en utkjent bygger at ikke FIFA, så vi får ro i feltet, og vi kan holde frem ved å bygge fotballen opp etter som han Så halta fram vid det kvar Simon vid det kan få bort mig vad
0: Om vi nog tid att lyssna till fram och att det är väl FIFA närskast så handlar det om hur fotbollssambandet ska stola. Är det så näga som nämnt när vi fotbollssambandet tycker stöd till att kalla mig egentligen är från det kvar Simon?
1: Nej, det är ständigt vi tycker att fotbollssambandet är fortsatt som är allt kvar samband med den försvarande är det nämnt som man spelar allt nämnt då. Det röst där man ska stämma på Jag kan inte det här, det här är ju att praktisera. Det är inte en avgivning till sig själv, men det är inte en avgivning som vi vanligtvis dröftar vid felen, det är det inte. Det är bara som jag nämnde nu alltid att det är värt att det är det och ha malen.
0: Christian Andreasen, du har varit en av, jag vill kalla för finnen och just den här talven om framtiden av fotboll. Hur ser det här att uppleva det här personliga?
1: Ja, det visar på att jag tänkte kunna bröta kött och det är egentligen oförutsägligt. Jag vet så mycket lunch just nere att det har hänt någonting som inte jag drömt om kunde förändra. Till döms det att plattor och plattorna kunde fälla nästan samma det. Och man upplever att vi är i kongress nere i Syrisk kvar deportivrasier och allt det sköna vi känner. Och att uppleva skiftet vid empatin från att jag blev alltid till det enda. Det är nästan... Det är en dörr känsla, det vill säga. Men showande samma omtid fotboll till det är ju det som vi tog som alltså jag hade ju också en show till kanske fotboll och vi visste samma en gång vi brukte för en politiskt alltså fotboll ska passa på att jag ska ha häfter och vi slänger varvet att jag har häften som fotboll ska ha vi måste ju bland planer för en ting samman men att hem och aldrig om infantin och snus ju fotboll och innan är fotboll och så är det ja och det måste han sätta vi inte för kvalitet och så vidare så
0: Vi har vært inne i sendingen om alle sånne tiltakene i infantilen og gjør det vi selv spiller ved at innføre disse her pausene vi Meira og nekver fotballskjepper kring Atlanheimen føler til at fotballspiller vil spekle tidlig fra Åskåren. Hever infantilen og være en skiafokle for fotballspiller som så?
1: Alltså om man vill skia folklor tävlar nog inte färre att säga det är nog inte bara hans för det är där avtjänat det ska jag skunda mig säga men jag har inte nekt att styra det vi baby var och det räcklar med galdan omkring det och så pausen här och så är det pausen här är det vant där att det är tajt alltså som det där vi spalte det är ju nästan 40 grads varm och då måste jag ha pausen och det är som vi ser för det är tisdagen rykt vid pausen men jag tillför det som en överförvisande regel i öppna kampen och lunch av pausen eller hon tog och så är det det är något som ska hända med jag spärkla det som han har kört det ska vara överräck på den vägen
0: ska man till att rätta upp på det och kanske låta några som tänker natter
1: Det är alltid riktigt att rulla åter, men som jag tänker, man ska också göra arma sitt bröjningar i värsk. Omhållsas väl, och man ska också spela det med något man äter, och även om man har demokratiska process, och allt är vi ut och igen.
0: Det är också vattenpauser, och hålla en timme länge på hållägar i HM-finalen. Är det här man ska hålla fram vid, eller är det här att rulla åter?
1: Det är vattnet vi tycker jag, alltså. Men så är det, jag vill säga att hvis det är spalt i någon hit, så tycker vi att man ska ha pauser. Det är också en halsligt kräv. Det är alltid jag har diskuterat med synsträckning. Det ska man ha.
0: Det har man ju alltid haft en nekvar.
1: Ja.

0: bara att lösa osämjningar mellan FIFA och UEFA vi är utan de kappingen som ska kosta backastretch och ta in ska ha mål så är det fotboll som tog i kurs rättning det är det är helt men i mer tycker sig det är vi ser man alltid för fotboll att vara vad det ska gå och då är det alltid fokus på fotbollen för han att det blir bättre bättre så och då tar man sig att det är rätt så väl alltså fotboll det är så se och inte under en fantin och så det är nog så viktigt att kvälla fotbollen sig kvinn.
1: Jag tänker lägga träd, ett eller två som vi då
0: sagt. Ett träd som vi aldrig har varit nu, det är alldeles.
1: Så färdar vi att ända det här besäkstade varpet. Och här får vi från en luttlund donagar till det här stora strui och i allt kjöv fotbollet. Mega fina tack för att du vill vara vid och dyka texten, Christian.
0: Så tack, ja.
1: Tekniker och idé är Herre Simonsen. Värster är Ronny Thomasen, sändningen ända sen till kväll klockan 23, eisen söndag klockan 13 och kommer till hemmasyn fm1.fo. Tack för idag.
2: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
2: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: Det var fullständig brøysemje i Europa om at jeg kunne ikke ta gast. Og nyestånden var at vi funnet at hvis jeg hadde blitt sett i versk, så ble så ville UEFA boykotta alla kappingar som FIFA stendde fyrir. Og jeg halde til boykotta i England, den høytan stendde vi igjen. Og det ble sett, jeg sendte et tøynerskriv ut fra UEFA, sluttet han 18 år til. Vi jo vanlige kvassen åren, hvor man sier seg å miste alle ja, Infantino. Det kjennes ganske øyne av øren ting som vi kanskje kunne gå inn av 17, men dette var det som det som fikk, den droppen som fikk bygget eller flyttet over, og man sier bare mine beinleis, vi har ikke aldri til langer, og du skal faktisk ut ur FIFA. Og 17 sier så til at den nordamerikanske samgången tek rundt i kritikken og øyne den asiatiske, som har sendt en fel skriv til FIFA om det samme, som også viser en uvanlig kritikk, herren kritikk av Infantino. Og det så, det hender så til at Infantino tekker et eller annet natter og blir ombering for at han har gjort det her, men det som er røst kritikken sier, nå det ferdig for lenge, vi har mistet alder der, og vi vil helst ha det vekk igjen. Det sista som så hänt det är att en som heter Kevin Namor, Lamor, som har varit i UEFA-arren, som är raksadagare i FIFA under 5 års arbet, han uttalade sig kritiskt om att det är. Arren till att vara en amerikansk rådgivare, Charles Infantino, som är förrande president i USA, han var rösten ur FIFA i hos ner, så till skapt av vanliga större turbulens. Och så sker så till att Infantino kallar till en så kallad Inland kreppefond i Marokko. Og det løkna ut, og han kallar bæra teg inn som halda vi honom, og alle andre vil ha sett oss anfyrir. Ikke engang nevnt det vi bjør vi. Og helst ikke være fortsetter som hever FIFA som hever kritiserende, det var helst kallar vi. Og så kommer han ut i en velting og sier det at vi har alt samme sammen om FIFA. Og det fer opp på et større øy i grunnen, kan man si, som Paris och kritikerna och UEFA Asien och Nordamerika säger att det är just tecknet på att gossa sjuka av versionen är. Du kan ta bära till första in som du hällde vid samman vid och du kan ta sig en gång nämnt när samman när vi kör en kläppestå i FIFA. Så tandfonden är totalt missat den här vård kan man säga. Och jag faktiskt bara vilja att mera bensin och ball som bränner under dem kan man säga. Så man ser att stövande i FIFA är väldigt allvarsom och jag hade kläpp man bara växer för att få en del som gånger det kan man säga.
1: Och Christian Andreasen, det här är en pura avhörd stöv att det har hänt i fotbollen för att trutsar fotbolls samgånger som däckar kvörs ett kontinent färre ut i en beinlös utmeldning emot FIFA och säga att det har mest aldrig till FIFA fortsättan. Hur är det blivit så allvarligt?
0: Ja, jeg tykker at det er en langere søve, og hvis man skal si det helt stort, så tykker vi at ingen snur seg om valget, altså hver skal, altså det er en makstrojøsne kan man godt si, altså Infantino har jo rent av vaksig om FIFA, og rent at kjipa for kappingen og sett kappinger av staden, som heller jo konkurrerer vi til kappingene som til enstøk og samgångene jo kjipa fyrir fra montan, og fagbarskalenderen er ikke av enda leir, jo flere distrikt skulle løyka sinne for FIFA-regi, minne plass vi fyrir tog som gonger fyrir seg i løten till det som vi har FA kan vi ha Champions League, vi har Europa League och Conference League och så vidare. Så man ska ha en handsmästerskap för klubbar och man ska ha med flera liv och lottäck och ända spelen och så vidare. Så vidare. Så hävdar vi att det är nog så längst i mittlen sälja UEFA och FIFA och det så här. Ja. Och det är kanske inte löjligt, de också om kvar vi har Infantino kommer från. Han kommer ju från Europa. Jag har inte förklarat hur han blev valt och sånt. Men det är öra löj. Jag tycker att hur stämningen skiftar för att han kommer i sessen som fortsätter för FIFA. Och i mån till att han kommer från UEFA. Och i förvärlden är jag skriver till UEFA. Så man skulle tro att han kände stämningen i Europa bättre än han ska göra. Man kan säga att så han blev fortsatt i FIFA har det varit mest av en framhållande det framåt en ösämje där ströjer mellan UEFA och FIFA. Och den ösämjen mellan de här parterna är bara vuxna som är nu gynnsam. Och det känns det av det som säger att FIFA under Infantino har vuxit om sina kappingar tilltök och även sin kommersiella löjklot. Och UEFA och europeisk fel har flera år avvärde mot det att hela för några dyster och för tattande dyster kalendare kan man säga. Og æsten til at ægjene vil tykna utan kunding og utan ekkert samræðingar. Og det største av tiltaket som har sett i versk, det var etter klopp, eller hansmeisterskapet for fjellet. Og det var et øre storskjævende som vi har tatt. Det var bare ikke vært full med en kapping, men æsten med marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere og fjellet og spillere. Og det ble trumfet jo ikke noen og jeg fann kanskje før etter helde og ok, for friskyld, så sier vi ok til det ja. Vi ser også nå til HMVR Qatar at her visste han en av mindre av sosjonen enn det som kanskje har vært mest i Europa så Norrland og Europa var øyden jeg fokuserer på manneretten det og det var kanskje også nødvendig så var mentallig avsemmer som var i samband med det ja. Og flere europeisk land vil du lage det større lente man har retten til, og man jo delegasjoner her mye enn arbeid at oppbygge stadien i Katar 24 og så videre, ja. Men det var ikke på en av veien at empatien var ikke at høyde på han. Han var mer han leger ikke nekker i mann og retten der og tog seg ikke til å påstå om det som er rundt av en politisk bådskap til det kappen. Det kan også være samtidig med litt av samtidig, men han får helt tydelig han og gav seg en part vi om vi skal si at han sier høy, men det skal ikke kunne si men han la ikke på linje vi Europa og tatt det som Qatar. Han lägger inte att ändra mannenratten, det var sista som han intresserades för. Det var kanske mer att kommersiella, den råa kommersiella innan för HM. Så här var det en ära händning av er. Alltså i 25 då kom han försvann till FIFA-kongressen. Då var i Paraguay. Han vill ha funnit sig med Trump i Saudi-Arabien och det var och det är så att jag visste att UEFA liksom vandrar ut av kongressen det är inte en gång jag tog ut och mötte upp liga funden helt det skulle vara samma med Trump och det var en öde ballata det var flera folk som runt ur sig allt och
1: Kristian, det kanskje er lykke at samle trakken her til øyne nekk til å fortelle og er øyne at lykke som organiserer det inn i høtten og mer og tikk av skjermarske kapasiteter her på en men det første altså Infantino, han færen for å bo i en reie linje og gjøres ned som er hent nå det ikke det om det etter reaksjonen av dem men hva er det å uttøkselige som var i Ysafelene som gjør det til at helten av fotballsheimen ble så provokeret over at man får i krutsk ved han
0: Ja, så jeg kan lukke nevne en nære avsheimen som har vært til vi lottaker antallet altså de som skulle lottake og ha men til vi bare vokse han gikk kort opp 84 og til vi tjener om å få opp av hiv trusselig hva det eller 8 trusselig hva det hundre men det som jeg var ikke kartellet men til vi har vært flere planer og til vi også nye nækker som har røyden av trusselig kjøk noen han har skapt seg nek var hovinner og alt var fotballte og til lukke som til som kulminerar nu kan man säga. Och så spurte du om...
1: Jag spurte om kvart och törst av er i sina fällan.
0: Ja, det är fällan, ja. Alltså, det här som är, jag minns det, det är att FIFA är en fällanskap som är autonomer. Alltså, det är fotboll som höjer FIFA och det är alltså landen som är limer i FIFA. Och det är väl lyckas med solidarisk kipan kvar man har arrangerat säljande HM i fotboll. Och så man bort tar pengarna som har varit... Til vi avkast av HM, nye søk noen fagbarnsambandene og nye til fel og til landene, at det utviklet fagbarnene for det. Til vi være kjolten til nekker penger i fagbarnet, så det alltid være, så det alltid være nekker som fagbarnet har lagt seg av dette, og kjolten skulle styre og kontrollere. Altså, FIFA en organisasjon som har til enda måske at arrangere kappinger, medan til landene som gjør det. Og det som landet kjønner jeg bensje for, det man fyrer at kommersialisere det og gjøre det til fele, kan jeg ikke komme inn, så mister man reier at det. Og det kan være i forhold til hvordan kappen skal se ut, altså hva er rektor skal være galtende, fotballskalenderen, og altså, vi vil at det, hvis vi ikke kommer, så sitter det tar seg etter. Og det nok så naivt at Infantino sier at jeg kommer bare inn og for alt vi som det er varen. Det vil ikke, altså. Og da gjør det, man er veldig bensje for at misser det jeg at du, og selv at det er ganske, det er det høyere kompetansestrøy med den FIFA og EFA til dem, så at hver kapping skal nu skulle nu arrangeres, det er gonger til de europeiske kappingene, og at alt det maskineriet som går fyrir sig i UEF og så videre. Så det en øyeljande, det en øyeljande merskveldig sak at det under åttan og frabåd alt en annan affær i alt vi så sterk prosjekt med det. Det aldri vi fullstendig arbeidet løst. Og personene sette eldre på den veien. Vi har hørt veisen til man superkopp til dømes som skulle komme til i Europa. Hvem man liksom regner bra det ut til regimen man i. Og, altså, til vi ikke møste på den veien. Så sjå at hun ikke penger i forbøten, så det nødvendig. Det har lagt så stor renter at det skal være en soldatisk en kjøttstyrende kjipen som FIFA er. Og tror jeg at man ikke legger renta til FIFA som bestemmer og sitter reglene her, og så er det. Så til her vi der, at det at vi gjerne vil ha behalte til solidariske, som en sånn, at pengene skulle distribueres til menninger for alt, ja. Og det det som vi gjørst, og det det etnast øyla vel, og så om det vi har en tjue mer og mer penger, og tror jeg mer og mer penger vi tjuende til dere forbåtssamband, og vi der jo, det ikke noe godt av de fargen, kan vi få mer og mer penger fra FIFA til å utbytte fotballet for, ja.
1: Jeg tror ikke at jeg kom ut første ferien av Ålasøke Aftan til The Times i Breka Day. Og i tog greinene som leder i ser Pandoras eske opp. Her vil jeg sagt med den andre, det har jeg sagt nekt ting, men et av de tingene til er at felet jeg skal kjøpe 20% av fotbollen til å se kommersielle rettende til alle kappene til FIFA. Det budget til Sviersonen til Donald Trump. Han heter Joshua Kushner, som leier i det hever av en kapitalfond, kapitalgrunn. Han skulle være stjåre. Og så var det sagt eisene, det er så kjent eller åtta, men det var det sagt at Infantino selv skulle ha en post og gjøre sånne felene og ta en ene for en gaus som FIFA fortsetter. Og det ble sagt som leies at lønnen til å komme og være touchedoppla. Og til at her var sånn en leiklod i samband vi amerikanske fotball til ikke, så til det modellet man har brukt. Så her så ikke vi at sambandet til Infantino til Trump-familiene har vært øyelig tatt, og til at det se under HM. Og til å si, Kristian, at det ikke er vanlig at han har men kan si oppi i Einarheisherren og suspekten personen med land av arabiske hemmen og Arne til å ta Vladimir Putin som har vært som ikke lov å vinne via Putin og gav en medalje for jeg var Russlands vinner så det her en parstre at hun tog bosse til at du sier at det en lenge for seg
0: ja, at du kan si det så at sånn det presidenten i FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett några som är som råd till landet som kappen inte vill arrangera så det är inte väl han röjner att hålla sig väl vi tar röst vi Putin och Trump det kan man gå skyld ja men jag har alltid det här att HM och USA och hästfärna vi har röst en vitla bröjda stämningen om Infantino vi måste säga att Aron HM hej Infantino finns ju 200 bröv Storsbröv från ödel London i världen. Så han var totalt självvalter. Det är ju helt affärligt han sätter sig igång. Han var ju sikker på blå valter. Och han som sagt finns 200 London stod. Så, ja. Men HM gör den här bröjning och gissning i halvtid. Alltså, jag vet vad jag har sambandet som vi Trump. Alltså, det som börjar med man kvack vi faktiskt i förbättningen. Det är att knappt finna på en fria pris till Trump. Och han kallar in till pilota kanske ska vara kvar i en ceremoni. Jag var tjock och jag var vidlig så ceremonierna kvar i Trump kommer in och sen och han färger till sig fria höjslönderna. Samtidigt som till Krutcher och de nästan i alla ständer och så är det. Och till det väldigt politiskt ävne att ge en fria pröjs till Trump. Det som är uppe att det mörda döje det är att han ger det åt han har svårt nägen efter alltså. Han lever trots allt han har nämnt att det trossar vi. Så det är inte något som man börjar sätta igång på det självbord. Och så det Joel Kappingen, altså som gonger hyres her i det. Du fattes her vattenpausen der, og til så amerikanser, og til gjørt for at Sean Feluska fyrdøkker skulle ha dem. Men det er ikke spillerne, kanskje til. Så må disse bli spillere å gjøre høven hit da. Og så fatt var det snedt i under Kappingen, at spillerne vil dreie korsen noen som knappt jag lyckas väl. Amerikanerna är som för rätt kort och
1: tror jag Trump har ringt till Infantino och sier han kjolver.
0: Och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga. Tror jag att en amerikansk spelare han fick ju lövd att spela och det var något som ordentligt förr som en helt och tjockt när han har förr som och det har alltid varit väldigt taktiskt avklökt av honom att vi har hört oss om det.
1: Så är det en pausen som är i Kjöld har en final. Ja, du lyssnar med en Super Bowl. Vi skulle ha ett halva timme längt show. Ja.
0: Det sås alltså alltså under kappen det var ihmiska iba som en outer alltså vi var alltså det var någon snack var snedig händing som hänt och jag kom kappen som fick position av extra det måste jag. Och vad ser det att kvar hade jag sen med där kvar det mest som hänt i HM så brötes tonen va alltså så brötes hållningen och man får intryck av en man där som dyrkar sitt personliga valt. Och till man får ett intryck av en person som helst ska kunna styra sig nöjsamhet. Och det är väldigt kjöld om man överhör, det må jag säga så. Om man överhör en egen kongressen till FIFA och hörst om en egen avgör. Du hör alltid kvaliteten, hela sidan. Och han hever, och du måste ha tid att ta ett HM-kör i USA. Så är det alla möjliga fortsätter här i Ure, kränger runt, runt om vagn i honom och bär till landets lottäka. Fortsätterna blir att björa vid till 16 distan och blir att björa vid till finalerna. Och här är ju, förbåsamn är inte så stor att det kommer att ha en nivå i här. Så alla gränger runt om vagn i honom och han har sett på alla dessa fortsätterna. Och det är inte sin egen enda limer med en kappning som kvarar fram. Och bara inte att han har kappning till livet och kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till den villagera. Och det har jag nämnt vid en år. Och han som är mest överraskad över Hesbojen, det är mellan Seferin som är värda fortsatt i FIFA. Och som är fortsatt i UEFA. Alltså, som har svitt sig av en kvärt och i Eldokan en gång för sig. Alltså, och det är också en ägg. Och i omsidning som Bojna meddar från, det är tjockare värsk. Alltså, så kan det bara inte gälla. Alltså, det talde jag också.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjockissa. Sorøyar Sperrkasse og Morsens Bossar.
1: Kristian Andreasen, hvis vi vil lukke opp som mer, så fortell du at her i tingene er i hent, nå er senest i åttende at Infantini urhøver hever konsultere sånne politiske, så fotballspolitiske samstrafeller til med den andre Seferin og ærer Walter fotballspolitikere. Og til vi var eisende konstaterat ja, att UEFA säger att Aldit och Infantino är borster och det är kjolt om ett här hoppskott är till Kjau Vötlund. Om vi så hittar nu hever Infantino överhuvud när han stod ur UEFA?
0: Alltså, det var det vi har stått som blev helt en om jag skulle tyna, visst när det var på en annan ögon. Och det var en öle massiv stöva i Möterhund. Alltså det här man ju säger att det är kjolta ni har sett att det är Europeislånden blir så sant som det här förrna. Kjolta är lånden som kanske är när det knyttar tonen så är det. Så jag var inte känd när jag kan stå i Europa i pröver. Det är också inte känd över.
1: Men hvis man känner hans mat och så hur han uppför sig så hever det varit väldigt typiskt ja, att han hever varit ett av de små lånden vi gärna pengar på så och bjöd dem en så snäck mera. Och till alla ägsen i ägsen här uppskottet som nu tycker jag bara någon är att pengarna till folk på sambanden från UEFA har till hack och hållet är för alltså vi omna i 30% var färden från 8 miljoner dollar i 4 år upp på 2 miljoner dollar. Det är inte pengar för att lite fotbollssamband.
0: Ja, så vi fick oss detta i utsikt att få 20 miljoner dollar i 4 år. Alltså jag säger att den 7 miljoner var och det är ju som du kör sig i morgon att upptäcka för att få det. Och så är det här något som lockar folk. Det är ju gott att få vita man för sådana pengar. Men jag vet ju att det är vissa skepsis. Alltså, och så är det sjåvande man får hitta till tullen och kvar ligger att han fyrer. Och de flesta land i Europa säger ju det här med herre med god att ha pengar i EU här i förväg. FIFA har en kolossal reserva pengar på EU 4,5 miljarder dollar. Alltså, och de tar av pengarna i kassan i förväg. Så tippar jag kommer att komma pengar. Alltså det är här problemet ligger. Alltså problemet är att det är just utan näkra förhandling, utan transparens, utan konstellation med näkra. Och det är en öjligen märkvärdig process att komma vid. Alltså, kjolt om det här. Så vi enkelt vi en gåon urslutet på sjukhusnära. Men det är så att många pengar FIFA ska ta in. Kanske ska täcka många pengar från UEFA och så. Så det samlade poljan blir någon större. Det är vidare att utkänna.
1: Men Christian Andreasen, du FSF fortsatte, og et her en penger på oss som omkring kan bli frestere av. Men hva støvende til første fotballsambanden til alt dette her som hendte nå?
0: Alltså nu ska man huska om det att vi är ett nytt land och vi ska vara att ha förska intresser. Så vi tar inte vill ut det allmänt och melda några kraft och det ut kanske 4 meter i Infantino. Men samtidigt kan vi vara klara att vi är limer i UEFA som är lockare primära fällskaper om som man säger att det kommer till lockare dagliga verksamma. Och vi är östen part av Norrland nu så vi drar ju sjående det att fylltja ta hem en tre politiker som är i Europa ständigt för alltså han är kritisk mot moder Infantin ja. Men samma vi måste bara säga att han är stadigt Infantin är fortsatt ju i FIFA och det är inte möjligt kandidater en komna borre som är bjöd sig fram att vi är nu och kanske så UEFA är den grejaste mest uppmärksamheten men här är östra Asien och Nordamerika och det är flera värre fast det är inte tidigt frast från honom. Och då är europeiskt land här väldigt ut att det täcker solen nattor i östen Norrland. Vi har inte kört än. Så det var han missar stol. Men han är i östen himmelen, finns ju andra land. Så här har han kommit att köra några stolar sig. Sydamerika stod där någon och Afrika stod där någon. Och jag hörde i östen att Oceania, alltså som är alltså Australien, det här området här. Och jag vet inte om hon har inte stod där någon. Så han är inte, det ströjer inte livet än. Alltså, hur vinner det ströjer? Kan jag helt inte säga vid säkerhet vad det enda vet och att han vi ska vända sig till de som väljer infanterin och det är inte UEFA och AFC och så vidare, det är långt med kurs här så jag vant att visst vi sätter ströja ändra, inte ändra för den här kongressen så är det en spårning att hälja stämmer alltså.
1: Ja, det är med hälja stämmer, det är 211 stämmer i allt och i UEFA är det alltså vissa minst 4,5 trus och det är så AFC, Asia och Konkakaf Norr och Mi-Amerika så är det inte så det är nog till att fettla infantin. Du säger, Johan, att det är några norra land som till stolen att fotbollssambandet har inte till stöv igen.
0: Jag har inte sagt att jag inte har Arne Vitek för kvar händer det på en dag. Så jag vill gärna sådja kvar mjölkandidaten är Arne Fyr. Händerliga sigen när jag går om från den första stämman för jag är honom.
1: Det är nästan Anke som har sagt när jag går om till Väle som är i mars nästa år. Som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino. Men jag har hört Östen säga att det är Tiviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviv
0: kanskje kjenne faktisk noe stein lenger tog. Og bare at vi frier prøys noen, og vet hva ting som er hent når man og at det skatt omdømme til forberedt noen. Vi skal huske om det forberedt livet av omdømme, forberedt livet av sponsorer og til. Vi har kjøtt at vi kommer til Mørskom for sponsorer, hvis vi reagerer og sier at vi vil ikke være vi i sånne elgestrøyne og sånne øynere i sluknende ætbordene som vi frem til. Det ikke det som forbundet en av stendet for, ja. Så det alt høyeste spørninger om image og marknadsføring, ja, som veldig farlig, ja. Og et annet som vi også kom frem nu, som jeg vet ikke om du har hørt om det her, men reglene til FIFA sier til at du kan bare si det trusje setter. Og hvis du ser det etter, så etter tid å sette en sånn, altså. Og her har vi FIFA som meldte ut 800 rafer som vi nærte han, at han første sette en sånn til ikke vi. Og det helt løy å lese, tror jeg, at vi tok ikke FIFA, ble rett etter han ble fortsatt. Hvor man innførte maks, tror jeg setter. Og her stendte påstod vi tok noen, at det ikke går an for å ta siden noen bestemte nevntene, mitt land og i appellkommittet og så gjør det. Her stendte at det ikke for deg. De visste at det som søvde da skulle ha, så tror jeg sett det til. Men forskjellene vil ikke nevnte det her. Og her er langt veisende kom protest på det. Ja, han kan jo ikke være satt der, altså. Og det er ikke en sant løkfølgelsesporning hva hender det her. Så det var en ikke mulig å åpne det her.
1: Men Kristian Andresen, jeg hørte det sier av Johan at Alit og Infantino er fort, og her vi så lykker først hos fotballsamt og linje vi resten av Norrlanden og til Vestøy og UEFA-eisene.
0: Ja, det gjør vi.
2: Stolna på 36 varspen någon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Christian Dresen, jag kan ihåg som att jag råd lite sen dröter och vi snackar näck om infantin och ta maktmänniska som han har utvärdat sig till men du känner ju varje man från Tetrin, han var e-skrivare i UEFA. Kvärt kan du se om den här många människasliga parten med honom?
0: Ja, så jag kom i förra samman det blev fortsatt jag, men så var jag i hållande och visade i UEFA och ta var en e-skrivare han lagt för en gång. Han onaturlig, altså han onaturlig, altså han øljende gløkke personer, og han en øljestrand firma, han tog øljende mal. Han tog seg flottende engst, og franskt, og italienskt, og veisende spankst, altså. Han et totalt unikum til det kjentlige, altså han tog vel å kommunikere, men han var en innadvente person, han var introverter, og visker vi øljende korrekter. Det synes jeg at det som var utvant av når Platini skulle bli presidenten för FIFA och här hände så det att jag kan inte lycka mig till att hur han blev vald men han blev så vald och jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev vald alltså, alltså det var ju mitt i 2015 uppstånden en öre gul i FIFA alla de korruptionsgulna som jag har varit och det enda vi att det var två personer efter och det var ju Blatter som var forskjell i FIFA och Blatter i UEFA och Platini var ju han som skulle taga ur att man plattade. Och det var ju en stor grepp i FIFA då. På grund av öden lovabrotten som var fram och ta korruption som var. Så det som var enda målet vi att finna nu en president och att när Torborg var faller, det var en få en som kunde uppfatta bygga alldeles av FIFA. Och här var det faktiskt Norrland som först var det som pojkade att kanske kunde infantinen vid ett gott bo på det. Och det var inte så vant att det för att bära mål, men han fick så ont att öka först i Europa och så runt omkring och blev så valgt där. Men 2015 är kvar en halvtid, det var det största vi all möter Kjell Salman som var mellkandidater. Og det som han lovet til velkampen og at han ble valgt, det var mer av jøkkenskikkene og sterkere gåren hans regler, større forskjellig av stået Lima-Lonte og endre røsten av valgleden av FIFA. Så det en veldig ironi ut hva som hender, altså. Altså, hva det som inne hender vi honom? Altså, det altså, han har jo jøkkenskikkene, Arne, han sier det som fortsetter. Han er jo klar at fyra falt av sine løn i mulighet blatt-effekter, han var med presidenter. Och jag kan kanske säga för mitt vidkommande på en måte jag inte känner det. Alltså, han är blivit jag vet inte till kan det färsta av innan om det är valt eller om det är omstående eller vad det är. Alltså, men han är brakt karakter i mån till kan han vara när jag skriver i UEFA rättlig markant. Samstånd vill jag säga att han är ömmet av donaliv. Och han är, som jag säger, glöcker och jag går i kontaktflater tog ett mål och har också gjort något gott för FIFA. Alltså han är ju inte bara ringt att man har gjort och han har också märknat, som man har sagt att få mera medlar ut till Lima-Londen och också en stor från FIFA, han är ju aktör månader i mån till kan han vara Arne, han blev fortsatt så det att han är undersök är också en klara gjort något ting men det som har hans här vajklöjse är hans här alltså ärtbord alltså vi är inte tack andra bara låt jag mal för nämnden och vi viskas med en grej så här ja och så fanns vi linjen här på kan att så sälja fotboll till privata villager och så ta helt han lägger linjen rutschen alltså så Stefan Stonker så där också ni svim
1: men om vi fokuserar sen på FIFA som organisation alltså hur ser det till att fortsätta den Marta Binde kan uppföra sig som om att han äger organisationen. Alltså, är det inte kontrollinstanser i FIFA och kommer hålla styr på försidan eller kan han göra som han vill?
0: Alltså, Sjövande är det redan jag limer i FIFA till 21 Lima-Lund och till Öle Imes-Lund och från Imsen och Hansparton. Och tar du fast ett land tillsammans så är det per definition att det är kaos ute. Alltså, det är det ju. Det är ju Imes kulturer som mötas och det är forskjellige interesser som møtes, og til en tradisjon for hesten her vi, sorry, jeg vet ikke om man kan si det, maktkampen og hesten her, og hesten midtelen hansparter og så gjør, ja. Så det er jo, og to vekster om nevntene til, jeg vet ikke hva jeg sier det her, siden den tredje folk har nevntene, og to vet ikke hva jeg sier det her, så står det nevnt, det ender jo i at det fortsetter som vi er alt og alltid, altså, kan fekk vi altså å få semje middel 30 og så gjerne. Ja, det veldig vanskelig. Og tror jeg tykker at strukturen i FIFA og seg selv veldig vanskelig å håndtere. Og så heter det noen vidtøkker som gjør forskjellene nok størst av alt, som jeg skriver nå. Og du kan si som sier, altså, det är inte det är så att jag har varit snart för fortsätter mynta fotbollssamband som jag skriver ändå och så är det inte ett vanligt vet du nog så svalt då men det kanske koppar totalt i ur alltså och fortsätter i FIFA har alltid viska som hemslöjar och har varit kitchen and bone och golden och challajar och det har en sällan start och så och det kanske förstås där vi vi strukturen
1: och nu ser det ut som är sitt hus det är en grein i New York Post inte New York Times men New York Post för en två veckor sedan kvar ut har sagt från och för 16 det så igen att USA var inte arbeta för att Gianni Infantino skulle bli forsket i ST
0: det är väl det alltså det var med alltså han har redan sett vetter men han är ju kan han bli helt och kör så men jag valde att säga så han kommer bli hållgammal till livet men jo det är sjukt nekvar så runt där men
1: nu ser ju fortsätt men jag skriver
0: ja jag skriver ja
1: men det är så ett dömium till att ta vi tog gänga till Bonna i golven och jag FIFA så gänga till samma vi hemslägaren tog jag fotboll till otroliga viktiga för nekvlånt och sälja diktatur Ett av tingen du inte vill inga, det är tilldelningen av HM till Saudiarabia, alltså HM 2430.
0: Ja.
1: Kvart är det som händer i tilltillgången? Det har man inte när jag säger att demokratiska hälter.
0: Nej, ja, det kan sägas så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland. Så blev vi det när vi FIFA bröt där. Men nu skulle det så vara Lima-London som är för att det var EA-fonden kvar i Kappingland skulle vara. Och det är precis först för när vi är på och i 2018 av kongressen i Moskva att vi inte har hem i 2018. Det har bestått hemma det att vi skulle ha hem i USA i 60 år. Och så har vi haft den här processen sen då. Och det är att ha hem nästvinna alltså man är avgjort alltså Marokko och Spanien vid nästa i sånt och så kom det till Saudiarabien alltså det var inte väl lagt för EU-fonden och det var formellt gått till jag och det man har något sånt så det är synd med att demokrasen det var bara en enda livning som tog jag känner så jag vet inte hur det kan man veta att det inte är demokratiskt alltså
1: nej jag menar vi tog i att man känner en konstruktion kvar och det spelar ha med Trichin Hensbart Trichin Hensbart och sådär så att han nästa som sänder för törn må inte vara Asia Etla Oceanien som är Australien ta bara en kandidat för att det var Saudiarabien
0: jo men det är väl sen om det är fonden det är alltid en egen fond som jag har kört hur långt det fungerar att stämma så jag vet inte om det är så höjda när jag bara lade om det här konstitutionen men konstitutionen är mer transparent än det är verifier trots allt alltså. men spårningen om HM det är ju alltid en äglig politisk spårning alltså
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva Tjakissa Soröjar Spärrkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag tror att vi får hittas inte fram efter. Vi tar oss därför att vi är i en allvarlig strö i fotbollshemnen. Allt UEFA har vi mest avlid i Gianni Infantino. Och tur att ni har sändt sig sagt att fotbollssambandet har helt rätt avlid i Infantino. Vad händer nu?
0: Ja, alltså det är flera scenarier som kan hända. Alltså sjående Infantino ställer upp i 2020 i mars månad och det kan gott hända att han blir valdrattor. Till kvart land är det en ekvå och till spåning man får med Mörlodon och ekvå till honom. Och vi i Europa bestämmer inte vad det är hans land stämmer. Så det kan gott vara att det är nog så störst politiskt strøy och en ekvå lobbyverksamhet som fyrir gång från nu och till mars månad. Och det som är i trobolagen har jag själv på nu det är att ja men jag är inte möt med den. Vi tar inte gärna kan om som vi har meldt oss til og meldt oss i banan som kan bjøvende av og skal han henne er sagt fettelast så må jeg møtevære den til og tog vil jeg si at jeg har aldri kjatt at det maler er avklara hva for henta jeg tror jeg møte at jeg sjå at jeg truste av han og blei så størst så det blir det at BUF og AFC og Nord-Amerika hava kongakaffe hava kritiserende og kraftigende Och det är också vi för att han vill plötsligt tröstan som äg, men han är liksom själv och lägger för oss, kan man säga. Och det är kanske just aktuellt, att om flera land melder ut att det täcker solen nattor.
1: Är det sannolikt att han lägger för oss själv?
0: Alltså jag vill säga att jag minns plattare på att jag säger att jag kan inte vilja fortsätta i FIFA utan jag var UEFA att han firmar. Alltså UEFA har något störst valt och har är ju det här i fotbollsen kan man säga har det bäst och är mest omfattande. Och UEFA har det valt och ställer sig trösta på något som det gör till vi att boykotta kappingen eller så är det. Så tycker vi att det kan gå upp luva varsin sån. Så att jag ska få så snäll ånda som jag fyrde, men hvis du har Hvis ikke vi har litt midlen til så større fellesskapet som tar trusjer her, så kan det bli vanskelig å stille opp av det, altså hvis man ser nøkterne på det, kan man si, ja. Altså,
1: jo, men så ikke vi nøkterne på det, så det tre scenarier. Det ene til at...
0: Det svært at hvis jeg alltid større fellene i førgen, ikke har valgt det mer, så skal vi ut og stemme for en gang. Altså, Mølstånd blir så stor, og da måneder mot det mer, det ikke, så trykker vi at jeg kan viføre at anker trekker seg, sier man, og sier varske at innfattigene jeg aldri burde trekke det, men om det hender ikke, det var det ikke.
1: Ja, men Kjandresen, tre scenarier. Det ene det vi nok har nå, at infantilen han fyrer selv. Det neste scenariet at Onke stiller opp på matronen og blir valter. Og tre scenarier til at infantilen han blir at valter. Om vi tenker til tre scenarier, hva hender hvis infantilen han blir at valter i mars 2020?
0: Ja, jeg vant til at vi en veldig ballade. Det betyr jo til kanskje at UEFA ser ut som tepere, så det er vant til det er veldig vanskelig å vimme det seg hver hente så. Så andre måter har funnet en semi, hvordan man gjør det, og så gjør det. Og jeg tykker at det er ikke blod og strøy om det som vi kaller for governance, altså hvordan skal FIFA rekes frem etter det, så skal det være sin strukturen vi holder fast ved gjennom presidenten, som er så å si alt og alt det, det skal vi skulle regne av. Det är väl så som att man har hört om att UEFA säger ju AFC och några verkar arbeta med en modell där vi fortsätter gänger på skift med till konflikationer och det kanske mer omsidning som heter daglig rakstren, inte den politiskt valde presidenten och så vidare. Ja. Så det är väl möjligt att räkna till att ända vid en byggnad av bröjting och i FIFA just nu. Alltså här vi får man ju vissa för att det är större det och att governance-reglerna blir ivrigt. Alltså governance är förut kontrapp att man till
1: Gåfysen
0: skilt, ja.
1: Men Christian,
0: orsaker... Och så kan vi sätta mig att det blir en sämre gjörd. Det var inte som ett hosmål att sätta kanningar i värsk. Och UEFA har ju kraften av kanningar och sådär vis nu. Fredagen som skulle ju tänka kappningar där. Och tänka gott, vi har en nekvar upplysningar här som kommer fram som inte tål att acceptera oss, kan man säga.
1: Jag ser att UEFA kräver att han inte släppar några mails. Men det som jag skulle säga det är att det här hötan om boykott av FIFA-kappning från UEFA, hon ständer ju vi än.
0: Ja, och hvis hon ständer vi och det kan det gott hända sig att det här Det blir blivit det. Jag hade det lugga om man ser kanske onkla spräcker i Europa. Alltså i fronten, onkla land har väldigt ut där. Vi färger gus ju. Inte vi är i Lutega, i någon sparekapping och så vidare. Men det hörs om Frankar och inte kanske inte så lojalt långt under det. Och det är så det kan hända allt man himmel att göra. Men Boykos hötan, hon är gus ju en äglöst. Alltså hvis hon hällde fram. Och att jag inte har något gjort så ryger den för din och det här gör så det här får vi ha samfällande om alltså så
1: Kvart hällde till det mest sannolika alltså råttande vi att han ryger
0: Ja, det råttar vi
1: Hos säkerhet på det?
0: Nej, som säger Janne du kan aldrig vara säker att det kommer allt jag har på allt till att finna ett och långt och till helten av långt som jag har kört här och vi känner hellre ut och klarar att få att hela långt som ska till för att välja en så Och han hällde fast vid det här valet så. Men det är nog annonserat mig fram till att det är inte han som är nämnda liv med det här vettnet och det är inte. Och det är inte värre forskning. Medan han är ungare för värre forskning. Han är ju sagt att han är... Och han är ju stört på allt, jag vet ju. Och sälja till att han kort omsingade en liv som var kritiskor. Det är inte mer bensin av valet och han kommer för han är gammal och är framöver. Så jag måste säga att det ser inte gott ut som.
1: Men så är det hinsporningen. Det är att en ekva av Limanonten och FIFA är inte stor. Färger är helt inte stor där. Infantilen med fyr kom vi en påse av penken och har så att säga köpt London till att stå honom. Och ut och stöva kvar i första fotbollssambandet för ett öde gott till på. Hur vill man reagera på det?
0: Ja, du kan inte säga på den här kvot. Alltså, vi känner tullen, vi vet att pengarna är här i förvägen, så då kommer här något att lugga. Det var så om Infantino sitter här eller inte. Och det som är troblöjt, det är att han har gjort mera FIFA till ett onkelsmansverk. Alltså han Och det är det inte, alltså, vi vill ha gått det att förbollten och den framgången för förbollten det är inte bara en mann för att tacka, det är sannolikt östnet, det är allt arbete som vi har gjort och som säger han, har också gjort det här gott ting, ja? Nej, gott ting men förbollten har nej, alltså, gång till förbollten har vi särskilt för förbollten är så populär med folk alltså, att det är en förbollten är en succéhistoria, kan man säga, ja? Och han som håller fram, jag vill säga, om Infantino sitter här lite, så tror jag inte så mycket att vi säger det att hvis Infantino fäller så får han pengar, det är inte över det. Jag tycker vi har pengarna från FIFA för att växa i framtiden i 8 månader kvar sitter här vid året. Och det tycker vi är högast allt när man möter öron och nöjsen i hansparten. De flesta forskarna vi gör med att skilja, det är inte, alltså, pengarna har inte namn i Infantino, det är ändå viss. Och så kör som kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan det gått till att skifta vid det öra kött. Alltså, visst är det en annan kandidater som kommer fram och han förstod och så räpar korset sig något kött, råkar vi. Men till en öra större vojklar inte halvdje är man inte meldig ut en kandidat som kan utfordra han. Och jag vill säga att det är en långa tillgång och har en sån som händer och man kanske börjar i kongressen vid marsmånen större sannolikhet för en EU-liver. Alltså så det ting skulle hända något kört ganska enkelt jag funder vi har missat alla det och det är härifrån men vi vandrar en utbildning om det här kan man säga ändå
1: jag hör ju till att säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött så
0: alltså man hör ju att det är arbetet men jag bara säger att det inte kommer något ut än alltså officiellt som kanske var inte tror på att det kanske är troligt att finna en kandidat som får uppbackning med den här sociala konfrontationen men det tar sig om ganska presidenten fyra norr om kanske samgångarna ska vara kandidater men
1: vem är chefen för UEFA?
0: Han har själv sagt att han inte vill det och han sätter upp som forskare i UEFA men om han får uppbackning I don't know, det är kan det är som spelar in här till jag tycker att han kunde gott finna uppbackning men om man vill det själv det vet jag inte
1: Ulrich Andreasen, du har en av 211 fortsätter i fotbollssambanden. Hur märker du att det här som händer personliga är det nekvilliga och lindsja till du inröjna loppiga?
0: Ja, det är lindsja faktiskt mun. Alltså fortsätter att göra London och spela hur hållning vi har och hur utmaningar vi har. Och så har norra London också säger man. Det är norra London nu här om en vik och här vill hette även nösen omrött. Men jag har lyckats som sagt, jag vet att vi tjoar med det här ut för att vi känner det samlade myndena. Alltså det går sig av skjälta. Ja.
1: Det är av skjälta, men kvart händer det av skjälta? Så kvart är det för tås du har vid sig fölkene?
0: Ja, det är övnagt. Det är övnagt och det är folk har känt i att förbaten ska bli vid att häva allt så negativt sövna hängande med ljuset. Ja. För förbaten är snäck vann inte. Ja. Och det är en däck understrygande förbat som är sin tur. Så jag synes tjejer, kan man säga. Allt röjna vid att få förbollten vi är en gav stöv och vi är en gav under vägen. Och det avviskar öll att man har ströj och kanske tendenser till öjnareis tendenser och manglande djöknerskikt och så vidare. Det skapar en missnöjd på den vägen. Och ska inte mötas. För stämningen generellt. Så stämningen är inte gav för löten, det vill säga.
1: Men hur avviskar det ströj förskan förbollt?
0: Det har jag inte förbått under förbundet Bönlöjs, men så är det här ramarna vi har i förrjun. Och det måste jag inte glömma. Vi har några ramar i förrjun som är skapat där. Vi och Karima skapar ju UEFA FIFA. Och vi har ställt en part för det här mittlar och det här ävdjur som är tecknat här. Och vi har sannolikt bruk för att gå vi inte till UEFA FIFA på lång sikt. Så vi ska inte passa på hur vi tälla. Så vi ska inte... Vi ser inte förfärdig ut och jag hade inte visst förfärdig att spela hanses politik på den vägen, det skulle inte köra, men vi ska känna några lögla ut.
1: Och hur är han?
0: Ja, det är som en kritiker och som följer väl vi och som tycker att jag avtjänar att jag tar avtjänar en byggvinn att äka, kan man säga. Inte med det första läget ut och alltså till stämning som på e-banknivå, jag har aldrig visst att hålla sin datter och så ska jag kassera.
1: Tar sig anlister inte till tog in om att det är kvärt svärt åt hemmen?
0: Jag har ju sagt att vi är vid det och vi utvarper och andra att det bidrar mest av allt jag i min tid. Jag har tyst vad ni har gjort. Men vi har inte sagt att vi inte tidigt akkurat storsbrev att det är inte kört. Inte formellt i kursen. Och vi vill helst häva en god kandidat och melda sig banan så vi får en utgång kandidat, valtan och en utgång börja att köra FIFA så vi får ro i fältet och vi kan hålla fram via bygga fotbollen uppe eftersom man halda fram við du kvar Simon við du kaffi bald nú við sjón.
1: Og men oftast okkur lustin til fram og at heyr vel FIFA marskast så handlar om kvar fotbollssamband skal stola. Det er sånn eg som nemnt når vi fotbollssamband til stóð til at kalla dem til EA fund til kvar Simon.
0: Nå, så det sender vi til fotbollssamband til forskjellige spørsmål til alt kvar samband med vi sjón der nemnt som man spelar alt nemnt da. Det ross der man tar man skal stemme på. Jag kan det att jag vill gå så praktiskt. Det är ju nåt jag tänker själv men det är ju nåt som vi vandrar så dröfter vi fel det är det. Det bara som jag nämnde det valt att det är det att det är han mannen.
1: Christian Andreasen, du har varit en av, jag vill kalla för finnen och just den här talven om framtiden i fotboll. Hur ser det här till att uppleva det här personliga?
0: Ja, det var ju så bra att jag tänkte att kunna bröta kött och det är egentligen oförutsägligt. Jag vet så mycket lunch just nere att det har hänt någonting som vi inte har drömt om kunde förändra. Till döms det att plattor och plattor i kunde fälla nästan samma det. Och man upplever att vi är i kongress nere i Syrisk kvar deportirassier och allt det här sköna vi känner. Och att uppleva skiftet vi i partien då för att den blev alltid till det enda. Det är nästan, det är en död känsla, det vill säga. Men sjående samma omtid fotbollet är ju det som vi tog oss om alltså, jag hade ju också en sjående ganska fotbollet och jag visste samma en gång vi brukade för en ägg politiskt alltså fotbollet ska ju passa på att jag ska ha ohäfter och vi ska varvöjta till ohäfterna som fotbollet ska ha vi må inte blanda för en ting samman men det här målet om infantin och snurr sig om fotbollet och innan det är fotbollet och så är det ja. Och det här målet ansett att vi inte får kvalitet och styr oss det
1: Vi har väl inne i sändningen om ödlig som inte tilltäck nu i infantin och gör det vi kjolt spel vi att införa så här pausna vi Majra och näck för fotbollskjeppar kring Katlanheim för att det här fotbollsspel vi speklar tidigt från Oskaren Hever infantin då var en skriva folklor för fotbollsspel som så
0: Alltså om man vill skia folklor tävlar det nog inte färre att säga det är nog inte bara hans för det är inte avtjänat det ska jag kunna säga men jag har inte diskuterat det vi baby var och det räcklar vi galdar omkring det och så pausna och så är det pausna är det vant där alltså som det där vi spalter i nästan 40 grads varm då måste jag ha paus och det är som vi ser för det är inte riktigt vid pausen men Jag införde som en överförvisning regel i ötenkampen och lunchar pausen eller hållande tum och så är det. Det är något som ska hända med att spärkla det som han har kört. Det ska man överräkna med vägen.
1: Ska man till att rätta upp på att du kanske låter några som tänker natter?
0: Det är alltid riktigt att låta natter, men som jag tänker mig, man ska gå sig här man sitter bröjningar i värsk. Och så alltså omhusas väl och man ska ju spela det man inte rätter och ha en mer demokratisk process så att det vi ju tror ja.
1: Jag också vattenpauser och hålla inte man länge på hålla igår i ha en final i tända kan man ska hålla fram vi ett land vi tar då klatter.
0: Det var inte vi till jag alltså men så han det jag vill säga att jag vill just för spalt när kan hitta så tycker jag man ska ha pauser då så är alltså halsligt kräv så det hade ju det stöd med syns då det ska man ha. Tema jag
1: just haft en
0: Ja.
1: Christian Andreasen, vi skulle så smått til at binda seg man om etter her drama i alt kjøp og fotboll. Og jeg kan huske mer at jeg spørste en hypotetisk spørning om et år i august 2020. Hver er det henne da i alt kjøp og fotboll?
0: Ja, altså i august 2020. Altså det er... Jeg tror at vi tar her for ikke noen forsøtter i FIFA. Og jeg tror ikke at Sjefrin er ettervalder som forsøtter i UEFA. Han jo meldet ut han, kanskje han sitter opp at han kjøttmann fyrir sagt at han er utsatt. Og om vi klara at løysa ósemina mellom FIFA og UEFA við atlanist kappingin og so slaga kosta bakkastrøtti og ta ímsk var hann alls við fotball sum tók kvørs rætning til ilta met um men í metti kosti ta ja við sem haldin for fotball at var við sá sko og við reyna halda fokus á fotball og foran at ja blæ betri betri ja so og so ta mo sjá at tíðir at sjá alls fotball til sjá Och nu då under en fantin då så det är nog så riktigt kväll av hoppas ni kvin.
1: Jag tänker lite rätt att det är som idag.
0: Det är som vi hade på nu där.
1: Så för vet att ända det här på 60 varpe och här får vi ut från en liten donager till det helt stora stroj och i allt show fotboll. Men jag vill tack för att du ville vara med och det är text Christian.
0: Så tack ja.
1: Tekniker i det är Herr Simonsen. Värster är Ronny Thomasen, sändning kommer inte sända kväll klockan 23, eisne sundag klockan 13 och kommer lika hemmasyn fm1.fo. Tack för idag.
2: Stola på 36 varspen och häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.

0: Hefur du brug fyrir tryggum flottninge til og ur fyrjun? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bujetuina tryggare.
1: Hefur bilen törva skundjobb? Vi tar okkun av däckskift, bremsun, oljeskift og mekt anna. Vi sikrar fyrir at du slipper undan tryggare bujetui. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Oppos at 23213 eller vidja heimas i ågara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
3: Takk for kundi. Sletcher tosta.
4: Er du mål? Hever høvepunne? Torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Fra gulleglokon, till tikkon och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsk nu, fa åkare ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och lösning, hur avköpes och öppenland. Vi vet att dikta gav vindeg och horar till Atlantarv och gaskan är i hasset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla sandglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
6: Utrotteren av FM1 er stolaver.

0: Så først jeg sier velkommen til skole. Vi starter i Sarsbyger i dag. Det 21. august 2026, og vi får ta oss om førskan fotballt. Og til å hjelpe meg vi tog, så har vi funnet två serfrengar. Anna er vi med kjører Jamar Jar til distan mellom Riga og Kavi. Jan Andresen. Og, ja, god dag Jan.
1: Hej.
0: Hej. Och hin var hej då klart här här.
2: Hur känns det att lägga så är det pura pura gärna där alltså jag är inte on the street down like ja så att det tell mig är pura ambotera då det gör det.
0: Ja, att det var så det som inte känner att alltså var det Sven Ellason Olsen, han uttalas inte så nära kontanlag säger han till att det var ett annat jobb så vi spår inte om han vet när han får han brukar sig också som om att han ger och välkommen till Tyn Sven Olsen.
3: Jo tack man, alldeles klar rätt tänker jag, det är Ospjansson Olsen.
0: Ospjansson, ja det är bara
3: särskilt. Men ja.
0: Ofta ser man bara EU så det blir rätt gittning till någon.
3: Jag hoppas för att ta oss en download, ja.
0: Nej, jag vet aldrig att bara bort från Tänlösen. Vi får ta oss om fotboll och jag håller vi för att lägga fyra vi vi visste nog så väl jag vi tar en look att tror jag att det är mellan Kawi och Rika. Det är inte 0-0 och Jan du var vem bara nu hörde så vi på utslutet och på distan framvis helt okej på 0-0 ta leva framvis helt då.
1: Ja, det har jag alltid gjort. Jag har alltid att hur så snackar Kawi nu så

0: Att nu säger du att du var så ohäppen att du skulle häckna jar och inte något att sucha distan, men jag råkar vi då hemma kramar mig alldeles väl. Kan säga då om 0-0 så är det omedelbart bästa mellan Kaj och Rika och tar det sista skottet i bussen faktiskt i måntlig Europa i år.
1: Alltså till spårningen om det livet så gör det sjåan till att det har spalt av 5 minuter och det har helt 0-0 så det är inte den större månen av linjen och han säger som säger, jag känner distan så jag vet inte hur distan vi är i år men statistiskt så var han så var kvarsja av linjen grejer i år alltså och jag menar så jag vet inte hur förhållande är här nere inte annars för det och Kaj har så visst här ofta att det tar klart att inte spela utvärdligt och Här har faktiskt funnit vi att inte skulle skapa det men lite kontra och här har det kanske så är inte vi lika donade som det har varit en grunder här och det här är det kanske en givna grunder till att män är det sin äldre som spelar så det är inte lika tjuter och anker ganska röjsen väck som har varit nog så avgörande för det så det har varit en amin i fjör som är öjlig avgörande ja men att det livet är absolut
0: Men hvis vi så flatta hindisen Jakoi og sin mannet deg og sin tro på at det er et veldig hardt program til Jakoi Tvar spalte jo av Arjun mannet deg en vunno til endans 4-3 og det var ikke morgen akkurat Jeg har skilt alene det at det som heter XG det til i Svita med Kirakabulten så Per Erik kan anta latt tror jeg at hatta vi er årsens chanser og skåret igjen her så vann AP men under 17 så bulten malen hinner med KFR Tristi i Arjun det et harsprogram og tar det harskorter sier KFR her
1: Ja, det då alltså och vi på Lärik så rockar ni ju att handla exgröna XG till några av grannan på gymnasiet som är rum. Men Tandersen sa jag att han kör och ja, man snackar om harsprogram, snackar om möj men alltså Kaj hever orskott till att pressa att ta sista kvarter och att ta 20 minuter när det gusser och det här tog ju på att han inte är spurat hemma och Och så har jag några skiftningar så för han friska män in så jag shape ich ordentligt premissen att en alltså Royal Hopper ska vara som mower alltså jag är ju tar ett härstesta program till här då men här är näck för friska män så jag
0: Ja men det snurrar ju som att bruka den helpen Tom Falkas ni har var nämnt så här var det 28 likare och i truppen någon som är alena listan någon Ta oj ska vara en orsök till inte att kunna prestera Tar man ner så den kommands eller kan säga du Jan?
2: Nej, ganska inte. Så vi tackar han dysten som är värre Arjun. Jag har alltid massa toalett nu och hitch ganska vi kör brillen och lösen där hitch ett lin on och massa toalett att lagarna var trötta att det så loj och det satt nå loj. Jag vet ju lika att Det var en show om dysta program med GT som vi har varit där du spelar döms att du spaltar dysten i jar det var känt dyster i 2 år och det var 4 i Robok dyster Och det här är bara männer, det var inte det. Det här är helt det största livet. Men ja, du snackade om att vi där var Brian Hope och då är det bruka männer. Här kanske det halter och lyssnar att vi där var då för ytla, eller vänjaren då för ytla att brukt Hopen som han häver. Vi såg att det här kom in och det bröt fullständiga dysten. Då så sökte ju om något när att det nu så
0: då kommer in med Jari Orsko.
2: Då kommer in med Jari Orsko och det var det som skulle till.
0: Ja men det var något sånt där som hände jag syns det Arjun tar finka koppa det tar 42-0 kommer att runt 32 och så skiftar där onkel ut onkel Lager när tjaka till på den räntan först David Renheim och så Jan Johansson i utinne är man ju sen för bänken för bruka brötna.
3: Vi trusha lukka paus her, vi skulle sija fra at distrun som vi skulle sija fra, toppdistrun med LK og NSOI, som var lagt av vallt når vi gjorde på Murvi Klaksvig, kan byrja klokkan 15.20, så vi får seta til Eli Simonsen og Tryggva Absalonsen nægra minutter iver klokkan 3. Så tid høyra lukka synder av fotballskolen og natræt.
1: Jo, det hadde jeg gusser, altså, og så hadde jeg et annet som man ser øyne til, at jeg tar så kom inn i fotballer i Orsko, så litt av dere hinner synder opp i Orsko, altså det øyelig kjøtt å snakke som øyne. Det ordentlig kjøtt, altså det ordentlig kjøtt å tåse som øyne, og jeg vet ikke hvordan jeg har tøket løyker han hever til kvendist, jeg vet ikke ordentlig, jeg kjenner ikke hva jeg nå vel til, men hvis man teker i en dist, så hever det jo målagene å skifte heltene av linjen ut i levedisten. Du kan skifta 5 utlagare eller inna så du öjda kunna bruka det ja, ikke alle foran,

0: standa og skilta på at vi ikke har mulig til at gjøre det som drøvelse og her vi sparte som drøvelse og kjeb, altså hvis du ser om man lukner vi igjen så ui så hadde jeg tåret sentere når jeg står over damasvelden i morgen men det er omor altså her er det ganske kjeb om å lukke når jeg ser den fem ærer inn så nei, jeg kjeb det ikke ordentlig bors altså jo, det er en veldig harsht program men så må man telle på
1: Men det ikke nok så generelt for topplinje vi snakker ofte topp 5 i fyrjon Det skiftet ikke lenge ut. Altså, nå stannet vi et startbudgjøret, og ikke det kan jeg si, hva sier vi, 8,5 og 2 i forskjell, det ble skiftet cirka, og en ganske tvær løyere. Det for lydig av litt av brøttene, eller vi støller man bare på sin første og et eller annet. Skjønner du, nå Magnus Powell er jo tog støve, at han jo kjær neste år. Så det synes ikke mye, for han ser vi kommer til hva det henter, men til at topplig, altså topp 5-linje, ikke bruker brøttene, skifta en två läkare ut bara då så styr som där.
2: Ja, så det är så upplever ni här alltså till det han som bestämmer. Kör vi shit ut eller kör vi är inne. Så så han vill gärna släppa spela vi störska så lägga någon kvantan är en av sadist. Så möjer han jag vandra på att alla där först i ett löv. Det är till som är det störskast ja. Och här
3: Ja, nu må vi pausa, tog vi færa beinleis jøkno nå. Du kunne annars høyra fotballskulle av fm1.fo, fm1.fo. Og Klagsvøk, her var Eli Simonsen, fyrirbrande på Øyvækara, og Sopa Nilsen, fyrirbrande på Øyvækara. Du kan se at tippar i
4: Ja, det var så nöjd att se det. Men jag säger tack för det. Och välkomna till Klaxuk här för att se från KOI och NSOI. Det som alla är så är ett bräk av en dyste. Och jag tror nästan att säga att jag kvällt urslut i varje idé. Men 0-0 så råkade jag lycka att byta med bräkan. Det ska råkade vi.
5: Ja, så det här blir rörelse för den tänst. Det är vad man säger. Jag var säker på vad händer. Man är ganska ojmynta så här att NSOI för att ganska halda 0 som man säger. Det är att Torkon Jönöver livet med Janlöjtje. I Montaka Kajkan, men häktet också det kändes så är det kärna typ att det ska välja. Då har jag haft det faktiskt rätt offensivt än så illa ju det. Och tänk om jag känner att jag är en mil varg i spelet som vi är i det. Men annars så ser det ut som att det är som att leva. Så att ta på att gå en block of pepper.
4: Det är Gerdy och Ötla för och jag är heldig på att tänka på att det är Leon Sinsen och jag kan beina vägen. Och det är så att Marsk Fabrizios Jensen blir inne tja KOI. Och så är det nummer 2, Gaston Teixeira. Och så är det nummer 4, Nucci Maverin tja KOI. Man så är Sinjan som är vurst fina takter i detta kappingarare. Det är väl egentligen spatt så mycket av landskappingarister. Men nu får jag så känns det en ordentlig återbräck. Och det är nästa märan till så Daniel Hansen. Han som tar början och tema är så Mersus och Jean-Carlo Stabit. Och han är faktiskt inte i Holmån så alldeles är det en skäg som hälter honom ute. Nummer 6 till Åpne Fredriksberg. Nummer 9, Hall Andersson Kreskar. Nummer 14, René Shaki Johansson. Nummer 16, Filip Radbach. Som kanske inte är akkurat de mest positiva tölande intervjuare eller kappingarare. Och särskilt är det faktiskt sågande kända omfärdet att ha vunnit 2-0 av KOI av HP i Gundaldalen. Så här är Filip Radbach bäst att skåra till ena malen. Så han är en sån här maltorska akkurat nu. Och så är det nummer 22, Johannes Kalsö Danielsen. Nummer 26, Hamnus och Klarer. Han är en som sitter Iva Samer till Gittle Rollason Sörensen. Och nummer 28, Tesso Osama Ali. Vi tackar lycka li i tja NSU till Tom Amos och Imal. Och så är det nummer 2, Sami Skutte. Nummer 3, William Davidsen. Nummer 4, Daniel Oppikier. Nummer 6, Beiner Nolse. Nummer 12, det är så Ansas Kamsen Olsen. Han är så vi från Brian och Ben. Spalte så är det en av löt i Måte Skala. Men nu är så här till Brian. Han heter inte Lisköra Bandia till Peter Knudsen som heter till han. Och så är det nummer 11, Marius Krygelind. Nummer 12, Filip Dinic. Nummer 16, Peter Knudsen. Nummer 16, Jan Jolin Benjaminsen. Och nummer 37, Mihau Brispitski. Och Eller Simonsen som är skilda länderna. Alltså Emil Vajonsen är inte vi från början. Mia Brispitski är vi. Och Clement Andersson Olsen är vi från början. Alla här spelar som för upp på mina spelar. Och så lyckas jag. Hur tar rollen av Jimmy? Alltså vi har ju Beiner här. Yeah. Och så är det samma skytte. Jag vet det samma skyttespall 6 här. Det är nog han som kommer att däcka till plats. Och jag vet att jag vet att Tuttinga vill passa som ska däckas till händelister.
5: Ja, och ta värda. Och vi känner ganska inte bättre han för en offensiv roll. Så det här är avhörs av vi hur han får ha löjsat det. Han spelade ju näka mig på Östjö Hoppe, så det är inte spilt något för han, det är rätt. Men det är som du säger, att det är, alltså, ni har känna med Ötlföran som är av de främsta platserna kanske på inte att reklam eller så är snö så det ser ganska ut som har sett så jag var ju förra för två eller förra två tror jag att det kan man så andra för kattlada vi vi kanske mer kanske mer än alla bara än mer vattlar så har vi kanske mer vet att hänga nu alla bara en en pasta tre mina mine så nu får oss utsöka så här är men ja tar vi alla samma skutte så kommer det fitta ta plats och det är nog så så uppgåva John det är få att att Emil Bar Johansson hur vi haft fram ur kappen grafen så
4: det är från Jötland förrån och så lycka tacka de Cha Koi jag kände själv det det har då så ver så så allt kappen grafen men en jävla viktig dyster och jag vill för så snacka om att att det ska flyta så trött på en och allt det där men alltså där spalt så en dyster höstdagen och ska att som det för att det kommer inte höstdagen det här var 12 som det övrigt vi kan lycka läsa bunchen upp Cha Koi det är Nikola Vinter Kristiansen som är Ega Malvarien och så där Denny Pavlovic Hattler Hansson Jan Johansson som alltså var matchvinnare mot Ape nummer 20 Erlend Holstad nummer 24 Martin Rodrigo Gonzalez och nummer 22 David Reinheim alltså Hattler Hansson och Denny Pavlovic sitter av Bonchston och det är nog till att vänjaren ett att själv är med till inte tar för att spela bäst Hastein spela nu och så att Hastein ta mot Helva som den
5: ja att mot och Denny kommer säkert att Hastein så han är alla hört också Andreas vi han sätter Bonchston att ta fast mot Hastein och är GT att ja, da vet jag om du ska spela han till Hastein helt ut. Det är en fjärdliga viktig dyster i Otovatle i Conference League höstkvalitet. Och här är vi den i vårt nog snäck var att han är en öjliga viktig spelare till att han kommer till europeiska dysterna. Så att ja, jag tycker att han är yngsta haft en ny idé. Som snäck var ärare med skatter och som säger Hattelröjs han har satt några skriar och senast i Arne så det är ganska många till att och så igen, här är ganska att äga höstkvalitet för att för jag tycker att säga spelaren är klar till det och René Schäker Johansson han blir inne i efter det. Han blir alltså höstkvalitet. Och tyna kommer jag som nu tror jag något rysar. Han är nog smörjande här så att Evan tar så mycket hattlor. Han kommer spela nog 6-0 sedan. Det är givetvis inte.
4: Och så lyckas för oss att tuppingen av distans som Sean de Verde är i 20 omfärden om. Det är alltså tappt in i vägen. Så är ju Kaj som spelar här om att Lute blir läggande vara klar att komma vettla med hatt. Men det är alltså en så som är det främst. Det här var fjördes di. Nummer 2 till Kaj. Det här var tjej och tredje di. Det är spalt nu igen distans i först. Och så är det Hape. Det här var så. Det här är en tia passe vid 4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Och sen har vi Vujicic som är en femte plassare. Det här är alltså 33 sti. Habet har spelat nu i löten i annars mot Norsche Väster. Så det är Ape som är en unga man av landet som där alla har sett sin fyrt vid. En satta plassare vid 24 stion. Och så är det den spännande bottnaren till Ebi Streymor. Här var Achan, orsaka, här var Sejan sti. Men det här är så akkurat för en gång dessna. Skala, här var en Sejan sti. Norsche Väster, här var 16 sti och så är det Björtasås som är det nyast vid 15 sti och skala och Björtasås spelar sig mot kronor klockan 16.15 här är så Brynjar Jakobsen Paulsen stater att se från tog öjda spännande distan men alltså är det alltså tuttningen av hästen distan men det är nog inte det akkurat NSU främst i fjärde stien och Karin nummer 2 vid tjejer sätter stien alltså man kan se att det alltså att viss NSU vinner den där distan så kan man kan färs nästan se att det är en hånd av stepen eller ett en fortolja sig att han.
5: Ja, det ser nog snäck snett ut tänker jag skaffa grön i år som det kör inte vann vi nu ett sånt men ja, jag tycker med sen så i för trimmen stin där. Så vart det öl jag tar för sig på HP och kan jag få där efter. 60 och tar vi är i minnet 20 uppför så det känns det rätt att nåt det. Och ändå så är det ut i Europa så kan hosan som det bär om landskapsna och ja, ett och ymmen där med att skulle lägga det veckor så vinner det. Så att det är tunniga med det där och tar kunde sakta sliva jävla just nu. Kaj hjälper ett av avsökarna så vinner Kaj det så fattar främst. Så att heter längst jag har haft en annan att det spända matan så sent i Kappers nu. Och det är förbi stått lite. Så vi glädjer oss att lyssna det. Och ja, vi har att liv upp till återvantningarna.
4: Det är vanligt att det är för en. Och så att jag lägger ner er så kött vi är klara. Och så att jag bättre dansen. Här är ju att för en tar att för när du kan komma ut. Och vi manglar så att du kan få damarna på plats. Och det är sista som ska till. Annars är fitta för att jag mötte upp er igår. Verkligen ur Klagsvik. Är ju löt ner det är för en gott över. Kanske vi får lyda lite räknesättning. Men det är ju att för en stilt. Och stämningen att ta för mig. Är det inte friare än att det kanske rockna vidare här. Men här, det gamla skolan här är faktiskt fullt. Och så tycker jag att tar tilltäckna goliga ganser så har jag mött väl upp till listan ut det och att han firmalen Chakaui här är faktiskt inte så ser han folk här faktiskt nog så tömt och annars är VIP-område här är det heller inte helt fullt än men det är kanske ett av timon här att jag kan möta Chakaui att jag möter upp till listan där fäste han nog finns ju via listan är är touch mot er utsätter som kanske är sjönte årsöken till tän. Men ska så ses det i hinner bäst den här är stövan alltså 0-0. Och till er Mosje Vesters och Hape som ägsta spela och att göra Hape och Ebbestream ägsta spela vid Margeyer. Och här finkar vi så att Lucinda Semnitje från Kooligan så tar vi er sex här sin dag och lär mig att han blir med Rocky Vin. Jag läser lika botchen upp tja NSOI till Christian Johansson som är Eka Malvergen. Och så är det nummer fem Alex Frey Eliasson, han som heter botchen Händelvisten. Tobias Estad som senast skårar igen och han spär hela botchen i Jobbomurren. Nummer 3-20 Joel Trondajek, nummer 4-20 Peter Hansen, nummer 8-20 Marcus Klein Danielsen och nummer 45 Meinard Edson Olsen. Han ser det så av Bajston då. Han så kommer så späckligt att det är från Skrevn Chassar. Så han kanske knackar minutter ut igen. Och här kommer läggar ner så späckligt in av Ötlen. Här så gänga främst. Här är domaren nu. Johan Henrik Ellersen ska döma dagsens dess. Vissar hjälpar. Jag kan bräcka mig till ena svinna. Jöra Joros är hinne med. Kai spela. Vi som vann jag Konga Boa Bulma, Konga Boa Lavo Hosson. Så vi tog Rökrum. Och en sån. Vi som vann jag Golar Tröttje. Och Golden Hosson. Och så vidtom Rökrum. Vi har lagt upp till en fantastisk adress och här blir så på påsnitt av Blalen Reutje som Sean Dest har hört helt en toppdest som heter. Och läggar ner en sådläggande färg som tycker ur sin IB-fracka eller Gustav Eiter. Och jag är så klara för att gå till Destin. Och Sean Dest har slått Destin. Peter Knudsen som är livfarmor känner så nu. Och Hott Andersson Kletskärs. Och det är ju ganska mening att Peter Kosa som är livfarmare akkurat nu till att klämma att du känner mig vid det kappengrönen. Det är faktiskt mer Peter som vill säga åtta.
5: Ja, egentligen ja. Och det är säkert också att jag har Josh Middelsson att han har fortsatt för att vara Lischebarre och tydligaste points. Ja, nu har vi inte klämma att Brynne vill länka till. Jag bara känner Brynne så innan. Han är för näckborster så det är just nu. Och ska finnas ju fan natt ut till att... Han ser ju och har hört en ballräver i Vestman så att det är absolut en styrskudgen som gör på natten. Och ja, Peter är livfarmad lite till. Kan man inte lugga mycket för en så gör nu att man leder lite.
4: Peter Gossen skårar ju faktiskt i andra omfärden här i norra Klaxhög. Kan jag ta i akta att det är tydligt stånd. Han visste det här, men så är ganska bra. Det bättre än KOI och... Han skårer som jag säger helt säkert i Lötchen mot KU i distans som enda i 4-3 till NSV och han följde så vid och måtte föra en bra sparskapping att det kanske inte vunnit han följde distan 4-3 och så blir det vidare till KU som vunnit bra sparskappingarna och skulle spela Lötmanstävskapen den sista vikskiften i september mot Lötchen Jason Sean där det är en spännande distan. Samma skutte ständer klar av Böltnån så tillräckligt att jag för akkurat han spelar vid där körde finns till halte på plassen. Men mövliga märkje till att det är Beiner som kanske spelar. Nej, det är så Beiner som ska centra i sin fyra och inte samma skötte. Men en av timen ska uppföra en täcka plåse till Emil Veje Johansson. Och besökt jag kände att McFrin ser linje och tar alla sig framme till. Alla sig är vinnande av dessa här centra i så. Och det är Daniel Oppikir, spel till William Davidsson. Längs sentning framme till Mihal Vanchebatten under vanchen. Så Jans Kalsa Dinesen, studerbatten framme till. Resten stod oss en datter fram och bara tända tja Marsko Provisius Jensen och i KI Malmön. En intressant duell, vi skulle ganska ha det här vid just det stånd. Det är alltid spännande, det är Peter Knudsen ute av Vinsa Vansson och Jans Kalsa Dinesen och Hagra Vansson. Det blir väldigt intressant här.
5: Ja, yeah, det blir väl lulligt här på er och kommer ju också näkron duellen och till två fram ska han spela. Så Peter är nog en annan bästa offenspelare och vi får ska få upp att... Och Johan så rusar vi den där bästa högerbacken som är vi nu när han spalt där och i vårt ganska touch här trångt nu och är bara fått så lite kvar från spelare så att här två golagare mot Cornerum och som du säger det blir att det vara också intressant och också intensivt.
4: Jans Kalsa Dinesen är en av som så ser att det visst ner alltid gör en mindre matta utav touchen. Jenny Schack Johansson spelar bara sina mina till Simian. Jenny Schack Johansson är alltid till Jitta Rolandsson. Jitta, för den är, men så är det Ulla. Efter NSU i livet som till fabrikan. Det är så Clement som spelar botten till Mia Brzbinski. För en stiger botten till sig. Botten är tja Filip Bambak. Spelar botten till Simian. Simian till Kittla. Och det här var sådana gameplans här då till. Kaj som attlar sig att tacka att börja center rollen på sådana bussnan och en sån burska med alla varna aggressiv från början. Fralika stämning är det sen i Jobbmörre i Klaxvik. I det simian som är vatten vitaminen i Hållbund är tja en sån i spelvatten på Kaskar. Och lägga skitsträck som är alltså attlar till simian. Man prövs med skott i Odofra och här fick vi det första skott på mål. Det var simian som smäckade till från 2 meter från stöve men omgå två blickar för att ta mamma så smäckte för en nyss någon. Första skott på mål och det här är goj.
5: Ja, det här är goj. Jag tar fullt uppspel i vinstersöje och Och han ja, han är ju nog fick på sig 25 minuter och prova att köta och tappa omgående färdigt, men ja, ja, men förresten, så fick första skottet och vi vann att här var det första mångon.
4: Ja, hoppar vi detta för en här. Jimmy Johnson, vi har med spiskar för det framöver till vi fått live här. Och Röjna spelar botten vojare i brettet till Marius Kjögerlund. Vi pressar vi, vi har gärna av Frysbarsk, men det är ganska tydligt för oss och här är det då igen. Anche Frysbarsk, inkast till Gavis, när vi är länge, alltså Galven. Ut jag visar sig, Daniel Johansson, finns äntligen finns det chansen från början. Och sikta dystra för chansen. Kastar batten framöter, Dinnicke Hagster och Sorda och Kleskar framöter till Osama Ali, han bjöar av det vannstånd. Osama Ali, över Dinnicke, Dinnicke vinner batten från och Sorda Daniel Oppikir ute av vannstånd, Nonfäs, Marska batten, ute vid spel, inkast, ja, Rattus Ali är väl någon inkast till Nesui. Över kastar vi till samma skötte, att till Dinnicke, Marska batten framöter. Aston, Kalichera, Marska batten ut, Arne Clement, Färfälsson, inkast till Nesui. Att jag är klar hållbar till ute av högre sida. Inkast en sån. Och Filip Zinic spelar högerbacker där. Som är ganska nog så intressant. Där plejer han servera Jan Benjaminsen som fyr ute av högre sida spelar. Ta i Alex Freire. Det som inte är av öttel någon. Och det här var en annars görst. Men nu så Filip Zinic som är fyr ute av högre sida spelar nog så intressant. Och det som spelar den sykfepparen tar vi det här så att Jan Benjaminsen är ute av högre sida.
5: Ja, jag drackade det. Alltså jag var inte ordentligt att anse ner det här. Men det är allra häst fyr att... Alltså taktiskt kan jag inte offra. Det är ganska det att tog man ner en åttna och... Jag hökar på det, jag har ju det ganska många här som Ajan ska jobba till så att det är ett riktigt betekat som taktiskt så ute, men det är som du säger, att bli är det bära och locka som att Amra alla bäst, hur är det bära krabbats?
4: Kommer längs han till gott till Peter Knudsen, den här Johan som är fästran och sådär Peter Knudsen som finner balten med Johans rätt som han vill ha vansch någon. Peter Knudsen släpper sig av balten, spelar balten till... Stått till Johan till Jan Benjaminsen. Peter Knudsen sänder balten i fyra. Och Jettle Färsson rotar balten bort det. Men det matchar blir tjänsten till Soblack här. Och så vill han boxa bort det i Harry Atlöve. Och Michal Prespilski. Ja, han förstår det i matchar blir så tjänsten. Man vet ju att det är Jesus reglerna är... Jag vet inte om det är reglerna, Oscar reglerna för. Men alltså damer, Marvin är väl mer friare. Alltså jag kan brosta
5: i gång. Ja, i halsa väsen är goda snöar. Det är så som jag säger. De hoppar bara upp och förstår det än inte. Men... Ja, ja, är den där key of mall så fett att allt till mamman så det gör det sens för.
4: First pass till Koi. Alltså, äkta bra stegen. Det är Marsk, Fabrizio Sjensen. Kastar vatten. Framme till vatten utav vansen. Jag vänder mig sen som stod av vatten. Mitt av mina till Beiner. Så vi är till samma skytte. Och så där är ja, han distast hashs efter bälten av vitaminen. Bälten ut i Vansson. Det är Jan Benjaminsen som rönnar Björn av. Och han får fram att det blir fotlar för att fälla bälten från Marsk och Bysson Jensen. Men Marsk spelar bälten till Simian. Tekar en fotträck fram vid klammet och attar till Gaston. Gaston till Kjeran. Det är Jack Johansson. Och Renner vi är till Otton Fulsberg. Åtne. Kjeran. Spel stort. Till René. Simian. Sörda. Ali. Finner Daniel ut av vänster sida. Daniel spelar bara till podcastkärn. Alltså till Daniel. Daniel spelar bara till Filip Rappak. Han bjöar av i det vänster. Han är med Marius Etzer. Filip Rappak. Stort till Osama Ali. Till Simian. Först finnas det René Jack Johansson. Koi. Är det kontrollakan nu? Simian finner Otan Fittisberg. Otan Hickerlund. Han sender bare til fire ved høyre beinånd, og faktisk at de utmerske innleggene stemmer om reppet at det kommer inn fra like støve. Bøtten får fra vi, Johannes, og kjenner for enda faktisk den neste kjappalkesker vi blåste i matchen, men en av syrene vekkene er Rodabøtte Forster. Semian, finner Fille Brappak. Ja, så da bøtten prikker fra Mia Brespiski. Annars er det en ondål i innebadestånd. Her Norsjø Vester spiller mot i Habe. Så da Ebbe Steinmore, som spiller mot i Habe. Margaier. Och Mary Tassvik, here be a business set man. I'll be a touch one saver. Stone is like 0-0 there, the lactate we 6-1 hold on the note. Me, Hal Brisbinski, spell about the one gym. Here the Peter, han har massa på sig som Johan så jag kör på boss kör in på stein och Peter Gustafsson han har runnit chocka sig fram i jetla till ettans inte Renny Schack Johansson kommer väl med till nästa för Petra Bottnell så då Kajs Mira Bottnell Johan Skalsdans med Dagger Sjön Vi är till Simian sätter vitamina Simeon till Gittla. Kaj är vattnet för tjej minuter kan man säga. Det är, men ja, det är synd i världen att lycka väl.
5: Ja, för det betyder jag.
4: Tjej med lycka chanser till Johan och Sydia Söjne. Sänder batten Harstein Finnäck och sänder där. Det är William som rotar batten borta visst i Adlebe. Batten ändrar till Daniel Hansen. Han tar ett check. Han börjar för lunch. Batten börjar sparska från och Daniel Hansen med en glöjande tackling. Han får alla skottgårdspel. Kvar och gör det att vara nu visst i Adlebe. Binder ut i lunch då. Ja, så stekker han nå. Får ikke til at Ferra får legge frem etter. Vil helst ikke missa balten. Beiner at det samme skuttet midt av mine. Og så det Marius og Fremkott. Frysparsk til NSOI. Oha, han har taklet ikke fra Daniel. Det er sporing om han fra Gottgårdsfyrda. Men det ser ikke ut som han gjør at han gjør da.
5: Nei, han har lykket å røpte etter henne og be han slappe av. Det var smart det. Og ja, nå ble han overende at Marius har gjort vi igjen. Hatt og han har taklet Daniel. Hvis han var i 17 lager. Han fjert mot Ferra, så alle synes Gottgårdst. Og ja, og han gav henne, kan man si. Benefast att det är också en skån här på en del. Okej, det är tulligt dess nu, till en topptester och det är värsta största skottkort. Men det kom till Verri och så är det väl tjejer där under en goldkort då i Forsmål.
4: Alltså, jag huggs ju under banden omstånd. Han är öndest så hejade att tjejer goldkort.
5: Ja, jag råkar vittig, ja. Och att det är tulligt dess nu. Att man lyckas med att säga, okej, jag får inte... Du får fast en avvärden kiss för... Och jag såg man se om dratt samma reglerna lite, men jag hade bytt annat bättre att jag inte får en kort på en väg.
4: Hashball the best with Les Berlin at the coming guard. We just snack on this and some air with Lurchin. Can't score just this day with an NSOE call. We like my state once when they threw that way to the NSOE. That was a pretty good one. That was the distance from my minutes at the Hagne Massen dumped it. Og han gav åt sig några fördelar och lät gärna ting färra. Han ska bry sig nek för man om man spyr omkran. Men det gör det att man kan finna på oss dess. Men det skulle inte ganska mer nöker det kost i Tudistan. Men tack. Men man kan se att för en vi alla ett när vi åker naskar så var det inte några rekord i Tudistan. Och det är ganska tär som helst. Jan Henrik Gerrer, han ser till lika, han ansåg lika efter hur han ska sätta den i Tudistan. William Davidsson. Han spelar åter till Tom Amos. Så är det Daniel Apikir. Apikir mittar mig in mot samma skutte. Och Sami Röjner spelar på att vi är redan. Jack Johansson kommer väl med den. Men Old Shoe är viktig med över för Kaj att få åter mittar mig in. Han kan spela Atlasen. Så att det är det här var Kaj som brukar från mittar mig in. Längsändning.
5: Ja, jag tror att Kaj har fått in i att han är som en av oss här kortspelare och köpte en Lyge Kaj. Så är det hans rannan honom först i ett lövet. Han kan spela Atlasen och och gör alla uppgångar väl. Dainar tar spalt i önnäga vankpart som i Europa gör rösen väl. Och kastar sista hjärnet fast inte bara mig inne. Han spelar som otroligt exakt nu. Och man till Max Paul är öleklar på natten i den här li.
4: Här är det Nishak Jonsson har bett med allt. Ekner Holben. Slut till Gaston. För det Gittland. Allt efter Gaston. Kaj Helvede för det mesta. Har bett med nu. Daniel Halsen har missat sig en stått till René Jacques Johansson. Lennie Gaston. Han försöker att länka diagonala sändning till Johannes. Han är akkurat för över Johannes. Och att han förgjorde spel inkastet till NSOI. Att se ekna hållet ut via vänstra Suje. Jan Benjaminsen ska täcka till. Vi har slagit er Tudje Halmot. Er Klaksvik. Stövan är 0-0. Tom Amos. Längs sändning upp till Marius. Här är Daniel som stod på den. In the halvan av China Sui. Uppikir tegen målet. Spel til Drinic. Drinic in the sending kvammeter. Til Marius Krugerlind. Her klaksingen som meta at Batsum færen ut. Men spelet kvar det bojere. Kaj er av Batsum at rekna halvan. Gaston. Link sending. Kvammeter. Uppikir hakster vann. Her kommer Drinic i midtelen. Årsaka til. Lite brappa kesseren her. Og så er det Beiner som vinner Batsum. Så er det Mihal Brzbiski. Gaston sender fire. Batsum ut i Suine. Fyder brappa. Kvammeter fotar i fire. Her kommer en klujende tackling fra Beiner. Batsen rikker for nødt, beinet på fattet, batten at det er funnspill fra en syngivet varmål. Samme skutte. kallar bakom fram och samma liv. Han spelar till Peter Knudsen. Ska bara skumma att det ska så lite till för att en mal kommer. Vi tar manglar fram så suttar en stora mal möjliga. Men det lyckas, det verkar som att alla han lyckas luften att ta in här.
5: Ja, det gör det, men Elin är ganska öjsa synd i världen för att inte komma att rom till att jag sjålande kvar. Vi ska alla helst vinna Disney för att sjåla den första platsen, men det är helt enkelt katastrofen för en nyanläggare så att du ser det gärna kvar ganska höj över bulten morgon. Jag hade en så i låt om det här var bulten och tar Röjna möta dem ganska fram i cirkeln så är det sånär att Aspia aldrig ber och mittlar mig varje annars år så det pura och farligt. Men jag vet att faktiskt jag omkring Stöver lika väl här från det och Petern tvärför när jag kom i Gava Stöver och jag är inte borta grabbarsjord men ta finna hållen nu och finna äldre en gång så vi vånar för Jocko och Asgård att här blir omsätter större chanser nog kött.
4: Nej, jag vet alltså fullt spel för Kaj Rinn, Jack Johansson spel till Otna Fittesberg, men Kjellsam Kjellig fiskbering fra Otna som gjør at chansen er av, altså fullspill fra Kaj som kombinerer seg fullt i røkken byen av China Sui. Kaj er fremme som Bøtnån, Marsk Paris og Jensen, spill til Simeon, statter Mittamine, fremme til Rene Kjekke Johansen, men alt og sen av Bøtnån det. Alt er til Gaston, til Kjera. Finner Kjetta Rolandsson. Kjetla, Simeon, småspill fra Kaj at sekner halve. Lagt til knappar 13 minutter i toppdestånd mittlen nummer 1 og nummer 2, Enesui og Kaj. Rene Jacky Johansson, Simeon, alt etter vinne. Han vinner Ali, spiller bøttet av vannkjent Johannes. Johannes til Oddvar Fittesberg, fotspill fra Kaj. Der vil spille nekve avbringer mitt og Sundio. Her Enesui er nødvendig bare til velger 4, kommer inn ikke fra Johannes og Välsta är fyra av Michał Krespinski, spelar offensiver Milatlar i den. Efter fyra utspel, inkastet Kaj, inkastet Tietje, Johannes Simeon. Alla till Gittla. Kaj är nu, Silla Bötten runt. Spelar sjungliga förnuftet. René, Simeon. Han försöker att tegna alla sändning till Daniel, Fralding sändning. Daniel, det är han förfärdar Bötten och sänder in länge fyra till han går till och sänder. Ja, men vi rådde bort tre av Janne Fist i alt av en. Så er det bare ikke Simeon Bassmann har smekket den ut og fremme etterfyr og omfyr og besynner av. Men Kaj, kanskje et vet farligere vil jeg si enn å lekte i 14 minutter. Fralik spiller vil jeg si, flott sender god til Daniel og godt innlegg, Geisne.
5: Ja, ja, han spalte vel 12 i høyre suje her, da kombinerer oss innlegg han løte, og så har kjøtt sujeskiftet fra fra Jolvon Sinjan ut til Daniel, som kommer veldig vel fram, vi skjuter godt innlegg, men en suje her også, kan man si, her var større verdenspillere jeg har, og Daniel Apiker, så det er han stod hakstrer og skaller vekk, og det er vel viktig til det for en suje til at Kaj har nog sån ekobat att få gå in i kvar från Otna och från Daniel in the park så att vi går vart och sätter oss åtan.
4: Ja, Marcus Krugelin spelar på att ta till Daniel Apikir. Vi är väldigt tjaa än så. Stått till samma skytte som spelar sex här idag. Fyrta nice to be Slovenien. Ja, än så vann han på mössa listan. Peter Knudsen, Jan Benjaminsen ut av minste søye. Jan vil spille ballen til Daniel Apikir. Apikir spiller stått til William Davidsen. Han kjenner å spille hese løsner. Peter Knudsen til Daniel Apikir. Så er denne søyene som kunne vært jobb. Det har vi ikke sett sånn til. Men hvis det er ikke noe for å holde igjen. William Davidsen tänker snäcka med sig fram efter. Kjall får näcka med sig redan. Så försöker han att sätta en stycke fram efter till Jan Benjaminsen. Johannes är fister. Fister är alltid till Marskabis Jensen. Längs sändning fram efter. Samme skutte. Men har stått av battnads omsätt. Han tar sig spärrbatten till William Davidsen som sänder batten upp till Jan Benjaminsen. Här har jag känt att stå av Rui alltså fram. William Davidsen stått till Beiner. Beiner blir till Mihau mitt av mina. Vi har vært å spille ballen til Klamet. Klamet finnes enda god og vanskelig. Finner han akkurat. Philip Jennings klarer ikke halte ballen inne. Ja, Philip Jennings er helt klar på det. Fint spill fra Klamet annars som spiller ballen fint ut av Høyre Søye. Som hei kunne være en fin mulighet til henne. Så er visse Philip Jennings kjekk fra til hans ballen. Men ballen får seg ut og til innkastet Kaj. Daniel Johansen. Kastet ballen til Gaston. Kai är bara den kan checka hålla vem. Men nu den sjön som är långt fram vet den är då så en fight där bakom den där Peter Knutsen. Han prövar späcka sig ut för all näkt ut ifrån och han räcker faktiskt bort och hötte av Clement och fast sen han försöker ju ut ja till Johannes som förfärsar bort allt det sjön och så kommer så det.
5: Ja, alltså kommer så att sen där när det 25 meter ut fra och hur gott då så smäcka till och Clement tror jag bläcka sig ner och sånt där men räcker faktiskt ju nacken eller ryggen. Och det blev så svårt där på ett men här så är det kajen och tar missa bollen vad säger jag efter vi äknar halva och ta jag bara dansar vad efter då tar det kött om alla så det är mycket jag som större chans för oss här för Emily
4: Rafael Brattback spelar till Daniel Hansen utav vänster så igen att till Gaston till Chera vi är till Rene Jackie Johansson till Johannes stannar ute och kan se Johannes ligger upp spelar stått till Semjan vitaminen Rene Jackie Johansson Kai kombinerar han ut i höger sida. Skyddlar bötten runt. Mänkar Christophers Elbringer. Hurda René till Oppmann som ja, inte fick bästa bilen på dessen. Att det var en fällaväng från Kai Talasmannen. Hurda Fredrik Knudsen framöver till fotlar för Johannes som är fralliga grönta tackling vinner bötten. Det ser vi all och han är akkurat så duell när vi snackar om Eli.
5: Ja, jag sa det. Ja, och Ulla gott värre på Johan Zerpa inte att Petri kom från omman och gick ganska meter framför det. Men han klarar också med att han ränner någon så innan och hoppar fram om och krökar på sin attra så här. Flott aktion från Hakabars.
4: Det är Ali som ja, runnar sända på att den djupna och Ali sitter irriterad. Jag vet inte hur han sorterar om att han kallar allt det här men ganska mer irriterad än sig själva när han runnar sända på att den djupna. Det blir inte riktigt så väl. Han är inte akkurat typen som Jag tror redan att jag skyddar det med. Är det så att Benjamin Dahlsson spelade på ett först? Så att om räcker på allt kommer mittlen. Visst, han är kommit mittlen så är det rätt åt det gav. Han spelade köpt en batten på ett först. Efter 16 meter årsäkan. Jag spelade batten ner till Daniel Oppikir. Men det är inte så högst med att jag har William Dahlsson. Men han sitter...
5: Ja, han sitter riskerar alla
4: grejer på en. Han sitter orotonerad, vill du säga.
5: Ja, ett eller rotonerad. Ett eller visst är han akkurat här borta. Och i alla fall är här så... Men att... Ja, det var en bräckan för Petran och så sända Puro ensam vattnet för mig.
4: Daniel Johansson ska tacka inkastet för Gai in i halvande tjejerna så vi. Men ja, han finner så på Keskär som brönnes på platt upp till Daniel. Beinen kommer ligga mittlen, vattnet för utespel. Nytt inkastet Gai in i halvande tjejerna så vi. Daniel kastar vattnet framåt till Trinitcher Hackster. Så det är Daniel. Sänder sig rådligt ut i Assyne. Vattnet för utespel. Det är Mas Barsk till den så vi. Mas Barsk till den så vi. Det är ju inte allt annat än aktivitet. Han möter att han skulle vara hotnadsparsk i KAI. Han blir inte ett helt annat rum. Hotnadsparsk. Och det var ju inte helt så där. Det står av protester från Gunnar KAI-läggare. Ett av fraskaren för nästa skilt. Massparsk i Tietje. Tom Amos. Till Daniel Oppikir. Oppikir är minnet samma skutte. Sammy. Till Tom Amos. Skjuter så jävla! Han räcker in det här och det var akkurat här vi snackade om i Johan. Tom Amos gör en kämpestora fejl. Och det var så tatt vi millimeter från Akai Lecce C8. Han gör en fejlavring och samma lite i mittlen.
5: Ja, jag hattar här med ett känta. Peter har hötten i armen där på honom som vi klackar av snart. Jag hattar spela runt om i världen och tar tårar väl. Men vi snackade om det för två minuter sedan när William har gjort det. Man ser att det blev inte farligare än så. Jag har fått faktiskt fötra. Men jag bara räcker en bort och gör samma vanlig. Och bulten stöcker och puntar i ledgeren. Här kom det. Akkurat det samma vi 1-0.
4: Han sa ut som vatten faktiskt svär inne. Han risar chansen till Kai. Han största chansen till den 8-9. Här skulle det bli 1-0 till Kai. Men häppnar vi in så i Hesefer.
5: Ja, det måste jag säga. Det var så många chanser. Det var simpelthen bara en följde från mamman. Och han räcker ui alla i. Alltså inte så han lägger här på östen och släpper tjötar. Han skjuter ui på 1-0 och han får...
4: Sjuttonliga endetöknar er. Ja, det har vi samma skutt och spelat bland annat till Tom Amos som fiskar och röns på bötten till William Davidsson. Och så kommer Ali i mitten och bötten stackar i ibland kärn och får inte in och para torre så klarar Ali inte på bötten. Men här kommer så en debastöva till Lennesoy. Det är helt ut till Hackersöje. Det är William Davidsson. Sjönne Vinsalbeine. Som ska sända bötten fyra. Här kommer in och inte säger det här. Så bötten långt ner av Peter Knudsen. Den ser kämpa in den där kabinläggaren och så är Altner som suddar bollen bort där. Jan Korp runner kvar bollen där vantar stövet där. Clement finner Marsch-Glimt i brosten och tja Koi. Framvis Marsch-Glimt, take a check. Röjna finner samma skytte men här kommer stöka Rinne Schacke Johansson i mittlen. Och så är det Peter Knudsen. Han vänder rykt till. Röjna som har bollen att sätta in till Rinnisch i mittlen. Och sen rullspel, inkast till MSU. Inkast till TJ. Beinen Olsen. William Dawson. William Moore. Ja, men Chili Albrink till... Är det inte ett av sina som är Krigalind i det vackra sögen, botten för utespel. Det är inkast till Koi, Lekt, Atja, Ekna i halven. Ja, nu är alltså skulle lägga sig i ett land av i linjevärlden. Jag vet inte vad jag har tagit här för näga. Det är så gångt att det är. Koi är bort någon. Renni Jack Johansson, spattar fina visst till tvåjaren. Finner Johannes i det vackra sögen. Atta till Gittla. Gittla Ronansson. Renni Jack Johansson. Koi manglar framvis nekret av helt stor profil någon. Jakob E. Andreasen, han är inte tökare som har fotbolltackat nu. Och man följer inte helt klar än. Han är heller inte i hopp någon. Och i det, Patrik hever en... Patrik Johansson hever en... med skia som heldur nu til alt kappingarare fyrir jeg nevna nekkar Adamon men jeg veit ikke om det er omkjellingar hva jeg kunne bruka til at NSU har vært sin troblekar i år og ikke om jeg skått utifra men det er at Thomas som bjergar og Sam Ali fra Vietna 25 meter fra stedet utan her står rinninga fyrirna skått er annars helt ok men synd er fortalt vi maver igjen og onka troblekar til honom og Det är 3-3-2 mot Lekter mitten mot Sylvester och Hape. Här är stövan från Mace 0-0. Vi markar här i bestämmerspelet mot AP. Här är stövan Mace 0-0. Och det är alltså Mace här vid Klaxvik. Stora distan mitten nummer 1-2. NSU och Kai. Och som jag nämnde i året så är det här NSU är en halvsyn avbjörgar som kommer till skier. Jag har alltid haft mycket läggar i Somalska vann. Vi har inte snackat om att klämmen är över som att säga att kappingar är det. Lika väl är det NSU främst och vi har inte snackat om det. Det är mangla Brandt, Henriksson Olsen, som faktiskt inte ordentligt huvudet höger i kappingar. Han spattar kanske på det sen så är det 20% klarer. Jag tror att han kan stå läggaren till NSU. Och här är det så i Kastekoi. Jag har köpt av att finna Filip Rappak. Filip, ja, det är Daniel Opeke som ligger i mittlen. Brukar styrsen känns här och bara skoppar Filip Rappak till växt. Och så är det att se färdig ut och till er Masparsk till NSU. Tom Amos steg kött. Jan Benjaminsen. Vi snackar chans om att öppna mamma och säga. Det är en intensiv dyster. Här lider Sera Värden när vi ska upp till.
6: Ja, det är det. Nej, det är faktiskt svårt när jag slår chansordan. Åtta för den till Ali, Jan, här är mamma och gör en fojl. Så är det helt enkelt in i er, sen det är en ganska särskild en som är, tar er ju näckbredd och nökter med jävla en kaj och ger så till er för så funkar ta imorgon. Och kan man säga läta kaj på östen efter att leva till någon åttan av ordentliga färdiga. Tar ska spela så funkar, men tar omkan det kommer ordentligt i fältet och ger större chanser. Men det är väl svårt att se fyra, men det är fyra två. Ta halvt i östen med fyra lagna band av dessutom är helt kyrda gåor så att det kan vi att det ska lycka Larsens inter och så explodera det.
4: Taylor vet jag, hela Simian som tänker skjuta sig fram vid beinen oss som fjärta gola korset. Gott kort till beinen oss. Sådana stöver kan rymla tölja för beinen oss för det gola korset. Vill jag se, det var lagt i 25 minuter och han spelar rollen att jag är i Milva Johansson där.
6: Ja, och jag är en sån här upplagt att sätta in... som dystren för och hatte kanske en sån här med sin drönaktor i huvudet. Jag hade luktit så en nöktus Daniel gjorde Jan nu och... Och beinen för Gottskård, Daniel för Gitchi och så här var det sin drönaktor om.
4: Det är akkurat det här gången nu om vi Jan Hensig och viftar sin drönaktor om den och ser ner. Och irriterar om att ha goda kors till och kan faktiskt rätt att säga sig skilja den. Så är det...
6: Ja, det goda kors kan vara ganska bra plås. Men det var mer till att det hade känt för det nu. Så det blev pui för rockas och goda kors. Det var här den ligger.
4: Han skulle kanske ha hatt affär i stället, vill du säga.
6: Ja, det är också jag säger.
4: Det är ganska väldigt rätt att göra det, så kan man göra det. Något som det händer.
6: Akkurat, ja.
4: Frys Barta Kaj, bara inte en halvdelen känns ju. Olden Fisberg, späckar Barta 4, får inte längre. Ja, finner det spart, klackar och sätter Barta 4, men upp i Kyrs med Hackster. Han stod och batt en atromali och så är det halvdelen Barta Kaj. Ett fralligt frys Barta för Altman.
6: Ja, jag vill inte säga att det är sådant går nu, att han höcker han i 4. Kadera han 5-8 meter från Romina och ett harskt inlägg skroad latterst och angrepp åt faktiskt den fyra efter. Och han har form hans frågor men en annan fyra man måste säga att han uppe kurs ständer rättast än honom. Han är väldigt otroliga stunder i världens bland Jens och gör.
4: Hotman Sparsk till Kaui. Det är Rudi Hackersö. Det är Otten Fredersberg som får ut att tagga den. 6-20 mot Lekter står han framme i stål. Det är Jogmur i Klaxvik, Mittlen, Kaui och Emsvik. Åtne, Fredrik Forsberg och ja här händer på något ting nu i Brostein som Jan Hendrik ska lägga för styra. För när kvar Chelsea är nära det står där Batsen hörs Forsberg. Här kämpar så att det finns Berg sen det vatten tatte fyra på Tesker och Bjarka stigen här och så sparkar borster i är det över bra än så i ett fralligt tatta spark från Atna Fredriksberg och det var också Bjarka stigen jag vet inte hur det var. Och så vatten ut i så inne till Filip Drinic spelar vatten till till Mihail Brzezinski. Och så där Mars Kugelent han försöker ta vänta sig här under fönstret lugga Simian skoppar han och så är ja, man skulle bort det ganska fint ju frispark för det ser det ser som Simian för sitter skoppa han som förna ställ bara någon men spelar kvar vad gör det? Jag får en chans till Kai eller
6: ja ja, går chans ja. Att dra perfekt inlägg från Brottna och Potle främst där på. Det var inte man kanske inte ordentligt räcker han att det rockar hem vid skuttlar men så vart nog. Och här sen rockas rik när vi så kör det vara Nick Fox som sparkar bort och veck. Men jag tar vita. Tar vita Kai när väl vill så gör nu snack för att inlägg chamber ser det här så så in igen men så är farligt och där var då snäs för.
4: Kanske vet att det är svårt. Det är Johannes Kasso Dansen som för det saks ut av Vönsson. Han tar elektrik, kommer backlinjerna, sänder på att det blir det. Affär från vi i Paul Fjäskar. Men så sänder Daniel Hillmena och har present på att det blir det. Därför han inte. Här kommer Filip Drinic. Jag vet inte, nej det är Peter Kosson som kommer efter att det jobbar till. Och Körbatt Njot och spelar till Hotmanspars till Kaui. Peter Kosson är inte nöjd om det här. Han heter Daniel Hansen, värt syster av Vötmål. Och här är det lika Jan Henrik Edersen som lika ska se en ögon år och ska röjna kontrollera hända bästen. Här är från en grabb av röj och det gränner redan att domaren bär inne faktiskt.
6: Ja, jag tror som han inte damar Jan Henrik. Tyra spelar upp ett sätt, han är dömt och Tyra finnas det. Han byter på 10 och så spelar vi här.
4: Hotna Sparsk till Kaui. Det är Hotna Fredriksberg. Och här ser vi när du är minst att säga. Svenna är platten för framme i Bay och bilaga motlagare ända så tja Kittla och så Atle Janes som plötsligt skott ut fram platten för omanfyra och rot och spel mot över som mansparsk till NSO i vet inte om det var meningen att det för men annars är Kittla pura fri det här hälsar att sen vi ställer meningen så var det att ta till sig
6: ja jag vet inte jag hälsar att han stod där och gör han rann efter stånk och faktiskt tamtade han nu sin skaft han har chans att runda stor han lägger sig Atle Janes åt han fältet och ja, han skjuter ut i vinstra på en tid. Det är ganska många för att inte missa sin kontroll och bort i flera sönder. Men efter ett inlägg som lyckas att tro det väl. Jo.
4: Kaj kanske kom det bäst från början och lagt er i 22 minuter. Och det är alltså Janes lite högre sig. Och det är spurningen hos dessa vi utvecklar sig att komma till det sätta hållläggare. Det brukar som att Kajen brukar rymna lägga orske. Och orske när det var snack om Naxen efter senaste viknar. Och vi får sluta hos det. Så vi har fyra Kajläggare när det har kommit till Trusha Fjärs på något ut. Nu är det alltså en syrna som har haft Finche Mara Kvult än Kajläggare när det var. Kajs spalde mot FC Rika. Nu är det här han dessutom FC Rika Östein. Det är Stasson Battle Metamine. Samma skutter runt Brugge Station chanser. Åtne Kimmel Lugga Mettle för Petra Battle på Svinne. Vi är till Johannes som akkurat har halda Battle Minne. Spel stått till Åtna. Åtne framme till samma Aldi som tänker ett sek. Körde fram vid Beiner och så kommer Jan i mittlen och så är det han skiftar sig igen Daniel Lopikir Daniel Frövinen tecknar alla sändning till Peter Knudsen han finner Peter Knudsen som tycker är gott första säck men René Hevlis stövna av och vänner vatten från honom spelar bara natten Marska Bissjensen Marsk smäckar vatten framåt till samma skutt tänker mot det och till Jan Benjaminsen som är satt ut av vinst och sögen efter till William Davidsen en sundläggare med jobb. Vi har hört sig till Mia Bespiske, Måltekabalten, mitt av, massa av oss. Framöter till Klement, som rinner stupabalten under bunchen till Jan. Här kommer åtten i mittlen, som är sammanskuttet vid en kluggande tackling på innan Beiner. Beiner alltså, till Marius Krugelin. Marius sänder balten fyra. Här sänder Klement, här sänder Eisenjitle som stupabalten ut och spel. Hotta spars till NSOI och inte för här ska jag den första hotdagsmatchen få det alltid.
6: Jag håller det, jag har faktiskt funnit spel igen så vi vunnit balten attra minier på en som skutt. Han bara försvinner fram, han klarar tackla och gör till Bihaltaver. Han läckas ut till Marius och faktiskt har fått den där vinstra vinnar på en. Här Kittlen måste ordna touches över för att skallade ut hjörna. Det här står Klement pura laser in i fälten. Det är Sanne Kjevinja.
4: Och där är William Davidsen som ska tacka hotdagsmatchen ut i högra sygen. William Marsmer, vinstra bänter. att när jag läcker känner så i att det är hemma sån. Och här kommer det, med Dömer, sänder bulten för innan fem minuter och det är Marsk som bara boxar mot den första vandrarna i första hjälp. Så det är Jan Benjamin som bråkar sin skål till första för när vi brostar Marsk om bulten för himmel högt upp om och ända för att det är hos natta för man och här flera kaj. Vi är så gärna plia standa. Ja, Jan Benjamin som inte skårar den gamla friends som heter Kevin Garry, men han är faktiskt främst i uppläggen och nu är han i tjejad av honom. Men kanonen är kört insättad till Mal heter Kevin Garry, tja Jampa in MSN, så det är god till. Jag kan inte komma. Vi har lagt ett vejsen mot dig. Vi jobbar med ett laxvik. Vi har åtta bränslån. Med en Kavi och Nesuit. Så var det framvis 0-0. Filip Zinic spelar stort. Sami skutte. Sami spelar bulten vidare till Daniel Opikir som vinner William Dahlsen i halvunnen tja Nesui. Han spelar bulten till Clement och han prövar först för när han spelar bulten till Peter Knudsen och sitter förhör Nesui tja Clement där kommer sitta från en grundhåll av bulten och bulten får ett utspel där vi ska kasta in Kaui. Enkaste kvar ut i höger sidan. Johannes kastar bulten till Otma. Johannes med åter. Smäcker bulten framåt. Rönnar finna finna bra back. Men alltså Apikir som fister. Smarkar bulten framåt. René Jacques Johansson tänker mot det. Men det ser ni inte alltid på oss. René. Hicker upp. Leder till möjligheten. Finner Otma. Otma. Tänker check fram i samma skytte. Samme leder inte alltid färran. Spelar stort till Johannes. Johannes, ja, hittar upp, men han tycker inte att han kommer in i sin sorda småspel med Otna och Johan som, ja, Michel kommer annan av utcenter och Otna ryska som han säger att Johannes har sämre handlat bulten än fyra, då sänder han det gav stöven. Här, ja, här manglar lycka, inte helt rätt att han gör det, Johannes.
6: Nej, jag hade det han åkte för sin fälte och tar bort förrän på allt, han omstämmer sig och för runt att finna Otna efter att Otna körde klara på det och blev sin irriterad av att jag bulten för Rudla Masbärsk. Men här syns jag nog så ofta när att så nästa som René Jever kör i mittbotten och så är det också man inte kan stå någon till att köra länge på efter rum. Det är Daniel sen det vinkar, korgar för Ivre, Pura Laser. Jag får fäta bort.
4: Massa plats i
6: men. Massa plats i men det är ju en spelare han spelade mål och stod på bulten där och Hever kan köra ut att slå då 3 meter så det är kan man säga Daniels av punkt om man säger så som man över. Ja. Det kan gå redan när fyrs hooker så jag kör och tappar ut att det är smäckfulla plats i hästen att lyda till Daniel som Hever löpt ett bulten men nu finns jag förstått.
4: Fullsen mot Lachter. Her Tjubo Murray Klaksøk står vannet fremme i London med en Kaui og NSOI. Nå er det så frispark til NSOI inn i halvbundet til Kaui. Sinter ut i høkkesøyet til William Davidsen som sender klare balt noen til å tegge til. Cirka 40 meter fra stedet med det, cirka. William Moore sender balten i fire, er fremme i Mihal Bespinski og balten fyrt ut i spjall og tar vi masspark til Kaui. Ikke da beste energi fra William Davidsen och ska se att det har varit kött halvläkare inne på Adelsen och här är så 0-0 med en AP och Norsjö Väster och Ebersheim och AP och här står han Eisne 0-0 med en KOI och NSOI och vi tar oss en spännande dist som är klockan 16.15 och vi får nog sätta bett i till Brynjar där hesen disten lever det hesen börjar faktiskt klockan 15 touchet börjar sen till sätten i ena skulte och det är tur att kvinnan är spalt och arren. Här Lineberg här mätte inte att det här var nattfug till det heter Oppoy som är utskapelsen med Lutte Lutte René Jacques Johansson finner Daniel i hans öde vissa sygen stått till René Jacques Johansson Simeon Dignal sänden till Janus Fy Dignal sänden till Janus måltäcka bakten väl i snön han hever sig Jan Etzer spär stort Lottman. Nej, Rönne har bara snedat vissa bajtan. Nej, Sven är färdigt att höga sig igen. Men Jan släpps av skydda bajtan till Johan som sänder bajtan i fyra. Men då borste Kristi Atlas som är skott från Gaston som försöver ett enda. Lyckas som Jan gör det Johan. Och från 25 meter som smäckar han bajtan i bajtan mat av den. Och så får bajtan ut och spel. Och Mas Pärsk till NSOI. Annars fullt spel från 8 vill jag säga. Ut i Söjne.
6: Ja, ja. Det är Peter Gerdan också klart att han vill häva en lagra på en jasär och inte låna in i vinst. Så jag tar klara den så nog så väl. Men han klarar så kröts han in efter för verklinja och och prickan inte Johan så 24 men att det var det uppe som fick pricka bollen bort gott värre spelare där på point och ja att det var klass så här bollen ju trullande under fältet och Gaston över en 20 meter än och jag har tror att han har inte ända tror jag att det där den där hur vad när nu han är vad när
4: en kast nej det är en så smär fast någon William Dalsen Fannin uppe kär Ligger med så fram efter Alltså räkna Holben Chemisen Holben Chakari nu Han försöker att sända Marius Kuhlen till uppnått till 1-16. Marius Ulle Vönsson tekar fläkt sig. Daniel Johansson kommer med till med Fedra Batman. Och så är det Filip Rappak som pressar över av Drinic. Han rundar spelar batten fram efter Drinic. Kör batten så Ulle spelar, sänder väl fyren. Och batten fyrer till Malsparsk till Kavi. Malsparsk till Kavi släckte vi i tjej och tid för minutter. Jobben var det klacksök, står han framme i 0-0 med en Kavi och Så vi går i Otterbergsson och man märker att det är så redan ett par spel och det är årsöka till att linje är så värre som det är det. Och halvt annan kan lägga att det är inte framme till viss hejda när man någon. Nu är det Alton Fettersberg som redan har stått till Ali men när det kommer att lägga Samuels Gutt i mittlen. Så är det Beiner. Han försöker att länka det gamla sändning till Marius Kökelund. Daniel Hansen är fristra honom. Vi är innan så är det spännande på att nu får inte någon mina till Simeon som fristra ut till Filip Rappak. Ja, Vönsson på den norska spärrlinjen. Filip. Filip möter Nörron Filip. Och han spelar bollen till René Jacques Johansson till Daniel Hansen. René Jacques Johansson vänder sig ut och visar sig till Daniel. Men det håller vi känner så i. Och så är Otten Fredsberg, mitt av mine. Stått till Daniel Hansen. Här är Hållaker i hinnebandestånd. Den har vi kan visst Norska Väster som spelar mot Hapen och så är det Seger som spelar mot Apen och är sen 0-0 i Klagsvik med Kai och MSU Kittler Rolandsson spelar stått till Simeon mitt av mine Simeon blir till Osama Ali och pressar vi av Peder Knudsen Kai framvisar Böltnån Osama Ali stått till Otten Fredersberg Otten sände harsbörden i fyra och sådana podcastgärn och sådana tamamma sådana fralliga björkingar Fralik Bjerking och kvart säger jag här Frysbarsk ser ut till i Brostainon Frysbarsk länder så ut det är inte allt men tubus inlägg kallar Frysberg
6: ja ja ja det är utan för Brostain ränner potten i fäste och potten skjuter han har fått inlägg han var akkurat på slutter i halde potten han får ju William och Lusen i ryggen och tog i skallar han efter men han får hamna Bjerking så att de hamnas jag måste
4: 6 mot Tallax Miss 0-0. Tom Amos. Smäckar batten fram efter. Simeon är hackster. Men Klamet rönnar på fäderbult natten. Men Simeon är framme i sabbaten. Simeon som kör stängande. Kraftig avgör det den. Han finner så Daniel Hansen till vinst och sy. Daniel tekar träck. Fram i beiner. Så samma Ali. Hygger upp. Finner Daniel Hansen till vinst och sy. Daniel blir med herre. Harstin lägger fyra. Apiker. Röjner jag studar batten borster, jag finner Simmerbatten hoppas under Brostein tja NSOI Och så är batten Davonsson tja Johannes, finner Adam Fredsberg Prövar att sända batten in fyra och så är det allt som touchar sig till batten Och ser ut som att vara en hånd då, men med det kanske att det var Sitte för tatt, vi halde i 800 sända batten in fyra och så räknar en hånd då Jag vet inte om jag vill göra med ett hånd, det var Jan Benjamin sen Men om man säger så värt, det var sitte för tatt vi att det var alls en bruksta fyra i hästa stöden Var det Brostberg, var det innan fyra?
6: Ja, jag möter jag under festen, men jag håller rätt som säger att det har varit ett inlägg här och i Världsberg sänder ganska 1-2 meter bra och så är armen inte på loft nu, så att han purar rätt dömt. Han kämmer sig i armen, men att han har varit straff.
4: Nej, ganska rätt att de har haft William.
6: Ja, jag håller rätt som inte håller Gärsta som spelar upp det. Det var inte ordentligt i vårt som att han har straff helt.
4: Är det René Jacques Johansson, Mytamina, stått till Simeon. Och vi vill nog mäta Akai. Ja, så jag vill säga att Kai kommer flera stöver. Här var nog varit bättre i förhållande, vill jag säga.
6: Ja, tar sidan också tungt att någon här i en sök att låta den här bästa. Men tar spelaren nog så väl. Att tar spelaren särskilt högt och så gör. Kommer där näkva stöver här ute i... Här vid Otna och Johannes, vill jag
4: det? Ja, Daniel som försöker att sända bästen in fyra till botten. Bästen fyra ovanför det och utspel på hans bärs till...
6: Ja, men du är sjalt han vill ordla färdigt dess nu. Det är en stor fördel för att han har spånat vägen. Kört att han måste komma från 1-0. Så det är en kvinnning för Atnas linje också väl. Och akkurat sjunde stöver. Men ändå så är det värst väl. Att Apiker och Viljarmer att göra förväntar till mig i världen. Så att
5: I tre kvitcher än så ger så illa det vänkte för att att Kajer på att mera så tar lov att de sen gör det och vet inte när stänga där I något allop.
4: Reklamen som lunchpratet till Mihau Jons Chimmerton Karpatnat till Mars Karpatnat

0: mitten. Han prikar batten upp till Clement. Clement mål dig batten. Spelar batten till Beiner. Så sender han länka, sender kammet här. Så han tvär in och så gör pura fryer med härda så får in ner skåter av vår Marskabys Jensen. Balten för utspel till inkastet till NSOI. Det var fint spel för
1: honom. Ja, han skulle faktiskt vara på sure point. Han är pura laser och jag var ju där Beiner som fick. Fick för den kontra han och Marsk läste och kom ut och sparkade batten till inkast. Här så tvär man pura laser. Hade alla mina ännu. Så att han är lite lysande bättre så var det en pura fryer chanser till Jag håller Mario som enda vi får eller vad är det
0: William Davidson, Chimin Holden och Chakoy. Spelar bollen ut till Jan Benjaminsen. Ja, han har chansen att killa i fyra lagen. Jan Pro sender oss bollen i fyra. Vi ser en högra beina, men Marska Bisse Jensen hälter bollen om tryggt. Så är chansen nu. Det har lagt till 3-4 minuter. 2 minuter efter att spela av fyra lagen, plus det som har lagt oss helt. Om det här blir det här stora Eiga tui, ja trygg vi ikkje, kanska ein minutter, ikkje vi er så mykje stetjer her. Renni Sjakk Johansen til Johannes. Johannes fyrir fram etter, han nu er åtna viss her, han spelar bara til åtna. Åtna ut i hakka søye, spelar til Osama Ali. Ja, så Renni Gjenn Tunnel, det er en trångkast av det enda sikkje, men Kari fram viss av bøttnån. Johannes til åtna Fittesberg, åtna til Simeon. Simeon. Till Filip Zinic, orsaka Filip Brattback, det spelar han. Daniel Hansen, Filip Renishak Johansson, lite bötna Bomse, men ändås inte få bötna ut av syna. Är det Jan som sparskar bötna borter? Ja, så inte det har vunnit Jan har fått bötna i halvunna Kjennesui. Här kan jag röjna att halda tröste. Och Kjennesui röjna avvisa. Johannes, jag kallar det bara någon centralt på spelbattet med till Semian och så är det podcast kanske först för att spelbattet på tvärs men när det så en ännu så gör som kör mitten så bättre jobb och Peter Klosen och Renny Jack Johansson vid en klujande tackling och det är frysparsk till NSOI och gott kort till Renny Jack Johansson och ja, professionellt ganska ett kvart synd du får hör tackling vill säga
1: ja, jag hatar röst när jag stäcker emot honom så att jag tycker alla boxar får gott kort och jag halter faktiskt ner i sin irriterar en Ali halter han missar bulten här på en tur han kan man säga måste tröcka att ha kort men mätte det att han missar bulten för natt och tog man han tröcka gott kort och han spelar aggressivt. René, även om han var god och kort lite så han har fastnat Louis in på nu att han inte blev för aggressiv och ända fått att sätta. Men annars hade det inte något jag tagit det var det inte men det var en kontroll upp och han tog mannen.
0: Gott kost till Kursen Vivaltaren, Beinen Rossum, Eisen till goda kostet, Tja, Ennesøy. Oppikir, Vengsending upp till Clement. Ser Lotta Horsi av Kastan som stod av vatten till René Schacke Johansson. René till Daniel Oppikir. Oppikir till Pott Kletskar. Vi är till Kittla Rolansson. Som ska stå till Semian. Vi är till Kastan till Tjera. René Schacke Johansson. Och det finns att syna. Daniel Hansen, att det är René Schack Johansson. René till Osama Ali. René till Simeon. Chilla på ett runt, kan jag göra nu. I'm not the earlagt att säga att han ska leverera sista. Så får jag hämta er vid fyra vatje. Åtta centra, här ställer jag fyra. Jag kommer skjuta dig istället av Thomas för Bjerker. Han får fyrtio stöv och fyra maver, ja. Men han klarar Bjerker hela stövna och Frölykt inne från Otto Finsberg, här ständer Filip Drinic, men han klarar akkurat inte på fotan av bulten, men det får inte mamma spela i snö.
1: Ja, faktiskt väldigt gott mamma spela. Det är en marra genom mannen, det är bulten med mannmattan. Från åttan och högre sugan, tretjande banan. Och skjuter ett innerskruv inlägg, harsht, och här kommer två man släpande. Och mamma ska lukas och vartera, och så åker fältrån, eller man ska satsa på bulten. Och han klarar ju öliga väl här på att just han upp hjärna.
0: Sparsk till Kaui, här kända Alton Finnesberg, sänder balten in fyra, här finner han Kittla Atterhets med nu, här Brukstad så Jan Henrik Edelsen, fyra senaste fyra här i fyra halvage 0-0 med den Kaui och NSOI och ja, vad ska man säga om detta fyra halvage, det var Harsh Balters Kaui skapar en klar stor överhuvud, säger
1: Ja, Kaui sidan också tunkar bäst nog. Det här vill säga att det här bäst är näck mer än NSOI. Och kommer att komma och är också näck att gå och stå över. Men NSOI är klar. Jag var klar att välja väl att jag var fyra. Och standa stinner i bergen nu. Och jag vill säga att det har lätat Kaui här var bäst. Och så standa väl och kan säga att hvis NSOI...

0: för att vi en annan stiger klaxor så det ju gott ursäkt för Tyra. Så att Tyra vart ju väl lagt i förlag och jag vart inte köj så eller onökt i förlag vi spelade så här men kanske ska skåda Luika. Kan man säga skrå för alla spel och inte få mer chanser tror jag. Nu är det kanske mer ojs och lacht eller ojs och komfortabelt så vill jag mig att uppikera det. Att det var det fyra. Så att, nej, 0-0. Kunt man vant att ha toppt det i Eres under världen och tar det i kjortlän i att han lever på förnäck väl. Så det här var ånda vid att ta och släppa ombröst till Lysander, Berlin, Sandalöch och på Lysander. Lysander var en satanist.
1: Det är ju en spurgig kväll. Oskar Jacoy är nu i Santa Hållage. Vi får sitta om en lite kort här eller så. Här är det. Jag ser det till Toyn och så är jag väl att det är om en lite kort här eller så.
2: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
3: Fekt du ikke vi? Så lorsta av FM1.fo.
4: Lisa tog inn vørbild av Vensel. Leidet hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser åtta marvirskjald. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
5: Visste du at Safaritransport kan hente pakker og i nærun øtlån Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safaritransport. Da nest best ikke er godt nok.
6: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
7: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
6: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndtet der oppfyr til for en samlig en prøys.
7: Værst du kved? Til Gjerje.
6: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
8: Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levande tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otter, Rianne Nåse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra Telebussar køyre og Klaksvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som nåttar bussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og å se klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn Lekantøy. Vil heldur heva fri, til
9: råkei, til råkei. Er du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
10: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmar, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
11: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eikene.

0: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter such at det storslitt noe Vestmannabjørsene vi ekne noen egen, du kan stå eisende røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidt av lontene i bjørkene, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmann Naturesenter bjør en del fotland av opplevelsen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Från portalen. Nåt lösning av blöjor nu och försöjning. Stök in på portal.fo och sök alla gavar till på inne. Portal.fo
0: Skulle høre henne kjøftast, sette seg i samband med Gulliklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Så får vi Nord Klaksgar efter och vi kan se att Ebbe Streimor är av Dettel mot Appe, Gestor vid Amnus på den mannen.
1: Jo, tack för det här. Och så fick vi det egentligen att första mannen nu är det ju ett förrän och det är Streimor som skvarar. Mot Appe som, ja man säger Appe är en tidigare, ja, men Ebbe Streimor har vunnit det. Så tror jag upp till Appe till Taimon och tar er i bossen och ja, hvis det hender noe kjøvest, skal vi nå ha på gjestene, ta vei med alle sønn.
2: Nei, nei, det er som er, nå har vi sagt at det er unge mannene som lunger, tar det ikke ordentlig her helter enn, tar det 60 framfor nyfinning Arne Disten det, og det kanskje, ja, utenfor tro utlipps Reimus da, nok nå, så at Tors skulle helst vinne noe distret til at Arne får seg trykker. Men det er ikke kapsen bare stått litt, det er spenningen bare jo i topp i botten.
1: Vi kommer til å snakke om Nick Marm til, og i 10 holder ikke klokken halv om 8. Sen topp 6 är det med Danover Jester. Här kommer så att det ligger 4. Det är Jester som det ska handla om. Och till topp distan med den KOI och NSOI. Här är Jobe Mori Klagsvik. Och det är igång till Sjärna Hållatje. Det är Daniel Hansen och David Savarsson som är bötton. Han hälar bötton att uppse till Semian. Atle KOI lägger ner in i NSOI-halvene. KOI, lite hardt ut. Nu är det Sjärna Hållatje. Lauret har bett sig i förra hållet, men nu är det nu kommer det intressanta och som är att han ska spela och att som förra det är och man ser Hobart Jaka är brejer. Det är han egentligen inte som nu är, han är till att här som är likar som är skatter och han mot helva och till spurningen kan hända det att han tar upp på Trusha och Fersna mot det som kanske blir något intressant.
2: Ja, det är det som är. Jag tycker att Kaj har ju alltid spelat här för det, men nu är det viktigt att du har spelat det här, då tänker jag. Ja, fullt utgangsstå i förrjön och jag like här, men det har sannolikt att spela för hemligkappen just nu och om förra matchen var det så att det är ett tryck via Magnus för kanske inte att skunda sig allt och näck för att köpa ut men det är ett tryck att René Kjöke, han spelar nej var bara tog med det och det är bara orsakat att han blir skattat lunch. Annars vant det att han får veta om hur lunch spelar för orska, men det ser sig just när han lyckas att han har skiftat några spelare ut så vanligt vill spela 15 minuter så att det får så känna också över, men ett tryck för att jag tycker han får passa sig inte på och inte köpa för dölja. Och fyra åtta kaskar redan i Kjärkir så orsakar jag att göra Anders Vattlund.
1: Och fyra tror jag ser i Jakai Arjun. Han blev mest nu öle avtjänande nettopp från Bunchland. David Reynham som jaunar till 3-3 och skifter in. Och Jan Johansson som vi avgjorde helt i ivetiden. Han hade så ice skifter in till Destan. Och Dini Pavlovic fick gästen i avtjänande verkligen att han kom mest in från Bunchland. Det är så samma liv som redan tråkas i Jökten. Han släpper inte fram i William Davidsson. Balten är ute i Hotman Fightson. Och så lägger William som lika prickat och sista fäckte ut. Och det blir ut och spel. Och det är inkastet till Kai längt upp i halvande Tjenesui. Balten gör kött av till Johannes. Johannes, ja, han spelar stått så till Adam Hesberg som en prövare. Smäckar Balten 4. Han har inte galt Vinleysson. Och här är det så Pottle som ligger nere. Och det ser, ja, här är det uppgick här som lika tryckas här. Det här är okej. Här blir också samma stöd i mittlen Hesabor. Paul Kleskar och han ville höja Daniel Oppikir. Paul fick inte fäta hans batten, inne kör vi annars utmärska. Inne i 28, ja men han började inte kunna se höstnäget för inne kör kanske kör det här som det skulle, men han sitter väl där väl där.
2: Han sitter väl där, ja. Ötlinna kör vi gå där, kör honom och det blir väl så färdigt för det här. Att det är väldigt ojla gått inlägg att höstfär. Det är problem för att Karlsson skulle vara att Paul var ensam att linsa med 2 minuter med Spärron. Och tog i fink där bara alltså. Trusht han växer så han inte kom fram igen. Så det är kanske att Karin ska inte också strömma och få sin många fötter i fästet. Där inledningen kommer. Tror jag att det är Patla Kaskar blir strömsam att lära och ta blod där. Då säger jag till en lattar i Kjöviljörmi och Daniel. Det är värre fyr.
1: Men Semjan spelar bara till och samma led. Tänk att träck fram vid samma skytte. Och så kommer en klurande tackling från samma skytte spelar Karin Wieren. Det är Alten Fredersberg, spelar bulten till Daniel Hansson, det finns att se, han hickar upp, han sänder bulten 4, sänder bulten till Skarv, men bulten 4 från Vipotl, inte den bästa inriken för Daniel, men Jonas ska halda bulten in, han klarar akkurat att halda bulten inne. Banden är chef, Jonas till Altena. Altena, take a check. Ja, det är ett check som Janne Kjoppe var, men sänder så lika bulten i tjöknen till Rennichak Johansson, som är inlägg in 4, samma skutte, Elvo ser det fyrst i Altlöve. Så då Simeon som hällde bulten korrande och alla på korrande Jokoi. Atne Fittsberg till Gittla. Gittla Atna. Atne, det är så bulten helt att till Marsk i Kajamannon. Gaston till Tjera. Gaston finner Fidde Brattback. Hon väntar sig från i Marius Sjögerlind. Framvis Fidde Brattback. Gå till Daniel Hansen. Spelbulten sätts allt till Simeon. In i halvande Tjernasui. Koi lägger ner, sälla bara runt. In ja, NSU halva ner, tar attler in i halva ner, tja NSU. Rene Schack Johansson, taker ett sek fram I Beiner. Och så klarar alla finna Daniel Hansen, men så jag sänder bulten in fyra så packar ska jag skott även där mot Thomas Bjerger. Här var det ett fint spel för Koi. Ut jag visste så jag och inledde var Antje Galvi. Elstottringen tja podcastar, ja. Oj så spärklig ville säga och han fick inte ordentliga braktade bulten så väl som han yngste sig vill säga.
2: Nej, jag var störst för Tjono till att inledd kommer ut från, han ränner kan man säga, ut från malen och röjna att snära sig och köta första fyr och färg köra skåta bulten. Men Kaja börjar väl de första 6 minuterna för han har inte har kring sett vad säger fältet känns så I och kommer nog få in inläggen. Och här så för Isaac Finke tar en trutcha förra matchen helst gör så gör det att det var färdigare så att jag Kaja kommer väl ut.
1: Kenna William Dawson in I halvan I Chicago. Atlas Marin. Till Peter Knudsen. Att till William. William. Ser vi Daniel, han ska vandra fram av vettlen. Daniel får smäta bulten på han lite bulten fram efter till Clement. Men Kittle vinner alltså en luftduell. Så då Daniel I Hansen ut I vänster så igen. Ja, han ska bulten till Pott. Men Marius kommer I mittlen. Men det var faktiskt Daniel som kortar bulten under spel. Det är inkast till NSOI. Vi tar det akkurat så igen. Drinic. Kastar bulten fram efter Clement. Han läcker bulten till Rattes. Vitamina. Bulten är så kör Jan Benjaminsen. Till Peter Knudsen. Peter Tegert Sek. Han sänder bulten 4. Att det är ett förkullet inlägg som kanske kan bli. Bara pickade sin defilet och ligger väl. Och det är vi närmaste säsong. Det är sånt det Marskabisus Jensen som hällde bulten om. Men Clement var nog så tatt vi att det var väl från Oligo.
2: Ja, jag lyser en lång grund för oss. Så är Clement faktiskt vidje prickan in. Att det är jag som säger kanske gott. Att det nästa match Arch Atlas som blev Holcomb Fire då lucka väl.
1: Ja. Och samma där. Han är massa toss. Han pippar inte mot Daniel spelar bara under one till Philip Rappack. Philip tar sig för så skott hem när så Philip Drini som stämde fyra. Och så där Marius Kugel in för den var fattar bara snatter det ger han inte. Simian vinner bulten väl till Kittla till Janes. Passar. Man ser några lunda hur Meira brukar ta om Simon Stine kanske att det är halda luvika fiskarna.
2: Ja, det är det. Koi är sidan också tungt att det är någon med bara fyra lag utan att blöva färdligare allt och ofta. Och så kom det också aggressivt upp sådana lag och sida det mesta en lojare. Men det har helt större chansen för i kjomren.
1: Det har lyckats bara sett att han helt stora och I fyra hållet inte och det var ju skånka vilja. Det var Osama Lee som fick den chansen till att Tom Amos körde. Han förut har sett det gått vansinne när kom han I mitten och han har fått en brast in I kärn. Det är så att säga att det är nästan helt stora vid att säga. Inte vi gör det. Nu har lagt till fel för att ha något. Vi tjock med det. Beinen alltså. Det är samma skutte. Han finner Jan Benjaminsen. Han lägger bara till Rattus och Hackersen. Han sänder batten in 4. Och är det Daniel Hansen som rotar batten bort. Beinen rinner spär batten bland vansinne efter. Det är Janus som har fattat bulten till höger sig. Janus Kalsson Danielsen. Han är över Peder Knudsen efter sig. Spelar bulten alltid till Kittle Rolandsson. Kittle. Till Jenny Schack Johansson. Spelar så till Semian. Semian till Filip Rappack. Han är över Daniel vid sig och det visar syn. Filip blir fotlager framåt. Det är flera färger med sig. Men han börjar allt för lunch. Och här mankar det sista. Daniel Hansson sänder spyrjande. Och han vet inte hur han inte fick fattas bulten. Men... att det är ett time on här han är ju förnäka mödläkare och kanske att han ska checka in efter och kanske ska lägga locka en läkare ut av syna här som Daniel så kunde han ta check och ha mer plus men det är inte så icke helst för när här var det Nicko mödläkare tja Philip Rappack.
2: Ja det var det och det är som du säger han är förnäka mödläkare på han kommer han vänder ratta mig in och ränner mot världen och tar ganska fyra mot fyra eller fyra mot fem och Daniel sänder pura läser minst så ju han vill så boja center och så att han ska till Alvar igen och så är världen kommer plus och och bara släppte att ta mamma så där var det sen han spelade bollen och jag fyllde packade oss för.
1: Det är Beiner också som har smäckat in utifrån av en fotskott från Beiner men så räcker så han knäckade sin tur och Marska Bysus Jensen fick trobaka här och så någon måttet gav parderat av bulten runt spel en så är framme som bulten här skjuter vi ett äntligen skott det är släckt för att ha första skott på matchen en så gick.
2: Ja, jag tar kraft näckut där framme efter och hattar värre fotskott han räcker en öliga väl och som säger han knäckade sin tur men tyvärr finns så så får han pötta marsch men jag tyckte han knäckade vandra matta så får han kilt John och han boxar utan till fäste och här ska jag ta kläm och ta klarare, men du vet för Kaui så får han borsta vann av dig.
1: Ja, Beinen också skurrar en mal från tredje med som nu fjör mot V8-trush I det famösa 11-0-signon vid Lötchen. Och det var skåter fra det skåter ur Tete Mensen som hevde oss her.
2: Yep.
1: Han først Zidane som gode kan se å kappe han. Er det Kai som er best noen? Gassan til det kjeren. Så til Jettar Olsson. Under Rene Kjerk Johansson. René, tenker med seg fremme til det høyre siden. Han er Johansson, så er Johansson fjerde spetter best noen. Johannes gikk opp med Dottmann, men vi skal bestemte til René. Gitta. René, snart til dere sier. Sittende på etter rundt hva jeg legger ned. Og nå blir det ganske kjatt for den kommer for å få en utskifting. Og René kan vi legge til Kåi, og Eisen kjenner så vi som her var en arbeid som han mener det Olsen har bare stått. Kan jeg se om vi får noen minutter? Tobias Hjestad reiser ned. Han skårer ut i fyrre oppkjørende eller konsertsystem i Norge Klaksvik. Tom Kai vann 4-2. Men det er beinene også til Nihal. Samme skutte. Ignaler sending. Finner Jan Benjaminsen. Jan klarer å halde bøttene i gang katter. Han kommer sin til bøttene, men Jan har bøttene. Det finnes å si igjen. Vi kan se hvordan vi åpner. Åpner hopper kjønne på Tian. Til William Davidsen, bælt til ut i Søyne, fremme i Jan Benjaminsen, hikker opp, han sender seg bælt til høyre beinjans her, og han klarer ikke å finne Mia Bespiske som kommer fra Omgjitla, men Mia får ikke kontroll av bæltene, og bælt til fyrir utespill, og det så malsmarsk til Kaui. Malsmarsk til Kaui, marsk forbi Søsjensen, til Johannes, stedt ut i høyre siden, spiller bælten til Simian. Simian tager nærkere med sig frem efter. Klamenter et sådan. Og det spørger ikke, men jeg var nødt til Klamenter et rød sær. Alle skimmer Tobias Hjestad, for han er for når Rokkevig.
2: Ja, tar Rokkevig, ja. Og jeg synes at det en super til alle faren hit opp nå, så det er ganske... Ganske lyst til å synes at jeg tar spillene. Han gav en tøymel og sånn her, og så gjør plass for Nørund. Ja, han har ikke vært en fotball til å ha helt.
1: Så du hører Søren Tjakoi, René Tjakke Johansson, Otten Filsberg, Johannes, René spiller bøtten til Sund. Johannes sender bøtten inn fire, men det er oppbygger NFL-tjen som rotter bøtten bort til Syrkje 4, at Paul Tesker ikke bør fædre bøtten all. Spalter en gående, så det er ikke mye vei inn til Sund. Otten Filsberg spiller bøtten frem etter, Fyder Brandpak til en bøtten, og det minst å sende til Daniel Johansson. Og frem etter Paul Tesker, han har plass, men det er bøtten var akkurat for høver, og han fyrer frem vi, ut og spiller til Maspar til NSOI. Akkurat for høver, jeg vil si at når jeg har 2 centimeter langt nere, så jeg på at sagt han skulle tuta bulten akkurat her som han vil.
2: Ja, og her akkurat så mye stemmer i rett og verden gjennom så ut. Han stender pura fru inn i felten der point, og faktisk godt sier Daniel, men for akkurat for nek ondre han så han der på at ikke ordentlig for skallen, og bulten for hopper døde malspark. Her står som sier, jeg spørte litt når jeg får centimeter langt nere, så er det rett og større chanser.
1: Og da, og bulten for krysser fra Peter Kulsen, flottspill fra Johannes Kassadansen, som teker meter frem etter, samme skutt ikke med sånn. Spiller bulten til Otter Fredsberg, og det høres å si. Åtne, leide etter Møllagon, og man får ut høyre bandjas her, sender så bulten 4. Og får inn i bulten, Attersson, finner fra bak, og så skår!
2: Ja, han tar till att det här rice hackar på en 24 vi trätcher så inne samma skott ut någon annan och lockar ner backlen och tar Gerard Norris och han får chippan är helt flott att ta stång. Och här är det alltså Philip då och Ulla väl till komma sant under fältet och att ta stång och skallar han Häcknesliv ur långa hörna och då lockar fram för Kai och även ser att det är förtjänst att Kai för rätt nu.
1: Philip Rappak täcker den här fina början på landskapisna. Men så är han kända omfärre emot i HP så är han bäst att skåra ena för sig här i juni månad. Så här är han så sannliga bruk för och inte minst till Kai som har bruk för förr i matchetton.
2: Ja, det här var Dörja och till som säger Philip han är ganska bra syndra och en marska gång nu och nog så länge tog i efter att han hade i kjolver, alltså älvslottet för Simmons och rattla väl och Pia 60 väl. Alltså hävde Ischkinch och Ulla väl tjärn och finnas nu och Veres inte inne utan linom. Men han tog det som vi känner bäst fyra. Kämmer in fyra, att Örstånk och Ever, då är Ulla väl älvslott. Här är det gav älvslott i Wissar och här. Och att det var en flottmål och gott för han och gott för Kai. Så här har vi ett nytt avtal som vi skriver en stund.
1: Och kanske det bästa som kom till hänt för resten till Kai kommer att det nu är det så som så må fram efter. Det här var värsta bevarnare kring Atlantisten men nu har det så Men ja, han har lagt att jag gott där så nu får det så ordet på bossen
2: strax. Är dock vet jag, nu för att det kommer sent långt fram. Inte att ha mycket parskare på så man äger som fattar sig det, men då har vi sin varner och läter Kaj att bara stäcka ner håll vi och vars bara faktiskt vars vi alltså. Inte några chanser för oss. Alltid uppkörer sig och tror det tyska inte, men akkurat här spela högra på en 28 var perfekt och Filip som attar stång och skorat lite nu. Nu vart du får gavandest.
1: Det är Frappak. Og støvann altså framvis 0 om etan HP og 0 kjevester. Og Ebesheimer tar her 8-0 imoti AB. Takk på til 3-0. Da kan jeg komme sti etter tid Sigfrid Clemensen og Hansen Amen. Kristian Sjån det helt er her. Lekte 2, altså 20 minutter. Men altså vi der altså touch mot fremme for Hinnevald Bestånd. Her som bryr jeg touch mot er iver 3.
2: Ja, vi tar altså spalt til 20 minutter. Jeg har gjeldet klokken, Sjån, når han har sagt nå.
1: Oh, ja, klokken er slaktet, så jeg vil ha lagt i 1-3 minutter. Hadde gått til å gå her. Og til NSU, som av Balkans kjærte ut til et lag kveld. Nei, det Kaj. Det Daniel Johansen. Så ligger et oppkast. Og Jon Hendrik. Kaj kjærte bare rundt. Reni Kjærte Johansen. Atlas er med over. Angen NSU er fritt som spelade till Gitta Rolandsson. Spelar Batten Weir till Kaston. Kjera. Vannen Hansson, jag menar Simian. Simian hickar upp. Stått till René Jacques Johansson. René, Simian, René. Till Batten Mittelsson. Den syr ner fram i Svarnir. Vannen Hansson, ut i Vånsson. Spelar alltid till Simian. Kaj, här korset Ankarsson har sluppet. Shotten där har skorrat. Sinna bötter runt. Då är det för den mesta bötterna så att jag har tagit in här. Längd sen det går till Filip Brattback. Nu har så sänder vi till Lovat Anna. Men Filip Brattback gör det av. Teker ett säck. Så prövs jag skott i underfra. Och det här var omräppet att snuta från mammas. Rakt till Luka ett NSU i bein av en hon. Och bötter för utespel till Hållandsbärsk till Kaj. Och att åkte täska till. Ta att man tar en smyrs skoja länge till. Så får jag bara blå på Anna. Så rycker allt.
2: Ja, och fotla chansen där kan nu faktiskt fram i orsändning för Gittla. Värgen att rom värgen att jag är NSU. Som vi helt faktiskt inte faller ut i. Ja, och dess nu när Kaj spelar. Och det går som avspel. Men länge är man kan komma, komma Kjoltan. Och här kommer hon perfekt och Filip kommer med drar någon och skjuter för Hanna Svartsrud.
1: Hanna Sparsk till Otna Fredsberg och Kaj. Det är högre sidan. Otna Fredsberg. Det är kända. Det är kända att man närmar stång. Sinter får tatt på att det blir räckas och sugen äte. Och för ut och spel till Masparsk till NSU. Och här kommer en dubbelt utskiftning från NSU. Så som Tobias Hestad. Nej, det är Alex Freire Lesson. Ja, Tobias Hestad är en man som kommer in för Clement Olsen. Inte så överraskande. Det var faktiskt det vi snackade om. Han är nog den första som skiftar ut. Clement.
2: Ja, ja, ja. Han har haft överraskande. Han har även fått en del slutser. Och nu har det kommit att Roma 1-0 och Konskalla kan satsa och lyssna inte. Så att Tobias Hestad kommer in i Alope och i halvdata Freire som kommer in i nästa fyra.
1: Filip Drinic.
2: Filip Drinic, ja. Så det är med över det mesta och vi bara om förrån, kan man säga.
1: Detta trönger till försök efter. Och vi tänker slugga vidare bita från stadionspeakern att nu klockan kör om som ska göras. Som ska göras. Det här är Scholz och fixarna här norr utanför dem. Och vi har spalt här i 3-3 minuter och stövan är 1-0 till Kaj mot NSU. Det här vill säga i nuvarande döte är Kaj mot Ottali och vi mästar den. Åtten är Finnesberg. Finnekittla. Spelbatten att rätta till Marskrabis och Jensen. Smäcka bara upp till Paltiskars och ja, Jarlöga. Det var lika Peter Knudsen som fick färd som någon. Och Malerstöka Lini är i Bergen vid Stion. Men i Malerstöka här är Kaj ett lite center bättre. Plus 21 Kaj plus 16 till NSU. Och det kommer ett inlägg och han blir fram vid Marius Krugelind och vi är ute och spel. Det är Masmarsk till Kaj. Marius Krugelind ligger nere. Där framme så finns en utskiftning från Kaj. Och så som Max Paul väljer att köra nog så sent. här var sjön en det heter en viktig distansion där men han så höst han så är ju mindre viktig vill säga. Är ett halvårs miljon på spel. Man kommer med god spel. Och Conference League. Third distance and I 0-0. Spännande. Men Champions League plus att vinna förra matchen där. Det vill jag nog säga. Ice i Europa.
2: Ja, och Champions League blir ofta att han som är... Alltså man nåt säkert möjligare, men då gör första omfär Champions League igen. Så först och trutsar jag möjligare inte rent. Allt som är så... Hur är det där? Men då? Skåt för Jonas
1: Karlsson-Angelsen. Hjortbärska skåt, Eisne. Du har 50 meter fast upp för Hankarbassin Tjokoj. Han skar inte kval, men bulten får helt ut och syna. Manklar kanske ett lojt och inte fel, men utmärska runt.
2: Ja, jag har vinner bulten min vid kroppen och så ränner fram efter bulten hoppar och han vill så bara smäcka till och få inte skott och ta man bara skall bjärka då. Det gör jag nöjst. Men jag får inte skott, fruktsprava och till er satt och kaj som Roman nöjst just nu. Tar ben för Jamali och nu rönnar David som ska få ett trät och kanske jag rönnar punkterar det sin lucent.
1: Åttne Fredriksberg ska täcka hotna sparsche. Hesefjern er ute av venstre og søye. 6 og trusk mot Lekter. Støvann 1-0 til Gai mot inn i søy. Jobb og morre i Klaksvig. Her kommer inn etter. Og Kesker! 3-0! Så sett det kan være gjerast! Atte Fredriksberg sender vatten 4. Potter Kesker! Stoter vatten i handverstånd! 2-0 til Gai!
2: Ja, det var tycker jag hur skulle för inledde showte väl så hade sitt och fettla väl där. Alla var sitt väl. För på var Sojan hade det kanske att han Sojan som han skulle vara ut för oss ofta kanske inte det första kastet men han dyker perfekt och upp handla på Fleskar som häkten sig sätter han så in ett akkurat som Philip gjorde. 2-0 Gaui och ja, nu ska han så ju ort upp oss över så kan det gå just det snabbt. Så att det är Bonnie blir fast större större this lawyer och nu har kvar för tre mål.
1: Så sannliga två upplägg till Adna Fredriksberg. Upplägg nummer 15 i mästaradeltene. Han är så väl främstdäsende och assist Lissanol. 2-0 till KOI och NSOI. Nu här där skumt kan man säga. Daniel Oppikir. Den är Jan Benjaminsen ute i Söjene. Spelar till Peter Knudsen. Peter till Oppikir. Oppikir till Beiner. Atter till Oppikir. Icardi som är i en helt ur tjejn och stimman. Arndisten mot Ape. Arndisten kom kanske igen här. Fynen touchpunkter, jag tänker förra mål då vi att Arden Arndisten var det hejlig ettlig distir, inkludera europeiska distir, att KI inte kunde skåra av en nutje av dem. Og faktisk bare finner ikke fyra mål i etter disse Arne-listene mot i AP. Men du har også kommet til målskjøttet i satte. Ikke med et innlegg fra Alex Freyr. Men til fire vel om han fyrer et utespill. Det er målspark til KI.
2: Ja, det kommer til målskjøttet i satte, det kan man si. Fyra mål har Arjun første mann har gått. Og tve mål i det. Jeg tvekker om mål i det til så at... Det verkar som att höra av skoa, jag sitter och firar efter alla spel och hur många tar jag till dessa att ta sig om. Det är värre än sina torsken nu i långre tog.
1: Och man ser ägstning, hur så viktigt det är att vinna så färgmästerheten. Man färdhälsar rutinerna och till det som ändå så gärna inte har varit ett färgmästerheten. Och det här var alltså 2000 tjej, här är det som alls han pratar.
2: Hej, jag tror att det är och ganska snacka med Sindra Arndis nu med att Kaj Hötter kan se tungt på i Norrmöver och tacka väl vad det är det här, men det måste ju inte säga ett lovgärde. Och det är ganska östandande rutinerna som kommer in. Kost och spel Disney, kost och fyra Disney och kan man säga klarat ut detta. Och det ska till för jag vinner fabbosister och det är här att det är inte vårt något till som man har rött.
1: Ja, det är inte. Det är så William Davidsen som är av Baltman. Han spelar Baltman som Jan Benjaminsen. Jan prövar att sända Baltabuer framöter till Hestad. Han får göra sig framöter med deras kittle som väljer Baltman ser väl och Baltman får ut och spela till Masparsk till KOI. Flott varje spel för förra mannen.
2: Ja, och Gittler har spelat till KOI som uppenbar Nekorels och samma stöjna. Det är inte för Nekorels att komma in att det är alldeles Otmar som är värre. Ganska färre bästa biver nu i Nekvar ett sånt berg för KOI och för landslige. Men Gittler har spelat otroligt väl upp. Han spelade om med eller var höstkvalt mot Rika och efter det var han störst IFK som är spelare så han över han spelar ju ordentligt upp.
3: Och han fast över mig var ju i något var.
2: Ja, han är ju omskolad mig väl. Jag menar att han har spelat i TP där Matte mig väl. Annars har han spelat ja, Wonker han spelat Wonker med bara lov någon annars backar. Alltså var vänsterback eller högerback.
1: Fast sen vet jag att Ebersheim har lagt till 2-0. 2-0 till Ebersheim. I mot Ape. Det är Marius Nilsson som har skjutit till fjärde mål. Det är Kappingarare. Vi är framme i 0-0 med en HP och Nolche Wester. Här är bara touch mot Esalaika och det är så Nolche Wester som stäcker till god gång. Det är Hoppe som har vunnit 6-6 här idag. Ganska stäcka det här. Det är ganska... Det är ju känt att spela mot en spotlin efter som jag har alltid spelat för.
2: Nej, jag tror att det är. Jag har alltid stöjt och utöjt ner hacka månaden vi gör mot underfärden här. Alltså där man gör clean linje just nu. Så särskilt inte ser det storsikrande med botlin långt som du görs. Och det är på utav värst fras här. Vi får ju för Norsk Väster med en annan vanneklagsord mot KVI där. För inte så länge tog igen och nu är knappligen inte så realen för Abbe i debatten. Så tar skulle jag snö kan säga. Och fattar så tar jag nu.
1: Det är ganska chanser det Tobias Kjestad med footway spelare så bra. Gaston till Kjera som visar flott spel i dessan där. Lujic så sänder jag sänder att det som vi såg av honom i fjör. Och den. Jag vet att det är alltså KI som har varit väl med rabatten 2% till KI 82% NSOI. Det är då Peder Knudsen som är rabatten, spelar rabatten till Sami Skytte. Och nu är det NSOI som spänner alls på han. Sami Skytte, Benjamin Davidsen, och till Jan Benjaminsen. Jan rörde förbatten till Hackarbeinet, det har varit Näsny Halm, han spelar rabatten till William Dahlsen, sänder rabatten till 4 mars, Lind, han stod rabatten om han 4 valet. Fast från av fyra utspel är Masbarsk till Kaui. Här kommer en tröjd upp och utskiftning som vi på jag efter Eli. Och det är så att mitt land är att Hatta Hansson är klar att komma in. Och det samma är Jan Johansson. Och sörst medvaren är då... Ja, det är... Jag tror jag ska säga att det är en tosdag sörst medvaren, ja. Det är en tosdag kommer in. Redi Shaki Johansson tackar för sig. Och Sam Ali. Och Philip Brattback, ja, han har börjat efter. Näga dem på att du köpte ut.
2: Ja, ja, att det är vad ska man näga på att smata. Vi ser att det går från Kajs ut, det är den nya. Han spelar långt och långt. Han spelar en all-like för sista veckan och till sista minuter höstkvalitet och till 42 minuter det. Så att han spelar till höjta natten till positivt. Och ja, ja, så det vann alltså. Att det vankar för Anna Wong där man för 2-0 och har svärt mot faren. Det har så gjort ofta, så att det är... Det är med vår firman Götlund på Sjönnen och Ellen Holstad, han kommer in för Osama Ali som faktiskt sann och strötter ut den här löten.
1: Det sitter Olansson som finner Marsk och går till Gaston. Gaston åt till Marsk. Kai lägger ner till att runt att räkna halven. Den är sjönen drar in och hoppar pressa. Men Kai spelar vi när rutinen. Var det Johannes som är färginkastet vid en luttlandsbolle. Där Peter Knudsen är irriterad över. Han vill gärna ha inkastet. Där Hatta Hansson sänder bara framåt er. Och hostad launcher button. Finner han potkaskar. Där har han ger han kaskar. Men avbygger för akkurat fältra button. Och klarar att sparska button borste. Vi brukar... Ja, en skuppa. Jag lyssnar inte i potla. Så vi ska omkörande den. Och det kommer att bli rätt farligt. Här... Svelv, en så är mer än ett löjt i center. Men klarar akkurat berga stöd. Här fallet. Fröjt fjärs mot Lekter. Nu är Klaxvik. Stövann 2-0 till Kaui. Det var Philip Brattback som blev Kaui på 8. Det var Fradagen Inlige, Fradagen Risberg. Det var Sammy Åtne som blev upp till Pott Fleskar. Men hotta sparsje. Det är Pott Lökte till 2-0. Det är Daniel Hattler. Hattler Hansson. Gaston. Till Gittle. Gittle. Hattler Hansson. Hattler Stott till Simeon. Efter till Hattansson. Koi lägger ner till Silla-Böltna mot framvis. En av syren är, jag sitter uppkörande. Mia Bespiski svinkar vid Örmland. Spirkudars kommer långt fram av Böltlen. Ja, det ser ju som att den är syren för att komma sig under listen.
2: Det är inte tjaka som nu, men jag vill se på att Jan att jag finner... Tvär stöver Jan här och två inlägg var och började som att jag blev lyssnade färdigare men nu tar sista lötena över har ju varit sylla bötter runt och tar värskare center som att tjäta Henk Charles Sämman känns ut att pressa jag känner Mia Vatter och vaktar sin djörmna för att pressa och Tobias kommer öppna och kommer Peter Rösten men det är Henk Charles Sämman till centerfall att jag spelar honom någon år och det här gör det otroligt frustrerande känns ut att det är den öppna och så är det där man ska jaka två mål.
1: Her kommer kanskje en interessant utskifting til Magnar Båsen som klar å komme inn, og det ser ut som at Marcus Klein-Danielsen eisende kommer inn, fikk nekka mulighet i kappingsene, og fikk eisende tve øyelige viktige opplegg etter kappingere, rett og en av sier som han måtte bruke ikke første omferden, og så eisende måtte bli 8 trusjen hvis de her enda som ikke spalte seg vel, men så kom en flott opplegg fra Marcus Klein Danielsen som gjør det når vi vant handelsen 2-1. Og det Mia Bespinski som ferdig ut. Og jeg fikk selv at vi kunne himmelen være. Var det Beiner?
2: Nei, det var Marius.
1: Marius Kjøgerlind, takk for seg. Vi har heldig kjøret rakt deg inn i den. Det Magnar Olsen. Vist fra Bøtman. Jan Benjamsen. William Dahlsen. At en syn i Holden Chakoy. Halskott. Hoppe Kjær. Freire, du har ikke syn. Spiller bulten til Marskos. Marskos prøver en stikning frem etter med Kjell i avring, og så da Hattler som får peta bulten, og så gong det kjøtt inn veien. Daniel Hansen frem etter ved fotlarpyr. Han hosat visser, hosat byr om bulten. Daniel tigger opp. Marskos rett sånn. Daniel ser frem vid Marskos. Sender seg bulten 4. Podcast-kjær, vi har stilt der, men altså Sammy Skytte som har fyrst av noen. Og så det Johannes ut i høyre syn. For peta bulten. Meiner vinner bulten fra noen Jan Benjaminsen. Jan tigger med seg frem etter. Framvis Jan Benjaminsen, Johannes Rättsson, Jan finner så Meinhardt. Meinhardt till Peter. Peter Knudsen till Meinhardt. Meinhardt Stott till William Dahlsen. Samme skytte. Samme finner så Alex Freyr Eliasson. Efter till Daniel Oppiker. Det var slagt i kjell 14 minutter. Det är Juba Murray Taksvik. Koi. Och 8. 2-0. Och här är det så William Dahlsen som är av Öttnån. Här är 0-0 annars med en HP och Norsche Wester. Här är framvis 2-0 till Epstein och är cirka 5-6 läka. Sitter minjen här då. I först och först mot Lekter, Hemdesnån. Här är det Adnan Hedersberg. Teker ett säck fram i Beiner. Spännande att det som stått till Atlantsson som filmkott. Och Jan Hendriksson har inte spelat kvar vi gör det. Karl lägger ner i öjnen men får fettra bulten efter. Adnan till Otta, Daniel Hansen. Och ska Sjönda säga sig att vad heter som lyssen är avgrädder. Jag känner svänga skär. Här ringar Jakobsen Paulsen satt där. Och sen har vi Sven Olsen. Ska så se från botten kryssar någon. Mittlen vid Jakobsrush och Skala. Och Bertrush var klar till åttan Sebastian Daunelsen. Med även här Rea Korste. Skala som akkurat klintrar sig om nyfika sigma, efter en flott om 2-1 sikra Wichinche. Här är så bort nu en öppna plåse. Är det så Magnar Båsen, han är uppplåse vid Brassamarschen, pröser vi skott utifrån, räcker så bant. Och att Barsen har kittlat. Så är det Pottesker, spelar vatten i mina till Adam Hösberg. Smäckar vatten upp till Håstad, det är en Rengstadter, till Eran Etche. Ja, till Eran så, han är Rengstadter. Frysbarsk till NSUI. Och hade jag faktiskt fått en chans att vara där. Han är faktiskt rattlig av Niklas. Ja, det blir något gott korsresen till Paul Klesker. För att sparska bulten bort där. Och... Vi mest kvart I stöva där. Det var...
2: Ja, jag halte jag kajarna säger att det är helt ett tidsje.
1: Ja, men det som är.
2: Ja, ja, men det halte inte en sån. Jag halte en sån här, jag kommer säga, sparska väl till William. Han ska täcka det här från Pottetok då som var ett tidsje då. Så han skjuter på mål.
1: Det är det som händer.
2: Det är det som händer, ja. Men det var jag inte tycker svip på. Så han kom gott kort för att köra bort det väck. Jag kände det var hårt I stöva.
1: Ja, det kan man säga, ja. William Dahlsen. Spelar stort till Beiner. William Moore och är hostad som kör mittlen och han rom upp och fäta på allt här. Men nu är det aggressiv hostad som förstörrar ända så I bergerna. William Dahlsen skiftar så hit Daniel Apikir, trycker fotsäck fram efter. Allt ända så där kan han I halven Jacoy. Apikir, längsending, vinner han Meinert. Nej, det är Marska Bysensen som är högster och hällde ballen väl I snäll. Marsk heldur ballnum, men ta lektir og fors minuttir stavant 2-0 til KI mot NSOI. Og så ta fullstendig ope og tapt nón. Og I marsadatna. Men ja, nå var vi helt som hape på å si kanskje det at hvis det henter, så kommer det så ta som helst ut.
2: Ja, til det som ja. Da vi skal stima nå at vi har hentet ulendingste innater til toppen. Og I måned har tvøst at vi kjører Arnesen det, ikke passasje. Så att här skjuter vi 0-0-1 och här vi väl livet. Så att Tor kan man säga missa östnen, annars är det väl väldigt gott för Tor. Vi har vunnit trus vid det. Det är en sorta knapp jag tar tattar, kan man säga. Tar inte av främsta blåsten då.
1: Det kanske hade varit här kommer steg till Norsjö Västers den fyra. Ja, men vi får så tja. Så tar vi den och går ut I bit. Ja. Vad är det mitt här minne? Hatta Hansson. Hattler, fem meter. Till Johnny Hansen. Spelar Rian klarar sig att spela vatten på gärna så Alex Freire som sparskar vatten på sig. Och I Gondodale får jag vite här 5 minuter lagt att säga att stövan är Frannis 0-0 mellan HP och Nolshej Vesters. Här är stövan alltså 2-0 till KI. Här är lagt I ena fors minuter. Jobben var klagsvig. Och Ebbe Seymour får nog ett tröj steg ner igen. Här är framför 2-0 emot HP. HP som vunnit testen. Senast 3-0 I Markair. Här är det Sebbe Seymour som säger tack för senast. Här är det Sjöns Bjärstadli. Varsågod till Sjöns Kassadans, det är Sjöns Bjärstadli. Han är cirka 16. Hostad till Bonner Finsberg. Framöter till Jan Johansson. Jan Röjne att få färre vatten från Daniel Oppiker. Oppiker vinner vatten. Fist I Atlöves spelvatten till Marskos. Marskos har sändigt kommit till Peter Knudsen. Men ja, så det småspel så ganska chanser det. Peter Knudsen är massa på sig. Det var inte så att Kimmen Brostein kör Kavaj. Peter Knudsen med skott utifrån och han smäckar vatten ner det. Och så finger vi spänning efter det. Peter Knudsen häver Minkomonen. Efter att värja en Kavaj. Strever ut och visar så igen. Så får han fram att det är fotlar fel. Och öl aggressivt. Han smäckar alla möten upp I tröjaren. Att serra fast skott. Och så får vi några otroliga spännande minuter må jag säga. Är det Simonsen?
2: Ja, tar man på att säga. Så Kaj har vi krosskontroll nu. Så jag har kommit fram om 2-0. Men jag kommer som följer. Så jag hade kastat honom som äldre skrift. Och så sen kommer ut av position. Och Först vi allvinter Peter Knudsen, han trätcher och trätcher och han löter ut och ganska blunna ganska spooks men han smäckar en punkt ned till Edge och ett öliga kopp av för Peter Knudsen och så här har vi en sannolikt ganska spännande lotter, Shane Lotter mot Alisa så nu är det, nu får vi ta ordan en gus här
1: Han skårar sig annan ungefärre mot KI, Herre Klagsvig och han visste ändå så att han inte skårar efter Hattrick och I det nästa uppkärnan I Hoffland nu läggar sig någon Får att veta kring Chinese Way. Här Kari som kommer ihåg I brottsförskapning. Så 15 mål tja Peter Knudsen I hetta kappingar rörde. Vi ska tala om sig på emot Kari. Annars 19 mål I landskapisna. Tja NSU I Lishi Barnon. Här det Peter som rönder lunchar bulten framåt I Kastan. Sota bulten mitt av mine. Mina till er sura Bostad. Meinard, Lamina, Meiner, Jan Benjaminsen. Jan Benjaminsen framvis. Åh, så den feina der ingen veit. Åh, da Paul Keske fra Fetterbøtten. Paul Keske ut I søgne. Han hostet, vi ser. Hostet, han sender for lengst hending. Og hva skjer, det Paul litt frøkter. Og hostet I reiste rengstater. At efter vi tar sätta nära för när tjänar så i det och att hända hes med bättre ska spelas på tvärs och hes har varit så pop som nästa år men ja vi har synd för trött hes med att få väl spelat någon ordentligt.
2: Ja, det har varit det och i halvtid så att vi så ska första med Jerry till att ha regnet sen klarar det. Men jag tror att som var mest

0: men jag har en orsak till att så är det stan helt där. Jag står med två jätte kaj jag vet få en öle spänning om Marsa Strien. Det är Daniel Hansen som för det saxen det var en sån och Peter Kolsen stäcker honom on på till fjärde spel. Är men i halvtid så blir Chris Pars till Kaj. Ja, Chris Pars till Kaj på den halvan. Tjena så vi. Hot Cascade. Som skår 2-0. Tacka för sig. Han är sån ju runne. Men här skulle är sitta kräftorna så går hemast. Lasta in. Vi Lettland. Och David Reinheim kommer in för han. Och han kan nästan förra vägen här, känns det.
1: Ja, han är inte lika på att han jakar allt och är öliga aggressiv i sin räddning och tar väl på bulten nu sen den är med Opiker och Bjeldran och ja, han tar man en vinkar så är snöna eller var inne med en, ja. Så att han ska linna att fyra årskar jag nu och sista, ja, fyra minuter på att läsa. Så han är ganska ganska med vinna fallen, ja. Han är på många på ju ett mål där kanon och körde öliga gott arts och skorade ett gott mål och fick ha innat ur ströje kan man säga att han vill för att han vill tro.
0: Och här är så Maynard Olsen som förfärdar bulten mitt av mina. Spelar bulten till Jan Benjaminsen som att de har touchat bulten under högre ströje och tar man ja med sig. Där står det Maynard Hesman här. Maynard tar sex sensor bulten i fjärran. Längs ändring upp till Peter Knudsen. Han har stått bulten mot Malmö och så. Vill inte säga här stycka stånd för att lyckas sparka bulten bort av andra lag. David Reinham jaxar. David Reinham jaxar. Han får framåt över fotlife här. Han är ensam att lämna på en och sidagar hon. Han prøver å lykke ball, og så prøver han seg skottet, men er det så Daniel Hoppinger som tar ikke seg etter bøtten og fer, og syr ikke for at David ikke ordentlig slipper fram i. Bøtten er ute i søgne, her er Meiner som helter bøtten i gang, til 8-kår bøtten og spiller alltid er innkastet til NSOI, og vi får videre til Liga til Kongodelle, der ender 0-0 i midtelen HP og 0-7 Vester, Jan Benjaminsen og Alten Fittesberg, Kjeltast, og vi får jeg som vite at det er på Seymour, vunne 2-0, I mot i Ape. Og Ape, så spekliga, kanska kommer hans tilbi i Bastrøy. Og ja, jeg vet ikke helt hva hatt av hverfor nekka. Jeg halte der skjelta som et innkast. Og her det så Meinar som trekker trekk. Og Meinar og Åtne finnes på Åtne som det. Ja, altså, at det ser sinte komisk ut av det. Sinte for nekka det gåa for at liksom landstakerne Jan Benjaminsen, Åtne finnes på Åtne finnes på Åtne finnes på Åtne finnes på Åtne finnes på Åtne finnes.
1: Ja, jag är rörig om grunden och löjt om att jag vet inte vad som händer. Jag hade det där att ha skjälta på Östrand och centralt igen så gärna. Och Åtne, han försöker vara ut och säger att han helt runt det. Och så tar jag som är på ett Åtne så kör man stått på Öster och 50-50 med som män där. Och han vill så knalla mannen i och färre gott klart för det. Så tvattla, det gör han inte. Sintra öj, det gör han inte.
0: Så vill jag börja av och sen och har du lyckats så kommer jag att skåra att han fyrde. Det är jag som kan ta komma. För att jag håller in chans här. För jag håller sig i den här. Daniel Oppikir. Jag finner Alex Freyr. Alex Freyr, leder till Mölagon. Spelar stort. Oppikir. Sanders Gutte. Attas till Maurit. Stort till William Davidsson. William Ward till Sanders Gutte. Ut av vunchen. Jan Benjaminsen. Ja, runda spelar bara framåt i men det är så Janus som kör med till korbatt och spel. Inkastet till NSOI. Och här kommer en urskiftning att sätt. Simeon. Spattar gåandest. Mitt av mina. Tackar för sig. Men han norskar så smärra. Och Dene Pavlovic. Här lukar han. Han syns till minuterna här. Semian
1: spaltar fullt av vitaminer. Ja, det är han. Ser ut att vara öliga att spela här. Kaj finns ju fältro i nu. Här är 17-12 och han är... Det var inte man missade näkarna på att han är ett kjol att trycka på att någon och driver fram och sätter alla på gång. Så att han spaltar väl, ja, och den största tiden har fått in i att locka fyra. Vet ni ska klara att få två i ett hem nu. Nu är det mot ett rövande lökt.
0: Och så var samma skötte som blir helt enkelt Denne Pavlovic och Fros Barsk till NSOI. Inte forsna håll mot Lakter. Vi får så tjugo att vi lagt att säga att i rakten vi får ötla för en 24 minuter. Och här är det som Weiner som framkallt. Spelar kvar vidare. Jonas är vart att spela mittfyret till Dene Pavlovic. Dene är rakt att spela batten av Bonjen till Jan Johansson som stod av batten fram efter. Fast det är så tjugo att han har oss i NSU i Malmån. Han kastar batten till William Davidsson. Och så får vi så tjugo att fjärde om han säger att vi lagt att säga att

0: igjen, og jeg vet ikke helt hva halva mer. Så vi vet ikke helt hva minutter vi lagt alt
1: Ja, noen kan halva ikke altså, for jeg vet ikke om det er svidt av at hun er ferien.
0: Ja, halva har glemt etter hjemme, og forsvekna. Det er Bedrik Knudsen. Som spelte Meinar, vi får helt ikke videre fra standespikker, hvis vi lagt alt sett. Så mer er sender mer spørt, det er en sånn tante som er der.
1: Ja, men jeg har helt ikke at han har sagt noe. Han er noen halva i hånd nå, og ikke sagt noe enn hva han lagt alt sett, og Jo, jo, sklokken er rødt. Det er fem stotter og tre sekunder ferien.
0: Ja, det er
1: det. Det er bare sin snedet.
0: Ja, det er det man må si, ja. Og tid til, ja. Og er det så Tom Amas, som er av Beltenån. Og fem stotter er lagt her. Vi vet ikke hvor snakk i fjerde, eller hvor snakk vi er lagt av seg alt. Ønskjent halva er kommet opp. Og her er det Johannes som ligger nere. Og Meinar Rønne hjelper han opp, og det har tømme Johannes ikke. Här ska Sjönde ta en... Här ska Sjönde brukas, men det ser just ut, det ser just ut som han är överstilt och han ska ha vittjer. Och det har jobbat till att sex minuter är lagt till att se att. Sambars till Dyster FO är det sex minuter lagt till att se att. Och vi får Sjönde att sända varje till här. Att det är Janus ligger nere och det är inte mer som bara ligger nere, bara för att ligga nere.
1: Nej, han fick istället så hade jag att han och mina distavast och han ser bara i detta tror jag och mina länder av honom så han fick ordentligt någonstans. Det är inte mer över som Vandervis. Så Vandervis läggs nio.
0: Vandervis är kört av förhållen. Jonas lägger fram det snurre och han får Vichy från Time Falcon. Och så tar vi en liten stäcker här. Och till sånt och önskar en grund till att skifta ras. Ta hesten dessen är Elgrater. Vi klockan kvart över fem. Så är vi alltså så är det fem ett. Stater och Tofton. Mittlen Bjartosch och Skala. Så det är en öle spännande bottom of year. Jan hade ju minst spännande att vi säger man finke tre steg ju där och Norge Westerfinke ta ena stegen. Men om det är skala så vinner det så är det så ser det öde att tungt ut jag vet tror jag vill säga.
1: Ja, och kanske akkurat nu löt ner tar det lyser den där Karinkas ju alltid. Out on bottle någon skala här vet inte. I see you know sånas nu och kanske ha en avenger effekt som åkte rycker. Norsk og Vesterverk stiger kontotell i det, og Ips Reimer vann med drapet, så at TV-er en gaur av gaur der for bottlinne, kan man sige, for ja, så fall så tjekka enda sørsta dist noen, det her ja, jeg tror det viktig dist for bæg 2.
0: Og jeg får gjerne vite at Asia Horsens vinner 2-1 av Lundby, og det var Adrian Sustinesen som hever skåret Sears-malet, så sier så til han, det er helt derfor. Og det var i Alphamsens 20 da med notte, Det blir etter at førstidleggene klarer seg vel Åttalanda. Og Johannes ligger fremvis nedre, og til ytter i anditen, Johanna. Her er et eller annet hent her.
1: Ja, jeg hadde det. Jeg var ikke noe man bløyer nok for. Jeg hadde det en smyrjakk på og en stekke blønst. Så at, jeg var ikke man kan skanne ta et arbeid åtte, at han finner en gakk i høttet nok for. Men jeg hadde ikke noe ønsyn av meg, jeg hadde ikke at det var uheldt.
0: Ja, det har vært det. Og da hadde jeg som jeg sa, Meinar til beina vegin at det var ikke mye vilja. Og ja, jeg vet ikke, det alltid ikke noen brukt der.
1: Det det, ja. Det topplaksen, ja. Det alltid brukt, og ja, nå gjør han så patter. Han nødt til å følge ut. Dette løt, ja, etterfor han får ha med noe til å sove. Ja, ja, følge alt.
0: Og det skjønner fast mer klart til at det også der henter, og så er det bare at det er fire måneder for han som er fremt. Bråte kan man säga.
1: Ja, yeah, till Tasmera och hatten där med helt stående. Han är väldigt hejbruk för jag och inte runt jag tror att vi. Men så är det egentligen en affär nu. Han släpper vinnat på den här vägen.
0: Ja, yeah, så som man över finns ett kloster. Så han är blötta sönder. Och vart sen är sending kommer till David Reinheim. Och här är så Jonas kom nu natt av vattlen och vi deras igång katten nu. Alex Freyr spelar bara stort till Tom Amos. William har blivit om bulten. Här är han nice snap. Vi har lagt till 6-5 minuter. Och jag vet inte hur vi får öll för en förra mot att säga att det blir några 5 minuter att säga att. Johannes har nyrjande gålat det. Jimmy är bulten in 4. Bulten är tja. Meinar Olsen. Meinar Olsen. Jan Benjaminsen. Rainer Lechabatten trattes hakker sønne spillerbatten til Meinard ut i Vonsdon. Meinard Olsen slipper ikke fra Bjørne, spillerbatten til William Dahlsen. Han spiller batten sentralt til Beiner Olsen. Beiner skifter søye. Han finner Alex Freyr. Til Marskos. Marskos pekker opp. Han spiller batten til Alex Freyr. Det var en fin levering fra Unka Alex. Årsaka Unka Marskos Klein Danielsen. Som ikke gjør det rette avgjørende i hans stund. Da spiller Batten Boyer til Alex Freyr. Batten Freyr ut og spiller til Malspark til KOI. Malspark til KOI. Marsk Fabricius Jensen. Skal jeg takke til han. Vi har lagt og skjer alt hans minutter. Vi kommer nok opp på hans her hans og tutsje. Er det beinen også? Røyna spelar batten fram efter David Reynans i mittlen och så är det Alex Freyr som smäckar batten upp efter till Beiner Nolse och så är det Tobias Hestad här som är här och så är det Monta Pilsberg sparkar batten bort av Anderlei batten för utspel inkast ännu så i Jan Benjamsen kastar batten till Meinard Alex Freyr Alex spelar batten till Peter Kolsen han blir helt en han förresten katt som spelar kvar vidare Peter blir gärna bra spark där är vi oj så tomt vill du se att han blir sparkar bort för utspel inkast till ännu så i Jan Benjaminsen ska tagga till. Ja, William har väl gärna halv batten. Då blir Williams täckta sin fyra. Kastar bara till Beiner. Koi, det är just inte läckt efter. Jag vill inte lova en sjön ner till att tilla batten åt och sända batten in fyra. Här är det som Peter Knudsen, samma skutte. Ja, tjejn, jag vill gå till Meina Dahlsen som inte behöver batten. Batten vill spela en kast till Koi. Läckt alltså äkna halv vid högre sjön. Janis Kalsö Danielsen. Ska tacka till han. Det är jag tog in i läxan här, men det var en dryck för stäcker. Två minuter att säga att skulle vi spela. Längs sändning fram efter. Det är inte pingpong mitt av minne. Marskos Danielsen. Röjna på fjärdrabattnån. Han täcks för gav att tog. Så är det Alex spelar på plats efter. Åh, så tycker jag inte, men Put två spel från NSO i vägen här så det är Jan Benjaminsen sänder batten fyra. Put det ligger fyra mot det samma skötte men batten blir stolta borster först i Atleve. Batten ut till Alex Freyr. Sänder batten in fyra NFL Seat och så är det att åh, tjus av ballen! Åh, tre upp i kär som Jan Martin 2-2 i köpten i livet och inne! Jesus, det gjorde vi ju säger dig.
1: Ja, ja, alltså. Har du det ska få bäst. Men så gör han för bäst fram. Koi faktiskt välja också väl och kan säga att hålla dem efter, men så kommer jag gott inlägg men så ju från jag håller av Jan Benjamsen. Buster skallar borster. Jan Johansson har sparkat bäst bäck. Han räcker kort igen och i halter till Alex Freyr som bara späckar den fyra efter och uppkör fram och fram i ord. Mat för uppkör. Han vinner duellerna och skallar han första på nätet kan man säga. Till 2-2 och så är det med Tötteater.
0: Han jaunar ju i stejbafinalen. Och i den sista sparsen i det stånd, den sista stodaren i det stånd. Det fick så angat utdänk till det var Kai som kom i stejbafinalen. Men detta mål, det kan få en otrolig stor utdänk.
1: En otrolig stor utdänk. Det förr från Vera nummer 2 till Evra Trysti i 8. Bra några chanser vi.
0: Så är det åttne sänder batten den fyra. Och batten fyra ut och spelade över Malspark till NSOI. Malspark till NSOI. Tom Amos för att tagga till. Och haten dramatiker helt i ända någon. Och är det ett gott kors till Tom Amos som ja, gasar en mycket oerst. Kom till att sparska batten för längt fras här. Och så för en ut och samland och börjar dra där center. Men Rosten så är nu eller mentaliteter.
1: Ja, ja, ja, han har säkert oss. Kai hej disten och Lomman som man säger 42-0 och vara cross control och gjort det så här fel. Gaston. Och Peter Thorsen skorar i häcknes del 2-1 och så har det tro på att kortet uppiker fram och beinar in den vänster så ju och satsar av att det var det.
0: Här brukar Johan Hendrik. Fyrir sænast og fyrir Ta endar 2-2 Her i Djubomore Midlen Kaui og NSOI og en øyelig dramatikk Fynker helt endan distan Johannes Kalsudainesen rasande inn av Linjevergen Og her noen ting som klaksingene ikke så glad i fyre Og noen ting som NSOI ikke så glad i fyre Men det alt kommer til alt Altså ta en store sier her nu Janne Bain til NSOI
1: Ja, det er det, 100% Fra Vera, man säger dominera är ungefär Johans rekord. De säger han har gått, eller hur? Han fick ha gått skadad till förra, men han sa Ulla var lättare. Ja, han har allt annat nöktig vid ett eller annat i rute. Jag var inte kört kujan så över till att det fler han inte har Vera, så här är ett eller annat. Men ja, Kaj var Åmanna, jag vill säga att vi har färst mot att dessna om här i fyra avläkare. Jag tyckte att jag kan chansen med Åmanna, men spart det Ulla Johan satt när det kom bara 8-1-0 och 2-0. Men så Så kött kan ha brötas att Gaston kör en fröjd på minne och tar spela fysrat rum till Peter Knudsen. Han knallar på nätet och så är sortisten, kan man säga, så lever han efter. Och Rösland är så ut, har tro på att han länta, han svinkte större männen fram, fick han uppgör fram som är halvt och spalt, det var fettlig väl i vägen i det. Och så blev jag känd i sista ägblick här i han häcknesli, han skallar på snivalen, inlägg för Alex Freyr. Han var troligt att han skallade, inlägg inte sälja här. Och han vinner duellen av Faxim och Stindros fra och så att det var imponerande skall in till en man som kan visa sig vara ofärdliga viktig för NSOI. Fra Vera, kan se mest första platsen i andra platsen mot en öle Gowen Koi lite i halvdje. Till att visa mentala syrtje kom efter för 2-0 och få stiga Visserheim och efter tror stiga 8. Så det är praktiskt näkt att slötna.
0: Vi visste ju Arne att det var 60 dyster och att han gärna sagt det. Jag tycker att NSOI gärna följa som om det här finns ju 3 stiga dyster.
1: Ja, det här gör det 100%. Det startas nu att det fanns det att jobba framför Asgardia. Är det 3 stiga 8 i kappers nu och detta följdes absolut som man säger NSOI här i Pontrentan. Otroligt. Flott kommer ju att NSOI här. Det ser ut som det har varit ute, men ja, hade det. Tar tryck på att det. Det är Afrika, han är större här nere på trenden och har fram och skallar på normalt som kan visa sig att vara otroligt viktigt för Bergen och Zoe och sannolikt också för Karin och så missade jag att ta
0: Och hyggliga efter Asgården här på en Afrika främst med Havren här klappar till Gulligans och tackar för insatsen det är alltid inte löje han är otroligt att John DeLikel Hatta kan få tuttningen i här som mannen kan vara helt större och att jag tycker vi hette här ganska till att vi kommer hit efter helt i ändan någon till akkurat Hatta Malle och vi har gått någon tjej om för att spela men alltså ta Aska till oss upp helt i ändan så tycker vi kommer nog till hela lötna visst är det en som är förmärkstare
1: Det är väl hoppsan att det har varit här att hetta vi kan vara avgörande nu har vi sen nog sen stället tänker jag att Lee missar steg just nu alltså att topplinje just nu så här är absolut inte avgörs att runda men tar förra från att missa att ta plats att tror jag det och ta är med över den förra tällen som alltid är en av bästa spelarna i Chinese Oyar som ja bara för fram och satsar och för lön för Stroje och skallar han flott och mål till ända lösa 2-2 och Lucas Sottler var vem så Lucas Men jag fram och nara bara för Kaj och spelarna bara tjöter av Bötlund och tar fettliga skuffar i det. Det är inte vad tror jag det Men han tog upp efter, han tog topp dyster och flott och ändå så jag kom efter och värvade till första plats.
0: Vi ser det sånt ut till Brynjar om att det är lite bil men jag tror att det var Orskan helt ändå som blev ägjande för Kaj som vi så ofta har snackat om.
1: Det kan vara men jag hade inte sett ut som några spelare var trötter, det hade jag inte. Men jag hade mer till att komma alltså fel ner från Gaston och som kör tapetet för och skorar ett tvåa att ja men så där väntar ju allt det hötte ja så för en sån här trycker på att och kör ner från Center och Center shots för att runna att vinna det stund vi gör normalt och kanske stretchas loose in dratter och om det möjligt det riktigt säga men det kanske mörda psykiskt och ut och att fra att jag vara kan man säga Och cross control och ha totalt stora då till att planera ut det fallet ska till alltså vart vi gör att leva det snatter. Så i då ska se ända orskan lite Tessa inte ut som där var spelare som inte runnit att vi eller något sådär. Det är helt inte. Ta Martin en så för att trycka på att åter och finka flopp med ländas.
0: Hade varit så ordentligt härifrån. Här är vi tackar för Ockon alltså NSOI och KOI 2-2. Det är mest så att NSOI tar för uppa 41 steg och KOI är så 38 steg. Stadväx 3 steg i mittlen Hese Beiline nu tjej omför efter att spela och spänningar är så sandiga i marsadeltene framvägs och här är Sedlund och så kan Jofra och Brynjar vara klar om att luta bil och ta av dem
2: Utrotteren av FM1 är stolavar av mål Og har vi sett en av svenskarskar til Brynjar og Sven Olsen, så skal vi stedfeste. Den der altså 2-2 mellom KU og NSOI, den der 0-0 mellom HP og 0-2 i Vestor. Og jeg bestemmer at her vunner vi med Argeier 2-0 av AP og Brynjar Poulsen. Det legger vel trusht av Teipa i line som skal spille av svenskarskar nå. Bjotter trusht og skala UF. Kjørs vel, Brynjar.
3: Jo, takk for det. Ja, sannelig høyder etter tog. Hette her, kan man si, hette er en øyelig, øyelig grannoppgjør her av Skalafjorden nere i Midtland. Vi har 8000 skala nu för att vi tjuvande omfär här. Alltså det är ju en 8000 liv som ligger på attasta plats över 15. Och så är det en skala liv som är Vasejtjan. Och nettopp nu ser väster av Hala så att det ska man säga att det ser där viktigt att stiga mot HP. Och där kommer så bara Vasejtjan stiga i snö. Och ja, så där säger ju Annie. Streamer har vunnit sitt distan mot HP och kommer på 20. Så det här blir bara mer och mer spännande och mer drivande. Men så kan lycka täcka. Beatus Leer, så det Tore Thomsen og Mal, Alexander Olason Jensen Rune, Jonas Samuelsen, Loic Lespinasse, Mars Noen, Patrick Mensa, Frøye Tune Petersen, Isa Latif, og så Hannes Høygaard som Lisebære, og så det Aron Reinhardt Hansen og Jovan Goronic. Og her så en Sebastian Lau som ute vid Leikba, han fikk så fikkere rekord mot HP fra seneste omferie. Og ja, det så en Latif som börjar in i det här och en John Samuelsen som som helt inte var inne från början mot HP senast, så tar jag fram till två breytingar så han senast och så tar jag och lyckas skala till Hans Jakob Armkesson och Mal Marcus Hedlestel Johnny Petersen Karl Martin Johansen och så heter Bjarste Torlason Jakob Halle Fredriksberg Lisebære och så Maxwell och så heter Marcus Isaksen Silas Gård Maurice Heine Morsensen och Sebastian Slettegård. Og tar jeg også eisen fram tver brødingar fra senast der vunne så inne søveliga dist 2-1 mot Vuchinje Vuchikali som omgatt du over og tappte mot Skala til jeg megnet i Skala Gerard Søve senaste vike og til ein Sebastian Slettegård som kommer inn og så da Maurits Heine Morsen som eisen byrjar der han kom så inn som innskiftare mot Vuchinje og han skårer eisen sigersmale der han siger søveliga male for Skala som gjør det til 2-1. Og jeg har Sven Olsen her ved meg. Det er akkurat just på jeg gjør, en minutt før han. Altså Sven, og hva vant han øyelig intens han og spennende dist i det,
4: ja? Ja, et eller annet når det er taktisk han her bare inn i benken her for jeg taper enn for et sikkert noe, men drar ikke nivå om at Skala kan bedre livet ved en jævnlig ikke det.
3: Det er så spennende, jeg vet ikke at det kommer å hente her Sarsbergere, Toften i det. Nei, Svangaskare, omkjølta. Onko Likker her, vet du med det er Patrick Mensa som ser ut som ligger her. Han ligger pura fläter av bursen her. Og du elsker ikke være i Abba, eh?
4: Ja, han sa sin dramatisk ut av høstene, men jeg hadde hatt her at han var hemma fra Gomas til alt.
3: Han ser så gosig ut til å reise seg ut. Reise seg opp at det som nu er. Men domaren börjar, han ber så gosig hjelper folk komme inn og hitje etter Patrick Mensa. Men han skulle så komma upp på fötter. Du vet att det tar så väldigt, väldigt ut än vad det gör nu.
4: Ja, ja. Jag var inte akkurat att hända. Han sa bara att han la pura stittlar här. Men så var det under 14 stunder runt om han. Så åkte den rå. Men han gav inte tecken för oss här. Men nu har han kommit upp att stanta och tämma på gäng.
3: Här är 2 minuter. Mittlån blir 8 trus. Skala. Og Patrick Mensa kom opp på føtter og utlått og færne ut til søgene. Ser ut som han klar til å komme inn natten i distan. Her 0-0. Og taksens dommare Jakob Össersson Mår. Han har sett spillet gang datter. Til hans Jakob Arnkson, Malen Jaskala, som fanns av en droppball, som har kattet det, fra dommaren. Det er kanskje på henter, og Patrick Mensa kommer så rennende inn av min natt til Bjotrus. Så kommer det gupp fra Hans Jakob inn mot mine, Goronic, Jovan Goronic til Jonas Samuelsen. Jottus vinner så er det Hannes Høygaard som rønner sendt han ut av Vinsrapport til Jovan. Her kommer Bjørst, her kommer Skala med over i midtland. Bjørste, inn til Karl Marsten inn i mine, så er det Moritz Heine ut av høyre bakkattur til Bjørsta. Bjørste, så er det rønner som sendt han Skala med til høyre borger. Og så er det Latif som skjermer han vel ut. Fyrir til átl Malspark til B8-trus. Hattir Silas Gord som høgra vong högra vänster i det här skala. Massbarsi Tietje från Tore. Kommer ut av vänster till Aron. Så Lankan innan halvorna röjner att finna Loic Lespinasse. Spelar med kommit lär. Så röjner att här att finna Marcus Isaksen. Innan halvorna till Björtus här. Här får här kommer gott på skjord. Så tar Heine Morris. Morris Heine till Maxwell. Och så prövar Maxwell i skåte. Men han är rengstadör. Han är rengstadör. Men man kan säga att det här Moritz Heine, han kommer väl från största skalan nu och så han har skiftat från NSU.
4: Ja, och han har ju spalt när jag är så man ska lösa igång så för att få några minuter av till. Och då sa det ut till att nu inte vänner jag ska alla göra något så det var spännande, John.
3: Ja, det är en Paul Paulsen som man ser så gärna vänner jag skiftar så är det första officiella distron till honom som vänner i det. Så jag Paul blev så jag Paulus ska alla lite ska man säga saltmallan. Aron Reinerst, Luka Vemesan. Han fyrer han i hjertet efter å spille Latif. Finner Solvik langt fremme. Så rønner der å spille med Tjetan til Goronic. Og så heter jeg snir Sebastian Slettegård. Det er han og Simmer Midtland. Og så kommer han Høygaard i hjertet efter. Vinner og ser så jeg snir et fryspark. Nok som midt av halven til skala. Lisha Vajra Bjottrøs vinner seg så fryspark her. Han er Høygaard. Det är så inte en Ramsey Touré som är inne i det. En sån hövare, en som plejer att vara inne i fälten och ta i sig dig på stövnar är det. Han har bunchen där. Mike Snowns är klar i bolten där. Han har kort. Det ser ut som att det är en Mike Snowns som ständigt klarar han och som backar sig väck från bolten nu. Någon man som kommer fram efter. Så kommer det. Det fyrir direkt om Malmallan og double skottet, double bjerka av Hans Jakobi. Men man kan se det, hette Fralluk rundt av Meiris Nån. Hottene spark til Bjottus. Godt skott.
4: Ja, jeg har funnet skott, men jeg skott som Hans Jakobi skal hava hver jeg fyrir rast. Han slinner så mye ned ute, og det var han også, for jeg kortet ut i hjørna. Sint spennende, jeg misser bulten, men han misser han ut i hjørna, så det blir ikke farligt.
3: Hottene spark til Bjottus, Meiris Nån tekta stort til Jonas Samuelsen. Han legger han atter til Vinsa Benja Meiris Nån. Så finner han Latif, beint å ta 6 minutter. Så trekker han Vinsa Benja, så prøver han ikke å skåte. Flatt fyrer, så leiser Bjottus, så er det tråkig. Og så er Bjottus lykker vi å komme til skåte. Men skala, men få av Rutta Borstor ur Vandalai. Fyrer ut av til innkast til Bjottus. Mitt inn i halven til skala ut i høyre her. Fruje i tunne, stendig klarer, bolten her, syr linne. Røyna leiter seg til møvelagen, kaster han frem etter. Røyna finner Patrik Mensa, som er Marskos helsa, midtlån. Fyrer du av at du til en et innkast til Bjottetjus, finner du langt frem i hunden i halvun til skala. Fruje i tunne, kaster han langt inn i 60 minutter, røyna finner Patrik Mensa. Her Kari Marstin, røyna ut av borstår, Marsen og samler opp, så finner han Jovan Goronic. Spelar sina midtlån her, ut i hotna av flatsen her. Loic Espinasse, Ferran från Jovan, finner så fru i tunne. Så spelar han helt att till Aron Reiners Pedersen. Så langar han mot Jonas Samuelsen. Och han lägger han väl liv i brinkande. Tänk till högra beinne, ut för det Bjärsta. Och sitta sida skort som kommer att hjälpa Bjärsta, Torlöfsson. Skala för fjärde bolten. Så rinner han langar fram efter. Så läser bolten fru i tunne, holdkicks här är vitaminsnä, han rinner ut av borstor. Men Latif samlar upp i R-siffre. Bjottus inn i egne holde ved bolten nå. Spiller han til Alexander. Ut til Frytune. Frytune røyner at sendte han frem etter mot Loic Lespinasse. Loic legger han ned til Marius Noen. Marius Noen til vinstrebeinet. Kjemmer igjen i ledje. Røyner finner han oss. Går ut av borstor. Så Jakob Halle Fredriksberg. Så røyner sendte han Marcus Isaksen. Og så kommer Tore Thomsen vel ut av malen her. Og får flukta han ur vandalei. Og så skal han samle opp at her. Jakob. Røyner at senda Marcus Isaksen at seg men her er det en Alexander som gjør alle tog. Marcus Isaksen vil kjøre vi på seg alle minnsen her. Og så finner vi åtte som går og nytt. Legger han ned til hans høyker, midt inn i mine. Går og nytt, ferie etter høyker så jeg. Jeg er fri til universitetet. Så røyner han skjøn ledje. Blir blokkeret av Karl Martinet. Hotna spark til Piotrus. Ja, her er kvart. 8 minutter ferdig her. Støva han framvis 0-0 mellom Beatrice Skala. Men man kan si det. Beatrice virker sinne mer klar det.
4: Ja, og tar det her som jeg var her. Trusht og sinter og... Jeg synes jeg skal ha spill mer eller mindre vidt med alle bæren. Og til Gjøre sin plass av min, jeg bjøtter ikke å vente ved balten. Og tar hun faktisk hendet en mann oppe i Alupe, Eik. Altså, når jeg bjøtter slik ofte vi trymme får opp. Til jeg synes verden ikke skal holde press på en av veien. Så jeg tar ikke en, jeg bjøtter ikke.
3: Så kommer åtta spørsmål for meg snart. Kommer helt attast mot Jaron, Reinerst. Og han blir uiser langkår, fyrer ut av til Malspark til Skala. Malspark til Skala. Hans Jakob, sendt ut til deg her. Ser ut som har bjørt, så ser han også noe, men også høyt oppe. Men nå vil Hans Jakob heve Skala, men når langer frem etter banan. Utland kommer att tagga langt Malsparkas här för Kommer det Kommer nog som mitten av ötlen här Tappar vunnen för första jag löver av Bjärsta Till Skala Och sedan Ramsey Nej, Patrick Mensa Och sen är Bjärsta tar oss och röjna Skala Att du framme Bjottus får lagt han i gör Så röjner Alexander att sända han ut mot vinstre Här Latif stötter Så det är Silas Kors och stötar han ut i allt till inkast till Bjottus Mitt av ötlen Latif, hever hans visser, hans fyrer han her, legger han til Latif, spiller det til Alexander. Så langer han frem etter mot Loic, med hans Jakob, og i mannen til Skala som klarer på at det for fjerter bolten nå. Så Jakob vil at det Skala med når, langer frem etter av banan. Han held sånn øyelig lunsje. Han börjar att tälja nu, det ser ut som de har en tälja, det ser inte för sent här. Men en guppe är kommit in i halvandet till Brattus. Patrick Mensa, stota tällan, så tar Karin Marsen till Skala. Och så röna där, Sebastian Slettegård, centra fram efter mot Maxwell. Han får köra lagt han ner där, så Patrick Mensa så snoppar han fram honom och så kan jag Brattus färra. Goronic, röna centra Loic och i så långt älveringen där helt att det är Hans Jakob. Skala, vad var han? Marcus Hedstel. Marcus Hedstel. Spelar ut av en sabak så finner där Maxwell långt framme. Maxwell för att boja Alexander och så missar han fota fete. Han missar fota fete. Så då blir Otto satt av bollen. Fri tunne spelar innan mina till Patrick Mensa. Läcker han åter till Aaron Reiners. Spelar så åter med tjätt ner till Patrick Mensa. Så han Latif ut av vinse. Latif är han här. Latif sentra fram efter mot Goronic. Så kommer sin ner Slettegård. Sebastian Slettegård i mitten ner. Så tar Karin Marsson som ska färra. Missar han till Hannes Höjgård. Så det blir åtta sekunder färre ut i vinstens röjer. John Samuelsen, centran ut till Hans Höjgård. Så kommer fram vi. Hans Höjgård, röjner att spela han i mitten ner till John Attor. Och så får han att det är hotna spark. En att hotna spark till Beate Trush. Hans Höjgård, Lise Barn ska täcka det. Men det ser ut som att bägge lin prövar att kolla på en sån kött kontra att det får fäter bort.
4: Ja, ja, och men alltså vi åter så ser vi tjukt ut hela mina. Så ja. Vi står brukat här så kommer det att sätta nekvar står över upp. Men jag har en spelare från nek på mina. Alltså han sa ju att det är inte halvbalten än. Och här kunde ha sagt att spelare att skala det inte nog så stringent. Alltså förra två och då lyckas jag två malerbrann och Maxwell och alltså Isaksen får upp. Och tar sig att skala blir undermannar i mitt då. Så det är lite oss med fyra backshed va. Alltså en i alla bra Jag har tyst pressat Dream och då pressat förra man. Så blir det åka med instan vid det. Att jag bara kan komma och lösa en drop så. Det är då en god plats. Jag Pauli. Han blir inte smalt mitt då. Så här tycker vi att Skala man finner en lösning på. Eller vad det pressar.
3: Skala. Kunde jag röna sig här ute i högra borger. In i halvan till Brottrus. Maxwell röna spela till Sila Skort. Men han fyrir ut i outlinkast til Bjottrus. Latif tekta kött fram ett hör. Röjna finna Jona. Går hon inte i siffre. Och så är det Bjarte Torva som kör skala så fangar han. Och så spelar han fram till Marcus Isaksen. Så lägger han sin nio så röjna så fix. Så hela bolten till Silas Kort. Men det här var Latif Lise. Så kan jag ta komma oss av Bjottrus. Spelar Loic så röjna lägger han ut av vinstret till Jona. För det är inte allt till ett inkast. Inkast till skala i siffre. Bjarte Torva som... Kastar han langt fram etter mot Karin Martine. Karin Martine lägger han väl ner och spelar en flott älvring ut av vinstre. Till Jonna Pettersen. Så Jonna, kommer han i lätje, kommer han helt attast. Här är Latif, skallar han ut. til Hottaspark til Skala. 13 og en halv minutt farnår. 0-0 mellom Bjottetus og Skala, og jeg ser, man kan si, jeg ser bort bretsen hon. Det så å si, en sånn diss som man nesten kan kalla alt et lunsje. For Beiline er det ser av viktig å få trus til idea. Kjell og skår til Røyar, vi hotna sparte. Noen manns kommer inn i feltet, så kommer det fremst stong. Går han ikke forlåta borste for Bjottetus. Maxwell helt attastorier til Skala. För samla upp. Och så kommer Goran i kemittel här attor. I lycka vi har släppa emot alla på här. Han fyrer ut till en kast och skala. Gärste, teg det. Till sida skort. Latif kommer i mittel här för fjärde bollen. Latif. Jag vill sida skort lite nu. Förväntar vi all. Snyter Silas. Släpps fram vi. Rönna finna Goran i Och så är det skala män som att kommer med lån. Så där Morris Heine så blir fältör men tar kvar vad gör det. Men så väljer domaren Jakob i här sig fri att flytta frysbak till skala. Men man kan säga att det man följer sig inte intens, det är intensitet i stöds ner. Man följer spel in att det är mest ett viktigt.
4: Ja, ja, det är så just in the bench nu för det här. Så det är tåra att det är inte ordentligt att göra till ingen. Det är inte ordentligt att alla på en linje. Gott att vi har sin mor än skala. Nej, det är så först för vi såg att skala högt att dra till Hållnads Barsk och nu kommer Frysparken 4 så. Det här handlar också om att ganska säga att vi tar det rullt och första kvarter, vi tar gånga chanser och så arbetar man sin dyst.
3: Bjärste Torlason, kommer in lite, kommer högt en fyrre till Marskos Hättestad som skallar. För vi såg in här, ja, men en fin rönt av skala här. Gott inlägg från Bjärste Torlason som fann Marskos Hättestad in i 16 minuter någon. Slappsreisen till en skallare. Men forsøk vi svinner, ja. Ikke for langt, men at det er veldig å se en høttene mot ballen. Så et av målspartiet tidsje. Alexander langer frem med mot Goronic. Han rønner å snitte av å gjøre. Men her rønner her skala, men. Og så er det her sjefret. Og så kommer Øyli duell her. Vi heter her rønner Øyli luftspillakene jo. Men skala kommer bort til Rurtøy. Mark Sisen rønner å sende Maxwell. Bjottus får fedre nå. Kåren at til Thor. Så da Thor er vi en kjenting ute mot høyre til Meisnoen. Så får han ut det til inkast til Skala. Og så høyt opp i halven til Bjottesus. Mauer Seine. Han på etter Jonna. Det ser ut til å skifte øyelt her, men til Bjørste Torlason som kommer helt ut av høyre ut av venstre suje at teka etter her inkastet. Det ser ut som at det får komme langt. Det ser ut som at det får komme som nesten enda hotnadspark. Kanskje man kastet langt inn i feltet her. Alla mannser kommer in i 16 meter stan. Så kommer det. Kommer halvt. Inne mot 5 meter nå. Fri till under rota bortstår. Luik är chef. Och så är det Maxwell som kan flukta till bollen här. Blir så blockerad. Och så blir vår. Så känns skala med och blir öjl och fälter här. Marcus Hedlestial. Spelar kvar och vågar det. Och så kunde jag börja till Sverige mot alla. Jonas Hammarsen. Och nej var Elving. Finner inte ordet Luik här. Jag gillar mig att jag börja till Sverige mot alla. Så det är Latif. Innan mina till Patrik Mensa. För vänster spelar vi till Anna Sojkor. Sänder bollen ut högre till Frytune. Frytune har Marsh någon långt fram här. Han vill ha kvarna mina till Anna Sojkor. Anna Sojkor lägger att till Alexander. Alexander har så Aaron Reiners Pedersen. Synar jag sig här in i centralbatsen. Han sänder en fråliga älvring ut högre till Marsh någon. Marsh någon sätter in mot banan där. Reiner släpper till vinstra ben här. Reiner har finna Luik. Skalaman kommer mitt ner. Karl Martin. Ut av högra back till Bjärsta Torlason. Lägger fram ett år. Så centrar han bollen. Så bänt ut i allt inkast till Bjottrus. In i halvande till Skala. Att tiftäkta kött. In till Patrik Mensa. Han vänt sig här. Skiftar suje. Till Frytune. Kommer in i halvande till Skala. Han vill vänta. Tackar Alexander vid. Spelar där runt sina mittlån. Bjottrus. Där vinst läran. Reinerst. Så finner Latif. Latif han rönnar sätta fjärran nu. Rennar att stoppa för Bojan Skalaman till Gerard Leisne. Och så blir det sedan skort, Fältor. Fryspark till Skala. Matcha med Notter Färner här nu. Och Tofton. Bjottus Skala spelar här. Och det är 0-0 fram vid oss. Till Mal Leisne. Bjärste Torlason tar Fryspark. Han lankar han lankar. Inna halvan av Bjottrus. Här kommer Patrik Mensa högt upp. Vinner han. Men Skalamän tar Samla upp att hör så vinner Maxwell. Kör han till Mås Heina ut i vänster så kör man inledje. Blir blockerad av Alexander. Hotna spark till Skala. Men det är väldigt jävligt det står. Alltså nu är det Skala som kör sig inte mer. Ja, hur mot det blir återstört alla första 20 minuter.
4: Ja, det råkar vi upplägga att Skala över. Jag tycker vi stannar också snäggare att han på bollen. Alltså det är åtta som är att han på bollen vid det är något centralt. Och ja, det är så Jumar Sjöin ligger ut i vänster. Han ligger väl innanliga och han är ju inte en typisk vänster mivadlare. Så tar jag honom och valt att säga, okej, så gör jag bara 800 plats i höger så ju, men så röjnar jag att tippa för i mitt fyr och annars så synar jag höger. Så nu, men nu begynner jag att spela mer och äldre bultan upp efter.
3: Det är så gott jag hatt en spark till Skala. Jag blir så flökt han nu, jag blir ut i gång nu. Så kommer det, kommer helt attast och så blir det illa lycka via Karmarsen kommer till andra bulten här. Men han fyrs ut i av till Mal Spark. Till Bjartrus och så långt ska man säga elvering från Bjärsta Torlas inne. Så som sin Bjärsta Torlas och han ser ut att täcka att det är dejpoltan som ska alla. Masparts i tidje. Torre till Aron Reiners. Reiner att sända bolten fram efter innan halvån som ska alla. Reiner finna Gronich. Men bolten finns så helt att ur till Malvärgen som ska alla. Så spelar han till Marcus Hedlstedt. Finner Moritz. Läcker han till Jakob. Så röjnar han att senda sida skortast det här. Här kommer Latif att det mittland. Läcker han till Thor. Så tar Thor det. Med en bolte fram efter mot Jona. Han lägger han till Patrik Mensa. Spelar ut högre till Frytune. Frytune vill vänta sig här. Spelar helt att till Alexander. Alexander vojar ut av vinster. Suje till Aron. Aron Reiners till Latif. Latif fram efter mot Jona Samuelsson. Så röjnar han att färra fram efter. Till Feltor men inte frysbart. Jag ska inte här, men jag skulle säga att det ska vara frysparkad till Jona. Men han är blivit en hal av det här. Så han rinner snyta sig för att bo i Bjärsta Torlasen. Spelar kvar vågare. Skalamän är det bollt någon. Marcus Isaksen. Så hälter han och Goronic. Och ska man säga Patrik Mensa kommer i mitt lär för fjärde bollt någon. Så kör han ut av högre till Frytune. Frytune finner Majs Noll. Och så kommer Jona Petersen till Skalamän här. Så kan han sätta fjärra. Kommer in i halvorna. Blir Hilton. Spelar korv och gör. Vi har 8 matra bollen ner. Men han är nog sänd och bollen till Loic. Men han är rengstadör. Annars en fin elevering här för att hända sig. Man, alltså man märker öjla gott att Lien ihåg så här. Lär mig inte göra näka fejler.
4: Ja, ja. Och Dagmarin har haft allt alldeles ena linje här. Han drömde sig flöjt den här dysten i hela. En tvärt såg jag vet han lagar som gera brått. Han ligger på Dagmarin. Okej, du har inte inte. Så spelar vi här. Alltså, han stålade som Johan är och du har högre sig. Han är ju inte att det var frysbart. Men det är så fint för dysten. Inte dräpa den här dysten. Inte flöjt den i hela.
3: Nej, det ser ut som det är gott flow i dysten som nu är. Vi har lätt att spela köra.
4: Ja ja och spelaren så jag syns ju att Lucas som ju accepterat och guys här linjen är han tar sig inte ösas kan du bjott
3: så då Latif till Loic. Loic runs så sent bort in sexa mitt till Hernos han är lycka vi att komma där här men Bjarte tar så fel skalla natt till Hans Jakob Malm ner. Men man sitter ordla på ett känsligt att en chans han fel att komma kött men och Akanio så vippar det så något spalt i 2 minuter. 0-0 ender med den på 8 skala så vippar det så 50-50.
4: Ja ja, det är som så jävla dyst. Det är öde. Jag kan också ha fått att få mål nu så att lugga mig kvar med det så man helt reagerar sen då nervös och så det ser en annan dyst. Det är öde när jag med 6 med framar lösning.
3: Öde nog ja. Så där Sebastian Slettegård ut av vänster back till Jonas Petersen. Marcus Hedlstedt finner Karl Marsen i minne. Han förväntar sig här. Han har plås. Kör bollen ut av höger till Bjarte Torrason. Så det tar Bjarte. Kommer igen ledet mot Marcus Isaksen. Men Tore Thomsen är vår säkra händer. Kommer ut efter bollen. Fyr loftet någon. Lycka vid Bjarte fann Marcus Isaksen. Tja skala. Framhärjun tja skala. Tore Thomsen. Guppar han fram ett hör. Mot Marcus Noon. Marcus Noon. Släpper fram med bollen ner och sätter skala med en sekund i färra. Målsatt. Så kommer Fri ut tonen väl i mitten här. För att fanga bollen av Morrisajna. Fri ut tonen hävrar han i Richenon. Han lägger den till Alexander. Och så börjar han pressa över Maxwell till skala. För ut till inkast till skala. Och så mitt färja, ska man säga. Hållon jobb i Ottrus. Och så heter Bjarte Torlason som att det kommer helt ur högra bord. Jag vill även så säga att jag kan det ringaste. Alltså han täcker alla det på stöv och skala. Det ser du till.
4: Ja, jag visste inte att han sparskade där och öst med. Så kastar det här vill säga. Han kastar extremt längst. Så det här skiljer det.
3: Gärste, Törlason. Kjem att vi har långa inkast. Kjem helt in mot 500. Det här börjar stöjla här duellene. Patrik Mensa för Rota Borstor. Skala men tar samla upp att det. Silas kippar han in att det är mot Karl Martin. Och här är det Tore Thomsen som har vår fjärdebolten. Tore Thomsen. Spelar ena mina till Patrick Mensa. Vänster, spelar Alexander. Kordla Aron Reinerst. Spelar sina mittler in i äckna halven upp, Jottrus. Utav vinstret till Latif. Kordla ena mina till hans högkordator. Vela kordla Latif. Attra till Aron. Ikke skala dig som ordla kom upp i presse. Välja lycka att boja. Lata upp Jottrus spela sina mittler. Spelar utav högre till Frytone. Kom in halven till skala nu. Fritjone, her vil ikke noe møve lage her, og jeg lukker ved med han. Men Marius Nolan kommer her, for fattig natt og gjerne seg fri. Han hos til Patrick Mensa. Patrick Mensa, røyner å finne John i midtelrummet her. Men alle vet ikke om hun sitter ikke ordentlig an efter her. For helt at til hans Jakob, Malnån, Skala. Hans Jakob. Vel røk opp anlagt. Inn mot i holven til Bjottrus. Her er det at til Patrick Mensa, Hekstor. Og Bjottus vinner seg snett et innkast. Latif tek det kjøtt. En av mine til Patrick Mensa. Han venter seg. Spiller Alexander. Han jo frytune ved seg. Han fyrer han her. Frytune. Så vil han ha sendt han frem etter mot Loic Lispenassi. Han lekker han nye ved såkalt at vi lærer noen. Her er han ikke noen. Finner seg han hos. En av mine til Patrick Mensa. Han venter seg her. Ser han Marsk Sisa seg her. Og så vinner skålen. Karl Martin. Røyne Koran ut Silas går der. Men det här kommer Latif kött att det här för fjärde bolten. Stater Bjottrus av bolten. Alexander till Frytune. Spelar där sjönna med Latif och till en affär ska han liksom inte välja komma upp och press här. Välja stanna till Boja och en 4-4. Nej, ska man 4-4-2 formation. Lite annars kompakt. Men jag Bjottrus spelar sjönna med Latif ut från höger och så ut till vänster en jäkna olve. Aron Reinerst. Till Latif. Latif. Spel fram mot Jonah. Rönnar Lechan här. Spelar där 1-2 i sönder mittlen här. Så lyckas vi att komma till locker där. Här är Sebastian Slettegård. Det är sin nutje där någon. Kör mittlen. Och så är det Patrick Mensa som kommer till ett skott. Utar omkån. Här är det Sebastian som rönnar att rota borstor. Patrick Mensa kommer sig till bollen här och prövar sig med skottet. Hans Jakob och han har säkert händer här. Här har han inte vant i affär. 26 og en halv minutt færre her. Av Tofton, mittlom Bjottetus og Skala. Det er framvis, malest til 0-0, mittlom spilene. Så det er en duell her, mittlom Patrick Mensa og Bjørstad. Innkastet vil vunne til Bjottetus. Latif, hans bjør ikke, hans fjerne her. Hans, misser han til Silas Gård. Karl Martin. Och så är det Fredsberg, in i mine, lite på skala, så kan han dreva fram ett år. Och så kommer han till skott, blir blockerad av Aronne. Det samlar upp ett år, Karl Marsten ut till Jonathan Pettersen. Finns som Morsheina. Morsheina lägger att till Karl Marsten, spelar bara inte åtta för 16 meter ner. Kan han ut av högre till Bjärta Tarasson, så prövar han köra med skottet. Han får ju svinna det här. Men ändå så har han rönt. Man kan se det här. Sven, tjej som mot färre, men man kan se det här. Skala, tar så ju att komma mer och mer av bollen.
4: Ja, det ser det inte ut som det är löten att det som händer är det som Skala Löver ska hända. Vi har inte dröst ro i morgon vid att skapa akkurat det. Sintra avskipa jag av mån och Skala är nog så lätt vi har varit och fyrt tog. Inte tog heller att Skala stressar vi har inte dröst ro i morgon vid att skapa men det ser ut som det är inte nämmare att komma upp i ett halv vid bollen och ser som det skipa ut.
3: Patrick Mensa rinner finna Loic, han rinner hela han vågar ut av vinstrapport Jonah. Här kommer Sebastian Slettegård till skala i mittlån. Och så rinner det att senta Marcus Isasen efter högra borger. Latif kommer att i mittlån här. Han utlyser öjlan och av sin här älvöringen här. Han kommer i mittlån öjlan och vi för Bjottrus. Inkast till skala. Bjarste Tarlason att nu. Vi ser nu långt inkastan. Tjusslar jag här. Så en annan till Sylina. Så kommer en kastet helt inför det. Så det är Sebastian. Här är det Atte Patrick Mensa som är häxtor. Han har nästan varit fralugor i luftspelen och köpt så inte vad gör i det. Skala samla upp att rösta med att det är en läck. Fram emot det. Sebastian tar fyra ut till Malspark till Björn. Och manklar har 100% chans.
4: Ja, skala har haft det. Det är en läck och skala har. Det här var 100% chans vill säga. Skala från 5 meter så, och fröjer så ska det gå så räka målet. Gott så har haft en stor vart han har dig på allt här då körde han tvärt och jag för när det bott ett nio till det här som är väldigt chans så så det är såna som man kan i gå och lägga man sig en kommer väg men här hade han just skvalla han var öjlig god den chansen och ta ska man ut det
3: så är det Alexander Chabotrus rönner att sända han fram ett år så kommer Jakob Halle Fredsberg med lär för ett outlet inkast till Beatrice Flytjone stendt dreier. Kastar han fram etter motor. Går han ikke. Og så er det Johnny Pettersen til skala som er midtelen her etter. Så datter skal han få motsatt. Og så datter Patrick Mensah som er midtelen. Han øylig inn i min nu til Bjartrus. Vinner øylig nok han nedestrer og dueller her. Litt spiller godt. Så er det noe her jeg sendte Marius Nåna sted. Her kommer så skala midtelen etter. Karl Marsten kan så fære motsatt. Karl Marsten sender bolten ut mot høyre. Her Bjartje Torresen her. Bjarte har sett skort hvis jeg røyner sendt han. For å så langt i alvering, fyrer så ut til Masbakk til Bjartetrush. Og grunnen er jo en halvann tøyma her i midtelen, jeg ser her på i line. Bjartetrush skala, framvis 0-0. Og kanskje det er målet som skal til for å åpne den her, det er sånn alvorlig oppass.
4: Ja, och så för Björn så skulle då ta spela slett inte jag menar jag så. Då spelade jag så innan som körde bollen längt. Då jag var två få in en favoritspelare i Berg Hand och Mensen jag menar tar slett tar slett i mål och skulle ju uppspel. Tar bara vi vinner bollen där och här är massor av plats så. Jag kommer visst ju och jag ser här här nere från som vi så kör upp för så han kunna just också.
3: Ja, det där viskar som om att Mejan är alltså här öl på Saddam, men så du säger, det spelar sig ju utgång med mina.
4: Jag spelade det här så innan och så en balt dubbna och jag aldrig också för vi åter tror jag, och så må det vara till att vi ska spela och stå ur stressen så må det få på centrala spelaren just här bättre på it. Det är också en plats i middelrummet.
3: Så sända skala, Maxwell Astia. Bolton färs och uthjälp till en av Tottenham Spark till skala. Bjarste kommer attur hesa för helt ut ur högre. Över av vänstra hotna flagg att täcka det är hotna sparske för skala. Så där tar om där läcker hesa för. Signas fort ut till Thomas Park. Så där får ni om ta sitter hesa för andra pande ett litet. Så kommer det en för det kommer att stank och på skala. Hesa för kommer den av pande. Chamar sätts där men Så man kommer sig inte för skäft, kommer sig inte skäft in av bolten här och han får ut i Thomas Park, men här var han rönt.
4: Ja, han kommer sig inte runt i bolten, man gör mål att komma långt upp, alltså han färskar alla bolten och allt, han är för lav till det.
3: Björtrus, här har sett gång glatt år, Patrick Mensah för en boll från Marius Nån, Karin till Laron, Reiners Pedersen, ställ. Til Patrick Mensah, han tar ikke midtelen sentralbakken og Richard Bjartrus. Spiller der skjønner midtelen her. Og Skålamen tar inn i Ekken Holve, tar velger Boia, Atresa Fær. Leter Bjartrus spille. Aron fram mot Jona, legger denne mina til Hans Høykort. Hans Høykort vil gjerne langer diagonale elvering i Rua Høkra Bård til Frytunen. Han legger den vel nye år. Så kan han komme inn litt, blir blokkeret av Jona Pettersen. Bolten fyrir ut av til innkast til Bjartrus, høgt inn i hoven til skala. Så det Frytune som G-skiller her, igjen innkast her for Bjartrus. Ser ut som at herfra røyner seg ved en langkund innkast her sned. Så det ja, Frytune, kaster han land, kommer inn mot 6 nummer ned, og så begynner han snitt av vojen av skalamannet. Och sen läser bort till henne och han prövar att köra skottet. Ja, får jag veta att jag har possession i resten. Jag håller truss procent till, som jag säger, B-linje och lyckan om bolten. Och jag har Sven till att jag också tja. Det är en kära jaunor, dystor och det är kvarkan och lin och tår att orka sitta gångt och jas.
4: Det var ju som kvarselig tår att satsa. forskjellig en torre satsa at vi skulle vinne en av disse, men så vet jeg ikke tog etter, endre en tog meter spil, og så det kan hente noe sånn jeg. Men helt at det første kvarteret hukte vi kanskje løsende mål til høyre og ura skala halven, at det er som bjottesle på ham igjen, vi nå til første kvarteret hukte mål til vinstro, det er så. Så spiller ganger sin mål fyrer seg, men det er noe forsiktig spil, det er, ja, det er nesten, det er så til bedre offensiv lagene som, og bakkene som vil ha bult.
3: Ja. Sida skala, Karl Martin, sendte bolten ut mot høyre bord, her Marcus Isaksen ned. For fjerde noen, han har vel hatt tid for ikke noen. Prøver ikke vi en innlegg, blir parkeret av Latif. Latif er han så ut helt til et innkast til skala. Latif, en ene fyr, kommer han vel etter i kjøp i Åttrus. Og leter ikke skala, men kommer til noen innlegg her. 4-3 ved en halv minutt ferdig her. Støvann fremvist 0-0 midtland i Åttrus og... Skvala her, svangaskare. Så kommer det langt inga svar Bjørsta. Kommer helt inn i måte. Går han i skruta borster. Maxwell samlar opp til Skvala. Skvala han i måte Maurits Heina. Så sender han bolten inn i feltet etter. Så da Latif, så forfatter han. Langa bolten. Vekk, sida skort, legger han i for Skvala. Og så kommer han hos Høygaard i midten her. Så det støve her, Kjabi Altrus. Til 4 mot 2 i mån. Vi ser han halte ferien i han hos. Sender han ut til Jolene ut i Vinsabor. Så kommer han inn mot 6 minutter nu. Einer mot 1 mot Bjørsta, 30 til høyre bein. Skåt, blir blokkeret. Der her var bolten stadig inn i feltet hos. Så kommer han et innlegg fra han hos. Så enda det så beint i hendelsen av Hans Jakobi. Oha, hatta vær en støva affæra og kjøtt alle per Kjabi Altrus.
4: Tora Sigur, men han har sin nick för Tullia spela bulten brått. Han är inte under nökre presset. Han går att toucha mig långt fram. Han har två klackor och en till vänster. Och så väljer han Tullia spela ut till Lille Hackro. Och så blir det längt till mål i skala med en gomma hem.
3: Han finns där samla.
4: Ja, ja, ja. Straffat var för bra. Han får point då. Alltså, han länder han var bort för mig. Han har mått efter honom. Och så blir det två torch fruer. Han var för tjöter att älvra.
3: Så då skala män som kommer att hålla Kjabi Altrus. Bjärste. Till Karl Marsten. Karl Marsten in mot mina befinner Maxwell. Kämmer in i 16 metron. Fär väntar. Kämmer till inlägg. Patrik Mensa attra mitt lär. Så tar Aron. Så flyktar han bort. Skala med sig loppator. Jakob Hallfredsberg till Morris Heina. Sänder han till Bjärsta Torlason. Och så rönner han att finna Maxwell in i 16 metron. Han ger ice nits. Kämmer cutback. Men Tore Thompson ur manon. Läser som jag säger inlägg från Maxwell. Så sänder han bollen nästa. Så rönner Patrik Mensa Karan Vujare motor Luik. Och så det är Luik och Patrik Mensa som ordnar att diskutera här på en nummer där. Att det ska vara ganska bättre timing här. Luik som inte ordnar att klara bandar bollen här från Patrik Mensa. Men också långt i allvering. Och så är det Marcus Hetsdal. Skala som är överan. Till Jonna Petsen. Läcker han till Hans Jakob. Malvergan. Karan till Sebastian Slettegård. Sebastian. Sentra fram och möter Marcus Isaksen läcker han ner brinket till Maxwell. Så går han ut och höger till Silskort. Spelar sig under mittlån. Och så flyttar domaren av här. Till åker helt för högt i här. Men alltså Maxwell blev pura nätjen i 16 minuter när han spelar ett vis under mittlån här.
4: Hade en rekulär som domaren får. En ska han flytta av två skott och arren. Eller många. Han valt att köra det tror jag i förra sekund. Och så blir skala med en pura fröjer. Och så flyttar han av.
3: Alltså nästa fäste för också att skala spela sig som förboja som ska man säga blir åttosfärgen på andra matta. Och så vill han flytta med Maxwell Center pura laser i 16 meter.
4: Jag har också att det blir åttosfärgen nu. Det är inte stress ut av dem kvar jag för skala kämmer. Det är inte så när man tar det här var ganska salarliga. Jag ser inte många målstå och då tar vi det här kan stå när tar mot vinnarna dysterna. Det är inte så att man stressar ut varje stå än vad skala ger. Och här så får den synta samma. Så är de detta utroverkande och så är det inte som kipan och kvart detta så nyer. Så det blir bara uppe. Ja. Och här blir det pura uppe. Men här vill säga att domaren ger en fejl. Och fejlen är ett hand att han inte flödar jobb när vi.
3: Ja, ja, nettopp. Och Aron han lyckas så här och får så hjälp till sig in i banan. Men så som du säger här, Johan, det här verkar stressa er. Men alltså, som man ska tänka det, om vi ska alla nu komma framom, ja, så är det 50... Kjabi Altrus att få attor för att komma upp på med sig stryken ner som det öttes i ligen i bergastånd. Så det här är något på spel.
4: Ja, i princip skulle det ha 60 tror jag, att det var en normalerstruck. Så det skulle ha 60 mer än skala och repsträmmor. Det är så stor tjej omförande, vi ska ta på enda dösten. Och 60 är öjlen jag skulle inhönta att man bara finns i 15 i 20 dösten. Så i snitt skulle det vara näck mörst i, hönta mörst i mot mösen där i de sista dösterna. Och det Nei, jeg får så lengt å si at hvis Bjotrich taper det, så det ikke der nye. Det er slik alle tve lige.
3: Det ser så godt ut som at Aron Reynolds Pettersen kommet opp av føtter at det ferien ut til Atle Søylin her. Han finner sin hjelp. Og så det så kallet vår dropball bite. 8-4-16 meter hon. Her, skala, takk imot det. Karl Marsten, Silskort. Vi har en lille som kommer helt attast, og så har fru

0: slett går med lær. Leser spillet ikke med vel med lær. Og så etter skala med nattra bolten om. Jakob Alfredsberg til Jonna Petersen. Marcus Hedtel. Skala med som spiller i midtelskje inn i ekken halve. Så Jonna Petersen som snuter en sånn skått 50 år. Den er alvegs fint til å komme så kattelig. Så spiller han ut av høyke til Sebastian Slettegård. Fram etter Mathias Gård. Så med Atte Patrick Mens i midtelen her. Vinner ut duellene. Og så kunne jeg bli åttesfæra. Loic legger han til Goronic. Og så kommer en fralukke Elving ut av høyre til Jonas Hammarsen. Jonas Hammarsen ene mot i heinen inn i 6 minutter. Tjekk til vinst arbeid. Så kommer alle skåttet. Blir blokkeret. Og så kommer etter skått fra Loic. Blir blokkeret etter i hessa fer. Og så etter skåttet skår jeg for målsatt. Sila skåret. Tjekk for Bøy Patrick Mensa. Og så tjekk for Bøy Latif. Markus Isasen legger han ut til Maxwell ut i høyre. Maxwell vil simpelthen trakke av bolten. Og så får vi åttesleggeren å komme i atter. Jakob Alfredsberg för bolten. Så kommer han till inlägg mot Marcus. Och sätter fri Tone som hever han här helt attast. Och väl så att flukta bolten ur vanta lag. Ut av till inkast till skala. Men ja, Maxwell han skulle inte välja att tacka bolten här.
1: Nej, jag ska aldrig. Jag ska inte spela så här. Alltså, det är samma som vi åter kör han. Alltså, man kör fram ett där. Det är mitt för Opress Hour. Så vill man spela bolten ut sylinna. Alltså, det ska inte stå över Thomas också till hund. Det är alltså näkt långre in till Mali härifrån. Vi är inne vid Malus lunch till Per så där att renningarna kan komma att romvärna.
0: Det kommer att ett inlägg från Silas här. Motor Morris Heina så Luca vi har släppt ett skott här. Så en little plakata från Free Tune. Fjärde ut hot och sparkle skala. Ein och fjärde måste fara ner. Bäst fyra minuter av vanlig läkt och ju för alla inte. Här är fram vid smalast 0-0 mellan Björtus och skala. Men Som jag säger, spänningen är så god i luften, kan man roligt säga. Nu Bjarste Tarlason för ut till Hottanflatje. Att jag är så klar till att täcka Hottan för Skala. Skala men nu ska så komma fram vi. Maxwell och Mås Heines lite lutsande att Hottan för 6 minuter ner. Klarar samla upp visst det är. Så kommer bolten för det, kommer tätt mot malen. Och så lyckas vi att Sejla släpper till bolten här. Och så där Sebastian Slettegård som rinner halta bollen inne. En linjevärn säger han vill ut i all. Mås park till Bjottrus. Vill till kött av Tore. Tore. Ut höger till Alexander. Alexander. Hicker fram ett år. Vi gäller att spela stort ut höger till Frytun i stäng för det. Alexander. Skadar runt sin där mittlån. Välja kvar ut av vinstre. Så är ni ut till Aron Reinerst. Aron Reinerst sträckt fram ett år. Spelar ut av vinstra back till Tief. Lägger han att ut Aron. Så skiftar det att så ut av högre. Så då Maxwell kommer en luttlån press här. Men Marcus Isasen han vill häva Maxwell ska backa här. Lätta Björtsson spela sig under mittlån. Så Latif spelar mittl tjätten här. Röjna finna Loic. Här kommer Sebastian Slettgård mittlån. Och så är det Karmarsten skadad som kommer målsatt. Röjna sända Maxwell hans det. Här är det Alexander som läser jag som stövn här. Vi lagt bolten att till Taurur. Så Taure en langare i allrung fram ett år. Så det skadad som samlar upp. Bjartus kommer i ærskiftet mitt nær. Så er det Maxwell. Så forfatter du bolten fra Frytune. Spiller til Moritz Heina. Jonah Petersen. Sentra inn i 16 minutter til Maxwell. Så her er Alexander her. Så kommer han flertere Elvring. Og så er det Atto Patrick Mensa. Som er mitt nær og leser spillet. Men han sender bolten. Så bank til Jakob Palla Fredsberg. Så samler han opp. Så kommer han innlegg for Bjarta. Og her er Svansson. Men Frytune vil ha skallet til bolten. Og fyrer ut til Hottenspark. Pura och pressa över. Jag vet inte om det är 22 som är väl samman här. Men Frytune, han är ju omkan här. Men han vill att skala ut och hata sparkt skala.
1: Tosa och Gosser samman. Då Tosa och väl var ju inte. Jag hörde Tauran igen här. Men kväll han röpte var ju inte. Han har ju pura ansmallare då. Oj, det är beklädigt för Bjottro. Så vi står nu och gör en chans för att jag kan skamma all på det här.
0: Ja.
1: Men alltså, det är inte att det är stress. Alltså, att det är.
0: Lätt upp.
1: Pura, ofarligt. Och lugga väl, så. Robotar sitt rätt korn och inte vad dåligt kvärt. Och sen en vind.
0: Kämmer att sparka med färre. Aron skallar bort då. Plus samla upp av Silas. Rönnchef skåter. Sen så har en liten blockering av Jona. Och så kunde jag Björtus färre målsatt. Så är det Maxwell och Aron. Aron som är helt ur varje kättning. Helt fram att pressa hans jakt. Börjar skallar med honom. Så bra stress av vår. Reinan har skjått av Borstor. Går han ikke for fæter innan. Og så misser han Atur. Mås Heine. Så kan skala Atur sette tempo i sin nyre. Marcus Hetzel til Sebastian Slettegård. Inna mina til Jakob Fredriksen. Så tjener han så han misker seg elvringer. Latif til Midtland. Så til Karl Marsten i æresiffre. Så Atur skala bolten.

0: Sender en tvær manns Kjabri Ottersen, ja. Rønner til Persson Midtland. Så sender han bolten ut til Vinstabort, Jonna Pettersen. Jonna Pettersen kommer for å bo i en, og tvær på Ottersen, og så kommer han kanskje til skottet. Han kommer til skottet. Man fører så innere, ja. Men man sitter så kjenslig av nå, er forrige fra halv mot tvær, 0-0 eller Midtland på Ottersen skala, men skala kommer mer og mer enn det snart.
1: Skala är väl, väl mer kipare till det då. Ja. Och Gustav spelar upp. Skala spelar upp kemina. Kjall Bjottrich är faktiskt i uttal mitt då. Så spelar Skala nek upp kemina. Och så får han ta backa när vi. Och här så är Jolna en trätt kvinna. Och så tar Grabboj. Jag hade inte för närmare Jolna. Det säger till att det är inte i hemsklass. Alltså det här Grabboj. Alltså jag har vidjande vinstra så det är bättre. Men det är helt klart att Skala har tid i ivr. Det
0: känns ju som att Marius Nån och John Samuelsson har skift vank nu. Jones som kommer ut av högra vank och Marston som färden ut av vinstre. Men Beatus spela. Vi suttit inte helt att det är lagt att träta här men åker färden ut av det vanliga läget och in i er. Jag kan inte ta helt vittla att vi har lagt att träta. Santer, Frytjone. Frytjone, Röjna ska få bo i mål sena. Men han bör avraga vår. Og så får Balsund det av til Inkast Skala. Mitt av Vettelån. Johnny Pettersen. Bildel, Maurits Heina. Hever fru i Ritchinon. Så det er Patrik Mensa. Bjottes vennan. Hennos til fru i Tone. Og så kommer en. Svila skort nesten i midten her. Vinner han nesten alle tif her. Det er tif som helter ikke han hever en mann i Ritchinon her. Lyka vi at det kan bare ordentlig, ordentlig farlig til Bjottes her. Men Patrik Mensa hever han jo. En egen alver, vi lukker han til Alexander. Sander til vinstre, til Aron. Aron, Reiner Pettersen. Vi lukker han langt frem mot Jovan. Og han får helt atter til malverjan. Hans Jakob i malen tja. Skala. Så hever han fætter i bolten. Så kan han sende han en gang sted her. Han har skala mennene frem etter. Kjemmer etter, skal man si, langt skott fra Hans Jakob. Fram efter mot Karl Marsten. Så Marsten Olsson som inte har därför lagt han nyår. För det är alldeles inkast. En i halvun kör Bjottus till Skala. Här är i Sucha kan nu att halvning. Här är Trutsch om något lagt att säga. Och här är ganska helt naturligt som färre. Helt och nättor. Så det är han. Så fär akkurat ska man säga. Sparka bollen ut till inkast. Och är han. Men så förtjänar inte kört det här. Så blev att det hotna spark Skala. Men han fick han akkurat in med en hotna flätje. Men Bjarte Torlason han har vuxit att... Han ser enkast till så att säga nästa som hotnadspark så langt han kastar. Så kommer det. Kommer langt det förre. Sebastian Snitta Vojare kommer helt attast till Maurits Heina. Rönnkö skåte. Alexander rutar borstor. Och så det här nu så är det Sjöfri som för ska man sparka bolten ur Vandalaj. Så lyckas vi att John kan släppa här. Och han släpper så nu. Men han måste ha en samman att bra fälter. Bra fälter är Silas Gort. Och så är det som stöver här. Nok som mitt av halvunds skala. Og Silas Gort fyrir seg eitthet gult kort. Han bremsar Jona. Ja. Hette her vil nok etter til søsta i fyrirhållet, men ja. Man vet ikke, kanskje at få en på sjur steg på stund nu. Det skulle kanskje test du skal satsa på.
1: Ja, altså Bjotter skal satsa på akkurs anna enn det jeg har gjort nu. Jeg bare sier betraktet rundt. Og ledger trodde jeg lager i middelrummet. På venkner og sånne jovan. Og så spiller han rundt han om konsekvent. Altså spiller han omgående opp og bak og inn i dette middelrommet. Så jeg tar skulle bare renne fra 16 meter og ta omgående bult. Jeg har noe omgående bult. Så det gjør også annet, sats på det i bult her igjen. Skala er over Nick Donald er det sørst 20 minutter. Jeg bruker noen annen, spiller bulten og fører bulten opp. Her får jeg ferdig seg kontra Bjottrich og... Ja, ja. Tømmer frysprak for morgen kjøres til. Det er en stål som kan bli en chans.
0: Nettopp. Så jag och domaren flytta, stanta trutje, klarar. Frytjone väl kommer till skottet, han skjuter! Han färs upp bänt upp om. Och han tar vi så här sista sista. Det här blir men... Dagsens domare väljer att Bruxla förra har like ja. Och stövan är 0-0 i mittlån. Beate Truss och Skala. Och Sven, vi ska också täcka samman om, stått samman om den här förra har like med Beate Skala. Kallt som man ska så lysa när det snär. Men också jaunade, kan man säga. Men Skala som kommer bättre vid nu och sagt helt av förra året.
1: Jag hjälper att det börjar bättre. Ta Skala. Och det kan vi att det är Skala. Och det är Lloyd Sinders. Jag vet vad det är att komma vid. Och så tar jag så såg att det kom vid som Skala. Ett in distan och finns tidigt i ivre distan. Och då viskar man oj det fjolter av bjottrusliden alltså. Och det här är naturligt för det står något där oj men han fjolter skulle då resta av så där en 20 minuter för när det skulle spela fotboll men det viskar som i halt det fjolter då större större alltså nästan kvar i det öynast för skala som en 6 meter så. Ja ja, så den man går han tar sig snabbt så här man kör långt så vi där ser då skott upp ballarna väck och går annan och Jerry var en hotna sport i spjör vast och det Nixon smart thing men det ser man ju då något snack. Och här kan ske rösning av en grund till att man ligger att stolt ner på tjudest.
0: Ja, och nätt som också snackar om med det mejan här på att alltså det är just med att jag blir åter snog sant och sökt upp här så just plus ske på. Men så som du nämnde jag snä. Hernus han inte kommit några bollar här för en boll mitt chat där och förväntar och så kan han ha ett spel framför sig. Han har haft några möjligheter. Så där som du säger han tack har höjla några runt högre vänster och högre vänster. Och kämpar så långt på sjur.
1: Nej, han lagar kanske en neckmässa på allt och han får runt av en värld kanske på 80 styr på Patrik Mässa. Och till det här, han vinner på allt, han har lagat ner allt närmast av man och så har han spelat runt allt och runt allt. Så tar sig hela, tar er en stöv, jag hade tar er en stöv som tar må att vinna. Tar sig som må att satsa, och tar färder sig att göra sin löp i Adesno. Det kanske också finnas i år, det är inte göra det, det finns 25 minuter när. Men det verkar som om tar göra några renningar, tar placeras i vattnet efter en lörd minstre. Men Balter fylgjer ikkje tog atlan, altså, da spelar ikkje det minstrene. Da spelar regulære renningar atro om alla sammeltøyene, og det er skala funnet her, så det er nok så lengst kjenn vi da, så er vi 8-3 inn i 6-3 skala, men skala er vi nektaktare på.
0: Ja, det kan man säga. Vi har alltid jo glede at hatt av vi, altså, hvordan det er søste årene, så hvordan det er fra fyrre holdet, ikkje? Og så suttjast dere, eller høyrast dere atter her til en mer kanskje spennende sette holdet. Det er så kosig øyelig intenser vi er, og ikke lyser vil koppa går nøyre. Men det er 0-0 med til nedspill inne, brått og skala. Og dere suttjast, eller høyrast her svankaskari om en stokkort her atter til sette holdet.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolauer Elmo.
3: Fra portalen, Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leid at hun etter en avliten arbeidsbille for en god og manelig en pris, vidt jeg har tve tilbå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser åtta marvishall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskudde. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
5: Leierdein, Lutzen August, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninge til å sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Teju og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vi Nordfestivalen 2060 er større enn Nekantur. Vil heldur hava fri,
6: til okay, til okay. Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fertar vi kipet til farja? Safari Transport, ta nastbest ikkje gott nok.
7: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
9: Visst du, att jag kollade klockan, jag hade ett vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och stora värskallaner, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tre törrar runt om och vörer från hemstas av vajdaren blir allt till jag kollade klockan. Kollade klockan, tofta jack 2, kollade vajt.
3: Bra portalen, nuts lösningar blöjer nu av forsöjne. Stök in av portal.fo och sörj ödlägga åt tillbörjne. Portal.fo
10: Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss við gerandastendan. Til tvinn sum eg kunnu tekja fyri til. Kunna de om treidnar á ft.fo.
11: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum etta sitja til storslutnu Vestmannabjörsne vi egnun eion, du kast eisne røyna okkara VR-upplevelse. Her du kast sykla inn ui hålur, vitja lundanar björknun, etla fyrra vi af fjall ui skårunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplevingum. Etter en friskan tur av sjónun, kast du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gómann. Og gløym ikkje at vitja spennande gavbuna og søvusavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Boilek den tur ett labor långt ute. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
12: Jensen madrasser för Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här framlåtar ett strängaste omkvarvskraven och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv och i hemmen. Och så är det rejsen knäsande gåvar att lägga i. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aichen.
10: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kunde til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
12: Bitchesoffer fra Aichen. Bygtene ekne soffer i Aichen. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Aichen.
13: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
14: Kom vi til EM og stola og hver kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøyene. Priser ur einast 9155 fire kvinn. Uirokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
3: FM1.

0: podcast er faktisk ikke vi. Hva skal så lusta?
1: Lusta av fm1.fo.
2: Og i trotteren av fm1 er Stolavur og Movi.
3: Klockan halvgon åtta så reikar Tryggve Absalonsen fyrir trea hållajje, men först och främst så är det sagt ni hållajker och i allt avgörande bakom tjärna Bjottrur Skala UF 0-0, Gerald, Sven och Brynjar.
4: Jo, tack för det. Här är just början nu här till sagt ni hållajk. Här är vers 30 sekund färre och ner. Och här börjar, och det ser inte ut som om att Bjottus och Sella Skala här var framtaggad utskiftning. Det ser ut som till er där så med 11 som ändrar inne. Och ja, Sven. Sätt alla, kan man säga... Man får sig vanta till att Bjottus ganska färre ganska främjande bröjtiga. Visst det är inte bröjtusnäga här inne för ganska 15 minuter.
5: Ja, ja, Bjottus var nöjd till att jaga syren på ett eller annat sätt mot Dysnon. Så bär spåren hos Lange Raboja. Och så vill det gå sig utryckning att det snar ner. Jag kan nog skala för er.
4: Du kan skala för er. Karmarsen röjnar sätta backsväl. Men Torur tar sig med väl ut ur malen här. Och så vill det lycka bruxla en spelstopp här på ett. Det ser ut som om att det är Sila Skort som lyckar nere. Men han ser ut till att häva det gott och kommer upp av fötrattor. Silla skort. Och så det attres ner så kallade droppboll som ska tagast. Här domar Ron lägger bollen ner och ska nästa bollen. Nej, Vettlund Arman löjer ner man attor. Och spelar så sätter gång attor. Aron röjner att sända Loika steg. Han hittar helt där attor till Hans Jakobe. Malvägen till skala. Spelaren ut av vinstra till Marcus Hedlstedt. Ut av vinstra back. Jonna Petsen. Så röjner han att sända en lang elvring mot Maxwell. Så Mors Heine som tar emot det. Spelen med Inald Marcus Isaksen. Han förväntar sig med Heo Tvarp i Östläggare Mittlån. Och så är det Goronic. Jovan som vinner han. Tek sig en 30 meter kjolvår. Fer ut av vinstra bor. Så bara en öjlåt helt under riktigt när Jakob Halla Fredsberg. Fer sig en sted frysparken är finare stöve. Nu sitter jag som har linjan i blivit till att du helt oss utav frysparken sett nålar.
5: Han är faktiskt sin drar helt i att han inte driver en golfkors till att han gör det lucknande i första minuten då slappar han och nu fick han det nästa muntliga avvärlden så han ska inte känna gott det så säger han nästa lust.
4: Så är det här så går sig en ghost över här till Abbey Otrus ute av en ströje, Marius Nån, vi såg någon vinstrabeine, så kommer det in och så blir det han också onäft här men tar få samma uppfattor, kommer bara inte under lärare för att hon är Marsnån, förfärdaren att det är relativt. Det är för att börja en trotsör skala med ner. Det är Ranger 1-2, för han inte. Så får han ut till fred ut till honom med en läck. Så lyckar vi av Patrik Mensa kommer högstra här. Men han ser jag förfärdaren honom. Loftar honom. Spelar han kött ut av vinstra bord. Eller kastar han kött ut av vinstra bord till Jonas Pettersen. Maxwell är mina. Ger 1-2 vid Jonas. För han attor. Så centrar han en av Morsen steg. Och så kommer det en läck. Och så är han center. Så blockerar vi brinken i chass här. Fär så ut till ett hotnadspark till Skala. Ja, och så snackar jag inte bättre här. Så vet jag en Torur Thomsen som har bara inte att ta för att täcka fäder och bollen här.
5: Ja, ja, det är nummer 2 i hotnadspark som då Djeva Borstor här. Då släcker pressa er, men här i ångstväggna att avtalarna skyddar nu väl.
4: Akkurat som du nevnte, Janne. Jag syns inte att det var så panikor i vägkättene.
5: Ja, alla tygna och hatt oj Torur att styra. Man ser bollen att han väger en köp lätt inlägg och han har ju få Alexander att simpelthen bara stäcka för att komma väck igen.
4: Men så är att det är en möbelage för att det ska hända och här. Det är hotna spart till skala. Det här blir tidsen nu. Det kommer väl in i motorbanan. Det kommer också att alla. Så där Jovan eller Loic Lesbenasse som ska man säga skala bollen borstår. Men han fyrer ut i allt till en ett hotna spart till skala. Bär jag som hennar. Jag ser fyrer ut i hinna sjöjne. Det ser ut som om att det är Nuccio som kommer att täcka dig på stövna nu. Sila skort. Det är det första som kommer att täcka dig på stövna. Att han har, ska man säga, att han har Bjärsta Tullarsson. Silla skort. Klarar vid bollen. Ute i hotna flätsen. Så kommer hotna sparsen in för det. Kommer mitt för det. Så kommer han lejse bollen Maxwell. Kommer ut från Hattor. Prövs skottet. Blir blockerad. Silla skort. Tänker han Hattor i Arsifre. Kommer träckt till vänstra benet. Och så blir han som en fältor. Så dueller med Latif och Silas. Och så kan Bjottus färra. Då kommer helt under halvorna. Goronic. Så sänder han ut mot Majsnån ut i högre. Och så han förfäter vi någon. Men det ser ut som Skvallig kom i attor. Skvallig kom i attor. Marsnån Spel fri tunne och till Latif som ligger här och helt kär om Ökland. Spel kvar vad gör det? Marsnån ett en läck mot Jovan. Och han för ut till Atlomas spark till Skala. Och nu flyttar domaren. Ska lycka hitcha ät Latif här. Ja, det ser ut som att det var en 50-50 duell. Men det ser ut som att Silas var utsignad duell när du kom till att sparka den i Ökland.
5: Ja, och han har säkert ilt, men han är runt 30 meter här, alltså. Han är runt 30 meter här, längst ner efter, och...
4: Ja, han lade ju sex här, men nu lägger han också mitt för jag vet inte.
5: Ja, och hej och färg och all upp, och... Ja, han har säkert trackat fötten och tiden en parstra ut, alltså. Men Silas är ganska synderhälldig att han inte får ett godkort för det, alltså. Och Silas är så som mycket ilt, säkert.
4: Och Erik vet, så att säga, för runt 1,5 minuter här nu... Svankaskari och här är framför noll om Beatus Skala och här är som jag säger, testamenten till Vojar och minner öjliga nog om det här som man kan säga förra lärs.
5: Ja, och det studerar här alltså, till Rangen i Ivan Skala är det bättre nog att vi har testen flyter och lötna och jag vant ju att vi färre må och för att sitta för att Beatus och inte löpja dysten att ta för att det ger ankra brödingar om vi inte taktis så vi inskiftning och så här man Här man styrker alls parten och satsar och lutsenter till att det är så länge att säga att ja, fjärnlager
4: Det kan man leva vid
5: Ja, det är då jag nog inte då lite out i men vi tar alltid att göra vid en tapp men vi vinner så det är stor att vinna så ja, så fast trubbel
4: Det ser ut som att spela för så kött att sätta sig gång till att då Latif som kommer upp att då kommer ut och skylina finns sina hjälp Och så är det lika domaren ner som kommer ut mot Sjölin ner. Ska det vara rekord långt ner? Rekord till kvann? Här är rekord till vänjare bunchen, eller bunchen till Bjottrus. Så står du kort av
5: det? Ja, det var Lilla som fick rekord där alldeles. Och här är det pura öronläser. Kör du ögonsåren som av bunchen så är det inte mycket gott. Tuffa rätt, visst är det råbar ögonsår efter domaren. Här
4: är så gott som akkurat hänt. Jag skulle också bli sagt och Linjevern nu fankade det och så blir hövsdomaren kommit ut av sylen ner. Giver rekord till Lejlajaren, Chabiotto Trush, av bunchen ner. Men spelet sätter igång dator. John Samuelsen center hennes högkort, dragar på det här. Hever John och Petsen ner mot sig här. Så detta frytunen kommer upp och hjälper hennes efter det här. Finna kvann annan ner ut i ökre. Så väljer jag där akkurat till John Samuelsen. Spelar sin rattar Lejator, så går han fram till Johan. Jovan, hefur Jóna Pettersen og Richard Nassar her. Jovan går hann ikk til hans høykort. Så búr hann pressa Richard her, men það samla upp hattur. Patrick Mensa, lykka við það misti hann, men Patrick Mensa samla upp hattur. Sjæren og fixir ut her. Så pröva hann sér við hann skoti. Hann fesur ut hjá, men... Ja, hatta skoti blei svo ongat að vanda mig ikk, og maðspart skala.
5: Ja, hatta var nokk að skoði við átti. Men nú ser man nú gossir upp í ottrus prófa að setja nokkar elvungar ser man nú í middlerum framar verðin að gjöra skoði. Það gjörðu svo ekki fyrir alveg, svo það ráin að koma úr í stofunar og hefa bóttinu í ötti.
4: Skoði að setja gongt aftur. Johnny Pettersen, aðtutla hans fjög upp. Koran vorjur við höggrillandi nýr, Danan Sebastian Slettigård. Spelur í middlun, Hannos kemur í middlun her. Lesur spelur til Sebastian. Sebastian värvade bollen. Ströns har sändt han ut högra bort till Maxwell. Han är öjlig shoulder. Han får samla bollen upp här. Han hälter han inne. Maxwell. Här var en trutcher man som bjöster sig. Men Fes har sändt bollen in förre. Hälter ut av en strujator. Jakob Halle Fridsberg. Läcker han att till Jona. Innan min att Karl Martin. Att skala vänner kommer att hålla honom här. Kör Bjöterus. Ströns att det är ett väg i sina mitten här. Bjöterus kommer först i ädlo i mitten här. Röjna att köta bollen fram ett år. Och skala samla upp. Kommer fralug, ska man säga, Elvering till Karl Martins som är ett inlägg, kommer helt attast. Latif är nöjd till att skala bollen ut i allt, ännu ett hotnadspark till skala. Som är sig i Virginia följade, här ligger dock i luften.
5: Ja, och det här är typiskt i en förbostest, det lossnar lite sin, det mänblar med ord, det stannar inte lugga väl, och den inte lugga väl attor, och flidas inte lugga kött, så hållen blir sån större, och så det här är typiskt att det händer också en desto lugger, så... Men det är stadigt stannat i Vittu att det ser ut att skala hever distan 8% mörra och torra bojn igen än Bjottrus.
4: Hattasparts kommer i fyrre nu. Där finnas ända Sebastian. Släppta stötare. Men bollen fär ut i av. Fär bant upp på målet. Vasparti tidsja blir 8-sus. Det blir tidsja stort ut av vinstret til Latif. Latif blir blokkeret. Fyre til av at det er innkastet blir 8-sus. Spiller inn til hans Høygaard, og så misser han han inn i min her. Men så kommer Alexander vel inn i midtelen Kjetner her. Fyre fjetter jeg seg alle vinstret skala. Og så kunne jeg bli 8-sus fjerde. Han har sendt det fri til hun i trøkere, og hans tek ser nekker meter selv over. Renner inn i halvene. Tja, skala, finner Jonas Samuelsen. Han forventer seg her. Spiller 1-2 ved Jovan, blir feltår, spiller korvågjere, og skala kommer med til han. Og så kan skala gjøre målsatt. Paule Fresberg sender Markus Isaksen. Han får fætre bolten han, og så gjør det seg for kjemmer her og regner til midtelen han. Får fætre bolten han velvarst av Aron er, eller velkommen hjertet her. Aron, 30 meter kjolvår, regner for nummer snåen. Spiller han som bant Bjørta Torlason. Men Jovan og Bjørtus få han fætre under beina ved hjertet her. Så kaller han nesten gegenpress her. Patrick Mensa, hever han inn i mine. Spiller til høyre bak, fru i tune. Leker han til Alexander. Til Patrick Mensa, han venter seg. Nok som midt av et lån, spiller helt ut av venstre til Latif. Latif, røyner seg for tjekke for Boys Hilas. Og så vil han akkurat han til Loic, som må trekke seg sin dratter her på en. Kåre til Hannes Søygaard, Alexander, og så ut av høyre til fru i tune. Fru i tune. Bill Jonas Samuelsen som eisen gjør vi svinner av seg her blant vi svinner av seg ut i høyre her så reker Jonas ikke inn i en av vittlig her og så da skal han skoen komme motsatt Røyna sender Maxwell av sted men Maxwell er så slett klar på seg alle vinsen her her er kvart 6-6 og halv minutter lektere her av Tofton og her er fremme i smalest 0-0 i middel på 8 skala og nå ligger Jonas Samuelsen her beint og så da skal man se om damerne som Brukslar att få åka hjälpa folk in i det hitcha att Jona. Men här hända några sådana vittlor. Jag missar bollen och nämnt och så kommer ska man säga en sån onever elvinga från Bauens och Jonas.
5: Ja, det är inte särskilt onödigt att bevära bollen och jag ska vara jag och dribbla på lunchet och inte skulle dribbla och då missar bollen så för att kontra och ta en kontra en kvar en 15 meter och så för kontra i mig igen och jag strävar att spela en sån dyst till du kör bollen och så henter av det samme og det nok så lurt inn i 16 meter nå til at det misser bolten han ikke får lagt og hans jakk og Taur er nok ikke med oss mennere av etter noen tar jeg skått noen malspark og til jeg
4: tar jeg ikke noe annet gjør
5: nei, tar jeg til jeg vet ikke om det er pjøs av er i hans kom til jeg lukker videre til å få fra hans
4: det er så god så spennende jeg vet at hva kommer å hente her her er så god så jeg sendte meg enn en halvår tog med at leik at treat og så plus til å leise Så det är. Om vi åter så ser nökte vi att leva med en lånlage och skala det samma ett att liv vill snuppa sig här säger hon i kväll till och svanka skare. Spel så kus sätter igång klart och bant nu. Torrer. Tella Sander han centrar fram ett hör högt under halvorna tja skala mannen. Marcus Hetzel stutar han ut till inkast. Nog så mitt inn i halvorna tja Bjartrus. I dag så är Så det är. Ser ut som om att Fru Tunes ständer att täcka enkaste långt. Hesa för, Kim Dyson, Kim in the Brostian. Blue snitt av Jare, helt i rum mot vänster Marius Snowner. Sheila skort är rich nanon, affär i Charles Lavenser här. Han är också slatig för att affär är här. Bjottslagaren att komma in i halvan av skala här. Så Marius Snow finner han högkort. Hans högkort. Kajer han. Han hälar han, fix drar finna mig snål nattor. Och så är det Björs Tullarsson som får sparka ut det till en liten gast. Hesa för till Björs nattor. Ut av vinst så är Hesa för. Och så är det fru i tonen som kommer helt rökret till vinst. Och så är att täcka det här inkastet. Det här blir en ett långt inkast, rockar ni vi. Det ser så gott ut som om att det är just läget det här. Han får en halt mot räckvärsen nå.
5: Han kommer in nu.
4: Så kommer det så går sig en fyrir her. Det blir stilt av borster fyrst i adleve. Det samler opp at det blir 8 søs. Marsnån. Bjørn Lillegje kommer nok så vel i fyrir. Så blir det stilt mot malen. Og til lykka vi har blitt farlig her. Ja, og som Svend sa her. Så Jonas Samuelsen han. Ser ut som han halter utenfor søylinje her. Og det Ramsey som kommer inn. Og Ramsey han mer en sånn. ska man säga Miverje på Tannslä och John Samuel som är en mer högra vångs spelare. Så det ser ut som att han ska försitta formation kanske.
5: Ja, jag fru för fram och Alessandro på Dagrabak till här. Så Jim Ramsey in i Miverje. Så de spelar samma, så om Kipa men bara nu inte lagar det stål.
4: Det ser ut nästan som fru Tony färden ut av högra vångs nu. Latif, hur bollen ut av vänster för Bjottrus. Latif, hur Silas framför sig här. Han trekker til venstrebeinet for Bois Hilas, kommer til innlegg. Så Ønsjen Årda snetter her. Skalamenn rota Borsdor, Bjotto samler opp hatter. Bant ut av seksarbeideren, Heo Marisen og Bolton. Spiller til Latif ut til venstre. Latif trekker inn mot banan natter. Finner Jens Høyker, skjøter 1-2 i sinne midtlån. Latif lykker vi å komme til lokker der. Nesje blir rån ei, blir for lang. Og så kunne Maxwell skala for herre. Maxwell nesten leser mot banan her. Og Aro kommer med fralegger, skal man si at. Tackling och renner väl att det är för Bjottrus. Som jag säger, vi ser Aron inte heja sig för henne här på en så blir det öjla farlig här till Maxwell.
5: Ja, men han skilt det också nu. Det var alltså han som miste bulten, han gör för sent av vi bulten. Så han tar på en på nackan och han räddar sig själv och Bjottrus. Och det har väl gjort.
4: Enkast till skala. Högt av halvande till Bjottrus. Det är en Bjarte Tarlason som ständer klarar. Vi en långkon inkast det. Det kommer så nu. Kommer helt mot 5-0. Bussnetta vågar ju så läser Boltor. Och hvis Loic inte rotar i borsen här så är en pura läser Boltor. Så har Maxwell där renna till och få sig skott. Men Loic får rota en borsen. Ut till inkast till skala. Mitt för Vettelån. John Pedersen. Bela kastar nattor till Marcus Hellstedal. Marcus Hellstedal. Ut av högre till Bjärsta. Bjärste. Sebastian Slettegård. Sebastian. Vill attacka sina bolton. Lät han också kunde färra. Sebastian light efter möjlagon. Ventor spelar sig ut av vänster. Attor till Marcus Hellstedal. Det är Bjottusli som i körda kommer upp på högt press här. Välja boja. Kommer långa allvering från Marcus E. Och Bjottus kunde jag så färra målsat. Här vinner han. Ramsey till Hanos. Hanos rönns att sända fru i Tunia steg. Här kommer så Johnny Pettersson i mittland. För spaltan attor till Hans Jakob. Och så där Hans Jakob vid någon som man ser Elvering utav vänster attor. Så kommer en lång Elvering. Röjna finna Marcus Isasen. Och i halte han är stor en Bjottusläggare. Så vinna skala sig här ett inkast högt uppe. Vinna sig här öjlen några meter framme här vid en här, ska man säga, nästan onöver Elvering framme efter mot Marcus. Men man kan alltså helt öjla tätt och dyster.
5: Ja, ja, alltså tätt och dyster som är faktiskt vid ångomatchen.
4: Så ser jag nästan ångom.
5: Ser så utlapp i 8-tryck nu och tidigt tid till att nu är det sin mer offensivt. Det har flott hand och ser sexaren och uppa den åttare eller dutchare. Ser så nu ligger sån här bästkött den här...
4: Patrick Mensah.
5: Ja, Patrick Mensah. Ligger han faktiskt önsmålade att han körde ut till. Nu pressade det Luitse Drakre i 8-tryck vid ögonen man i 3-1 och... Nej, tar kunde nog inte bruka jävla ut till snäck.
4: Nej, och nu har du inte tagit sig efter vid en skala med en långkund inkast det, men det är inte något särskilt vantar mycket. Men Bailey nu röjna, men sätta hålla, så har vi inte haft några ordentliga målchanser. Inte något som man kan säga att det skulle vara mål. Och här är kvart, tror jag, och en halv mot Färnor. Det är framvis mållist av Svankaskaja Tofton. Mellan Bjottrus skala till 0-0. Ramsey hög bolten i egna halvet. Spelar ut högre till Alexander. Alexander velar kvar runt att vi Ramsey här. Ramsey hickar fram ett år. Velar spelaren ut av vinstret till Aron istället för det. Aron till Latif. Latif hickar reister fram ett år. Skerar in mot min här. Latif. Så velar han kvar helt att till Ramsey. Eiste skala liksom helt ikke velger å komme høyt opp. Eiste nett skala liksom bare skifte søye med en bøtespiller sin av midtelen her, inn i ekken i halve. Taurer til Aron Reiners Pettersen. Aron spiller frem etter mot Latif. Her kommer så Silas Gård i midtelen, spiller Maxwell. Så inn av min at Jakob Fritzberg. Kvalle Fritzberg, 30-12 år frem etter, spiller han ut av vinstret. Alexander Ulysi etter disse støvene her. Fra Lysin Lise av Alexander. Og så kunne jeg bare sværa Patrick Mensah. Spiller til Hans Høygård. Heller var jeg til Patrick Mensah 1-2. Og så finner han Latif Pura Frøyen ut i venstre. Røynene sendte han inn fyrre beina ved. Men han vinner seg så et hotterspark. Bjørste Tarasson som kom i midtland at det innleggt er til Latif. Ja, hotna spark til Beatrice. 500 mot Farnor. Og det Beatrice Lee som... ja, det har virket til å... Ja, det har virket som om Teir har vært tidsen litt sin til seten og seten alle.
5: Ja, og det er så veldig at du har brukt det som orske på at nå så 500 mot Farnor, da ser man ofte til ikke noen av dem. Altså, akkurat det er uheldig at det hinker utrolig enn ikke Beatrice etter. För att vi kjöld all upp. Det såg faktiskt ordentligt rötter ut Lörja Dömo, men han kan vara bara en låt på ett fortsatt något med att lugga samla luft.
4: Kjöma hattas matchen färre, och det är Ramsey som är lyka via att komma till möjlighet här. Han tar helt ut i vinst av Borgator. Loic. Och så tar Goronic, Jovan Goronic, lägger han vid brinkene. Atle Marisnån, och så tar Marisnån som kommer vid en här. För hur är det i Alivring, ut i vinst av Borg Loic, och för att ta till inkastelskala. Ja, här var det lyka vi att Hannos fanna en Ramsey in i här.
5: Ramsey är otroliga stål och störst kvötna, så det skulle ha bestämt bruka. Och tog jag hade så snällt att få han på i till Deiboltar och kunna höjta lösen.
4: Det verkar så gott som att det ligger öjlan och till Deiboltar över det.
5: Ja, typ så är det sådana rysmus när vi är avgörda. Vi kan vara avgörda till annans firma och så är det vi en Deiboltar och... Så det är skala hur rysen kan laga uppbyggning här och en Daniel och en huvudkjall av rysen. Och han sa rysen utanför att vi är klara att komma in. Det här var en mötträck på Ramsey kom in. Du tar med oss för stora männen.
4: Beatrice, här var Bolton. Aron spelar i mittelkätten här. Rönnar finna Johan. Han rönnar snitt av vad vi har någon till Patrick Mensa. Märker man sig Jakob ut och malen någon. Förfäder i Bolton. Tekar så upp. Så pekar han skala männen fram efter. Han guppar han lagt inn av halvene tja Piotrus. Hvor vinner han så? Er det Karl Marsson? Nei, Markus Isaksen legger han vel nyår. Vent seg her. Finner Måres Heina. Og så kommer Markus Lars Gott! Og til lykka vi at det ble. Som er så innenfor linje her. Hvis Torur og Thomsen ikke vil skjøte nye det her. Hvor skal man si ja? Og vi nærmer oss til Hanta Jørn. Ja? Hanta her, det første skottet på målet i 17. Alec.
5: Ja ja och Tower kicksa faktiskt alltså han har hållt oss bollen och han fick mittfältaren roll nu så hade han ju i hatte och så för han tom och det rock vi att han har Luka finge tog jag blev så under höjden när vi bollen nu hade det gjort. Han mot för in.
4: Och tar för sig så hållt oss park. Marcus Isaksen som fick som jag säger en god chans på sig eller ska man säga en stöv som inte vet den bästa chansen han är en fyra man som åter så här. Nu kommer så att han sparkar in för det och tar ända stången. Det är akkurat lika vi att det är Sebastian Slettegård för ska man säga prickan in normalt här. Ett lag går sitta så ut och ut som där öjligt tråkande är men passar ända i avståndsen är. Kanske hatt av er kanske en väldigt höttande på Malie.
5: Hade han väl ända innan för hade alla tuffsust av er. Så ja, här var oj den här vi ska alla läsa i åtta och man ska omgång till er. Det var bjort att röka spadien distri fyrir, det var att han fick givet och inne och vunnit distri så det kan allt hända men jag syns att det är förfärdliga tungt att han går med att röja till slag med att rum.
4: Ja, men det här distri här ska också vara jaunare jag har. Alltså B i linje har vunnit kvar sin distri mot kornören fyrir jag har. Ja, det var skala som vann 2-1 och så bjort som har vunnit 1-0. Så det är talan är så kusse om för smak sätta statistiken ju är att det är tätt distri som bara spalt. Med till spela inne. Loic och Bolton. Loic. Vänt sig in i ekne halve. Alla bara nu kommer halt in och som man säger nästan backchatten här till Piotrus. Spelar till Aron och så fer han som man säger jockande fram efter rattor. Ramsey med en lang och Bolton runt och finna Jovan Goronic. Marcus Hetsdal är där isne. Marcus Hetsdal vinner duellen men han hever han... En arbetsessat för Richie Nair som man ska röna kämma väck. Han får alltså Bolton ur Vandalaj. Röna finna Maxwell. Ramsey kommer in här och vinner duellerna. Han får ut till Ingas till Bjottrus. Alltså är det ju öjla nog folk mött upp till listen här. Alltså jag vet inte vad man ska skåta på. En 300.
5: Ja, här är det. Men jag vet inte, det är stått akvar. Jo, tunnelen runt oss, det är öjla stått akvar. Och Strandegang kunde nästan gänga i Bridgets skala.
4: Det lyckas vi. Det finns en luxus vore vi är som undersåa tunnelen. Så det skalas röna för fram ett år. Blir inkast skala, blir blockera. Och så gör den utskiftning. Det är nummer 21 till skala. Sida skort så fri ut. Och en av hans sted. Tjena nummer 620, Taitor Paulsen. Jag känner också alls kentor läkare till skala.
5: Alla snöjor.
4: Men det så skulle jag spänna det vidare om Tetchimra Jenna Gamon. Heinrich kom nu ut av höger så är nu är Morsaine. Morsaine är lugga vi kommer nog där. Men Lashes och Bluver och nej. För långt från honom. För ut i Outlomas back till Björte Tush. Ja, det ser ut som att Tete Paulsen kom nu ut av vänstra vank eller vänster mig i Tjaskala. Och ja, Heine Morsaine som är färdig ut av höger. Maspar skulle inte stått. Från Torre. Här har han rönnat att sända fram ett år. Skala kommer i mittlån. Skala inte färra. Men Patrik Mensa kommer i mittlån här. Kommer fanka bort från Marcus Isaksen. Så det är Latif som kan färra ut i vänstra borg här. Latif. Patrik Mensa till Jovan. Jovan skiftar så såje. Till Ramsey ut i högre. Kör han långt ut i högre till Alexander. Frytone. Så rönnat där kör 1-2 i sända mittlån här. Jakob Hallfridsberg kommer i mittlån. För korsbolten ut i all till inkast till B8-trush. 1,5 minuter lagt det här. Svangaskare fram vid smallest till 0-0. Mittelnäs är B-linje som bergast om botten här. Så är det också guldkorset här. Av loftet till Tito Paulsen. Akka kom in. Första, ska man säga, frysparti. Han ska man säga, ger och för guldkorset. Han är vinnig i 1 minut.
5: Helt otroligt ofta hvis jeg lager kommer inn, og så tar seg på guldkast. Og Kjallan får at det er øyelig øyelig at hvis pianleider har vært akkurat vi kommer på i Gjøra Frysbrak og så har det. Men skal så si jeg seg at det er ikke først for Teiter opplevet det, det er det heller ikke.
4: Nei. Men det er jo altså at det er Frysbrak til Bjørte Tøs, og det ser ut som om at Hennos Kjellil Reier til å sende bolten inn mot 6 meter nå. Det er øyelig at Alia. Nok så mitt av vettelen her, nok så ute i høyre søye. Bolten kommer så, kommer helt inn mot banen. Her er Hans Jakob som hever sikre hender og lofter henne. Og så kaster han ut mot høyre, og til Marius Nån lyser. Marius Nån hever lyser han. Så røyner han trettje forbi Karin Martin. Men Karin Martin leser trettje til Marius. Fyrer til alt linkast til Bjotrus, nok så høyt oppe i halven til skala. Det ser ut som det fru i tunnet som kom helt ur hinnarsøyene. Jeg tenker da en eller fer. Langt innkast. Ramsey er inn i her nå. En høver med vår Tabi Ottrush. Kastet en sin mot Jonan. Og han fyrst nytt av å gjøre. Går han ikke. Og så da Sander. Og så da Karl Martin. Skala som fer. Som er så gjør sparka bolten ur vantalei. Fyrer til en eller innkast til Tabi Ottrush. Jeg ser vel nok så midt før jeg vet noen. Latif. Inne mot meg inn til Hanos. Lekker han til Latif fatter. Så det er Maxwell der som presser øyelått. Maxwell. Og Maurus Heine. Maurus Heine blir sentret av Maxwell. Og så går han til ferie. Finner Jakob Hallafredsbergen i mine. Han er fra Tunier. Vi lager han ut etter til Maurus Heine. Og så kommer et innlegg. Tett mot malen. Og ja. Han fer opp om. Og det er til Masbakk til Beate Trush. Tror jag först mot Färnor. Och en är det två som ordentligt lejtar efter en som är sig en normal chans. Men skala men tar jag vad skulle haft den största så skulle sätta alla inte kan man säga Sven.
5: Absolut ja. Tja där. Men i halt jag lugg att vi åter tror sig röjt när mor här så att nåt jag komma till och kort. Ett så skulle jag väl men då röjna vi här för mor fuck upp jag vart någon och att det är ju slett inte att lukka sig om att skaffa näka, men tar vi haft att lugga långa stövers kunde det bli farligare.
4: Nu kan det bli vackert här. Karl Martin sen till Bjärsta Torla och sådana steg. Här kommer Latif i en öjligare tackling. Tackar han så det till inkast. Men det är högt uppe mot hotnafletchen här. Här är det Bjärsta Torla som attestent till röjar. Och skala män tar komma in i 16 meter nu. Så kommer det. Det har bara att kasta långt in mot 5 minuter. Så har Patrik Mensa en laserbolt in i fältet ner. Så tar det kurven under han. Öl och tråka spel här. Och så bra fältor. Och det har blivit bruksla för brottspark. Ankor över och signer ut och vällena här. Och Karl Marste blir fältor. Och ja, Jakob. Han väljer att döma brottspark till skala. Här är en öl. Och ska man se Kjeldar Høie med lite spelare ner. Så blir det en skumpa över här på en brottsläggare. Och här är som är det fjolsoj. Man märker till att det är extremt något att säga för B-linje. Alltså, 4-1 halv minuter färgnår till 0-0. Och en brottspark är det vant det. Oha, oha, nu blev stilt her. Blev jo ille stilt her av Tofton. Men Brottsparti, altså, skal jeg tekast? Det ser ut som om at det Marcus Hedlestad som gjør seg til Reier. Mye verjon til Skala. Etla helt han bare taktisk bolten her på en som han ikke skal på årag var så ganske at det noen annar som kommer at det, kan man si, at skjøtt dette her Marcus, nei, og så Brottsparti. Ja, Brottsparti til Skala.
5: Ja ja, jag nu har sagt att hon det om att jag har. Jag hade det att det är bra spark. Alltså han ska la mig ta bollen och sparka och punkter chicka nu. Så han drog rätt han är voice test ju short kat här men. Ja, alltid är att att alla kan försvara sig på.
4: Det är Marcus Hellstall för det sexuella lagare som spelar vid Skala nu. Mirene som är till Rajar. Tor Thomson är av Malinne och Tabler flytta. Marcus Hellstall är till Rajar. Att renna mot Bostnån. Här blir flötta nu. Sten Settler. Nu kommer han som motor Bostnån. Och han skjuter han till högre. Och här blir skåra. Skåla. Här var Laksje. Och 8. 6-4 mot Färner. 1-0 till Skåla. Och vi måste upp i 8-3. Och nu tid just bräcka tungt. Och vi måste upp i 8-3. Kom att det ner. Det ner.
5: Ja, och här är min uppgåva en öjliga grej nu. Alltså, nu ska man bara stäga. Alltså, till Lugga Medium du tappar 2-0. Ett lag, nu må vi återstås börja satsa det som är att satsa för jag får rätt.
4: Nu kunde Lukas och Gossu kanske vanta när du är stockkort här efter att dessna ner. Nu kan du kanske vanta en kanske mer spännande dist. Nu är Malcolm i dessna.
5: Ja, nu råknar vi att skala faktiskt inte att det är stort kort här efter. Jag kunde inte helt att det är dåliga länkkort här efter.
4: Och Måsa på 8 stort.
5: Ja, ja, och när kan lägga den här trä. Så en 20 minuter ganska ett spel. Och här är det inte vi att göra jobb i 8 nu. Alltså, som jag säger, det är det som börjar. Hvis jag skala vinner hända det, så är det 8 trus. Ja, så är det rejält riktigt 9. Vi må ju nerver.
4: Det är så börjar 8 år på 8 smässan. Och så kunde jag skala färra Måsat. Mark Sisa sen han... Du är fältare här, men jag kommer att lära sig att Olo har tränat här på en. Spel kvar vi gör det. Brottus vinner sig ett inkast ut i vinstra. Och spel blir att flytta del. Flytta ut del. Och så det blir flytta att ligga här för spelstopp här. Till Marcus Isasen ligger här. Det ser inte ut som om att det hade hela något på sig här på en. Han kommer upp att dörr utan att han har hukt efter någon. Och spelet är till Rajar. Jag skulle få igång det här. Latif till Rajar. Inkastnån kastar han fram efter mot Patrick Mensa. Bjarste Torlason kommer i mittlån. Langar fram efter mot Maxwell. Maxwell. Röjner finna som är som Marcus Isaksen. Bort för det till en ett inkast. Till Bjartetrush. Tappu kastar langt fram efter. Bjarste Torlason vinner duellerna. Och... Morris Heine, langan upp i luftna. Och Björtusus är det här som vinner duellerna upp i luften här. Och så kommer Jakob Hallfreds bäck och mittlär och snuppar bolten från Arane. Och så spelar han till Marcus Isasen. Trätje får bo i Hanos och han blir fältor. Bänt utanför Brostad i Marsche. Och Hanos... Eller kvätt?
6: Han dömde film.
4: Dömde film? Ja, det är jag så inte. Han dömer film. Marcus Isasen som attur för ärer för innanför en minut blägar sig. Guldkors till Marcus Isasen.
5: Jag menar vi att det är kämpefäller alltså. Så jag vet inte att jag bara satt innanför. Alltså Boyne John var fejra i veck.
4: Ja.
5: Han är en av de förra bästa filmlagarna. Vi känner klara att göra så rörslen och kjolver alltså. Boyne stannar nere och så är det knappt lite meter till vänster och... Det hade haft en kämpefoil.
4: Så mina är vi att klockaklars rusbar.
5: Ja, pura klockaklars som mina är vi. Och det raktar sig just ämnen inte någon allt.
4: Man ser ju så ut. Det ser så ut som om spelare sett gång att det är öjliga frustrationer nu med att spela.
5: Ja, ja. Och det är efter att du är till firmånd för skala. Alltså hvis lagar mig att glömma spela fotboll. Det hade ju att... Så händer ju inte, ja.
4: Nett upp. Skåla, vinner bolten för Björtrus. Sända mot Marcus, som är Aron med henne. Hörar duellen i ryggen av Marcus Isaksen. Fesar frysbarst. Öjlig tändring, körer, trummor och askvar. Skåla i vi hinner sylinn här. Tär, som jag säger, tär mest att hör hon säger 1-0 till Skåla. I lötene. Här är 20 minuter plus att läsa spela. Ett år, och tär 1-0 till Skåla. Vi är någon straffesparst ifrån. Marcus Hellestial. Bjarte Torrason vid frisparsen. Centran helt inne mot 6 meter. Ramsey Hextor, Rotar Borstor. Och så det Johan och Karl Martin i en duell. Johan fer inte fäder någon. Fer ut ja till inkast till Skala. Och det ser ut som att Owens är kvät och äldre där vänner om det är inkast eller kvät är så färgar där som det målar i det så Skala för par.
5: Ja ja, och det skulle då göra så vet jag det då. Men annars också, nu fick Marcus Isaksen och Frusberg ut så är det nu i Hässhöjsen ofta att det här är uppe men han är otroligt donalder att få balten och Asi i bojnen. Så tar fortsatt balten av honom då och han tar då

0: Baronic Latif. Inna min all Patrick Mensa han Max Feller ich när helt hon fras här. Chatchi for boy ein två skalla men finner han oss höjkort den 6 minuter. Här är öyla trång där chatta man stoppa for boy. Skalla man för rota borstor. Latif för bjatt samla upp där. Spelar inte Mario Snow. Mario Snow vi som en whole kick säger alla vem är. Träffar kör la bollen. Skalla rota borstor. Bjatt samla upp en affär. Så vi sender Mario Atalia nok som mitt inn i avtalen her. Asander vil spille helt atle tål. Tore vi en bolti ut av vinst til Aron Reiner Pettersen Aron vi langar sending fram etter Reiner finna Loic Lesbenasse som jeg sier han som jo skorar mest mal kjap i 8 år 6 mal i mestardeltene men jo det sindu så igjen at han har funnet nete så det tar om det kanskje kjemer i det man vet unga du i fotbollte hva kan henta en gast ute av høyre suje til B8 trus Och så miskar smitta halvan till skala. Ramsey han kommer helt fram in i 6 minuter nu. Så byta kassa långt och ta kommer mot Ramsey. Röjna stötta vad gör det. Skala men kommer till land. Tänkte på sen. Slöjter fru i tunne. Sparkar han in i beina fru i tunne. Vinner sig ett inkast. In i äckna halvan till skala. Ja. Det här blir så spännande. Alltså. 2 för halvan mot Färnor. Och till 1-0 till skala. Och... Ja, vi är sån, så är det så gott 50 av måne. Med 60 för att komma upp om uppsträm och skala. Vi ser att det här kan halta sig för skala folk.
1: Ja, ja, och alltså... För Björn så är det så när nu, ja, som du säger, det är 50. Faktiskt 60, då så var han alldeles stått fint. I vill ha alla, nummer 8. Och... Ta skall, alltså, enten uppsträm eller skala, hellre inte stiv för att rätt. Alltså, du vet, och Björn så är det finns ju så inne... 15 steg her til og ønsker distan, så det er her ikke vilja tro på det, altså. Og også spillmessig, ja, det kan jo.
0: Nå fanger der bolten inn i halvene, og går for Mossat, og der fjerde Max Isak, det pura leser mot Malon. Han blir dømt til Rengstøva, og i mye han blir dømt til Rengstøva, så skjøyter han faktisk i Mali. Men, det dømt Rengstøva. Elvin, skulle komme en liten skjøyter her av Maxwell.
1: Ja, det var jag Paul Frisberg som är bollen och han kom ju där Alvera. Det tar väl då fyra mot dra in och tar allt rätt han för mig. Han har känt just så med Alvera i två skott där så var så var alla.
0: Så var mer kreativ med mer no neighbor här på så heter slaktest nu.
1: Ja, han har så alla till sin lagar så var han som var vinst så var han också så här alltså. Jag hade att vara rätt. Jag hade så gör för oss han. Han var ordentlig enough.
0: Ja. Och så är det attor skala som fångar bollen från Björtrus och kunde färra och en stöve. Her fyrir måter fyrir Bolten på spalt ut av vinstel Tett Balsen Skjermen innlegg fyrir Ramser ut av borster Og så kunne Bjørn Sfæra Måsat Patrick Mensat Sjekkje forbi Karl Marstin Han skjøter atter Karl Marstin Som jeg ser Tær pressa Patrick Mensat La venta seg her Spela atter etter Vekk fra malen til skala Jan og Søygård Laron Reiners Sentra ut av høyre bak Alexander Sentra fram etter Måter Marsnån Snån, trekker inn mot domine. Vi løkker han til Alexander, så til Ramsey. Røyna der, at jeg ser den legger elveringa skjermen her, Bjørn Trus. Jota vins Latif. Han vins Latif. Inna mina til Patrick Mensa. Venstre spiller mitt kjetna til Hans Høygård. Han venstre vel. Sveta tekka kan han gjøre. Han sender Goran ikke inn i mitt kjetna her. Og Sveta lykker vi til å komme til lokker der. Kappback til Lewick. Slipper akkurat til skåttet. Sebastian. Slätter kort kommer i mittlån Och så kommer han där Kora mot alla upp här Shot alla upp Maxwell blev nästa laser här Ramsey är Blivit öjla tröster här Men han förtämmer halda stövene Förtämmer halda bolten Ramsey Fram efter mot Latif Morris Heine kommer i mittlån här Och så där Ramsey Spår pressar Utan shot av bolten utav Till inkast till skala Och Det ser ut som att det är Tver inskiftningar Som är jag vet här Här tja B8 trus Det är nummer 8 Mustafa Beye och nummer 14 Karsten Klemensen som kommer in ut för Johan Goranic och Marius Noon och samstundes så görs skala i sin utskiftning till nummer 5 som kommer in skala det är Malte Nilsen en sån där han har köpt i sommar Så det ikke akkurat nå at halvene hvor det så skal ut, men han stendte skosler reier her og spiller ikke sett

0: ungt. Ja. Det Marcus Isaksen alltid så förut. Och sen här Malte Nilsen kommer in. Det är någon. Ja. Det är så att säga att det är några brötningar här. Och nu är det inte nog ett år. 6,5 minuter. Det är inte nog om något att göra av Chabi Ottrus. För att skulle jag få en ägare. Men ökar stöd nu till att få en jävla exekurs Chabi Ottrus. För jag kunde häva så att följs jag i vill liva.
1: Ja, det ser nek bedre ut som om vi skal få et her, tror jeg, så tenker du faktisk 2 stiv fra skala. Enn det skala var ikke en stiv for 20, og tar hun på 16, så er det bare 2 stiv fra skala. Så ja, jeg lager til øye større måneder kan utgjøre bjørt, tror jeg. Og tog jeg til en halv sier, altså, som står under løtene, ja, men... Så står jeg, men stadigvæk så skulle der... Ja, så skulle der til Iverhala til i etter, men jo. Som du säger, alltså jag lagar vid göra stora mån i löten.
0: Björtus, här är en gas, kastar fram till mot Karsten. Och så snittar han vågare. Röjner att finna den ner. Nu känns efter att han har nummer 8. Så det är hans höjkor som kämpar öjlen med in här. Och fettlar så en skalaman, Tate Paulsen. Han blir fältor. Frysbark till skala, mitt av ett lån. Skala tacka sig goa tog. Det ser ju som att här tjecha ett sekunder som tar kunja. Tata fram överläggan. Kämmer sätts del vid en langa älvring. Halt ut av högre mot dem av sina. Och Tiff vinner han. Men han ändrar i födseln av Bjärsta Tolla sinne. Han vinner sig en inkast. Staffa för blockera för en sån inledje. Inkast till Skala. Inkast till Skala. Kastar mot dem av sina. Morsheine röjner släpper förbi Latif. Och långt nästa gäng fram ett år. Så blir Ottos kunniga fram motsatt. Men Skalamen är det öjliga tjotor av bolten ett år. Vinnar han. 2 minuter efter av vanliga läktor. 1-0 till Skala. Umåt det blir Ottos hus. Vi ser botten ströjer någon här. Mittlån, ska man säga grannan år. Och Skala fjärna någon. Så det blir Ottos hus som kan fjärna. Men Karl Marsen kommer i mittlån. Elvinsen kör Patrick Mensa. Och så är det Tate Paulsen som skall kunna köra målsatt. Och Fröje Tone täcks och boar händer om öxlarna av Tate Paulsen. Och Färsjär är guldkorst. Öle frustrationsfrysbark här vill ge mätt er. Och Fröje Tone färre att jag har förtjänt guldkorst.
1: Ja, det är det. Ja, det är röjna frustrationer. Det blir milen i mörerna vid ut mot sylen. Och det är rännvin. Alltså, det blir 8 trus som ska skunda så här. Alltså, tojen gånger runt han vid att jag ska alla debatt där och... Här ska han tacka den här förnuftiga jävlar.
0: Det blev sent in mot 6 minuter någon och Björtus få korsbolten åter till Torur Thomsen. Så kastar Torre bolten ut av vänster Aron. Aron vid en langare sändning mot Isra Mustafa. Sebastian Slettegård vinner henne i första adlöve och Latif samlar upp. Nu är det första halv minuter ett år så kommer halvan av kvart till Sira av Eikatoy. Ramsey langar i allvaring, grönna finna Karsten. Och han kommer helt attor och i händerna här och hans Jakobe. Mavern och Skala. Och så kan han träcka några sekund. Hans Jakob vill så gott sig täcka ut lite sekunder som man kan. Och nu kommer han uppe innan halvorna till Abbey Ottertrush. Men då finner han här Malte, Nilsen, Danan. Och Björtus vinner duellen här. Latif Röns och Kajra Måsa kött. Senta Mustafa Stea. Björtus kommer med honom. Inkast till Björtus. Nu har kommit en halvnad till Skala. Trotsjör med Nottor. Vi har lagt det tre att halven är till fjärde damarna. Trotsjör med Nottor efter att göra vi till Björtus. Och där skulle jag helst häva. Som man säger, få det utjävnat i Malö. Här är Röjna värvade av bolten i halvnad till Skala. Men Skala män är i öjliga grammar efter bolten i Eisne. Du tar på tog i nock för det här Eisne. Maxwell och Ramsey börjar stå duellen här. Så blev det frysbart till Björtus. Ja, och Maxwell som ligger här till Skala. Och han. Vad har du märkt det här? Det är alltså alltid lunch som jag tror.
1: Ja, det här skulle dra sig. Men alltså, tar för näckor av dem. Då får fruspark och så skuppar han lojka och frustrerar er. Och Skala förhåller när det är något sekund. Fokus nu utan sist förmåttnär. Det är det viktigaste att jag har gjort i slutet.
0: Det är en minut färre av dem timon. Och så kommer en lång galvare in mot 6 minuter från Aronne. Skala, men Rota Borstor är fäst och är i siffre. Få han ut helt lengast. Nok så mitt fyrir av Skalholvne. Han så ikke tekker en kjøtt mot Karsten. Han lekker han nyår. Skalholvne mener i atter fyrir her. Og så det en tette Paulsen som, skal man säga, temer han vid hånden er. Og dette en fralukstøva for Bjottrus. Man skal også dei på støvene her som atler som har vært det. Så det nok en av de beste møvleisene.
1: Ja, England det ikke i Frusberg. Kanskje man brinkene og så i hånden. Jeg vet ikke hva reglene er i forrige. Her det hvis han kommer kroppen først og så i hånden, så det ikke Frusberg. Men det det tydelig her at det det som hendt. Men da det Frusberg, det kan gå før. Men jeg sier, Premier League det ikke Frusberg.
0: En og halv minutter etter at Gjerne gav vi her. Hennes Høygaard klarer vi en og Frusbergse. Adler, Mans, du kommer før. Kjem det før, fremstånd. Og så blir en leisbolt attast. Och till Luka vet att komma och locka ner, men Hans Jakob kommer ur mål ner och förfäter ju någon. Och så är han i händelsen av Mavarian Jaskala.
1: En lösande boner om vad det hade hänt oftast just nu. Skala är det som pressar här. Och Malmaren som är ute och gör en kubo och allt är lusta och allt är ordan avgrått. Hur vi än hinner med att säga 2-3 i Hottnadsborg tror jag att man inte är avstämmer av världen. Och det är alltid ganska immunerna på en linje. Alltså Anna Lee är, Skala Lee är bättre kip.
0: Ja. Og som jeg ser Maxwell, det var Botska langt rett i her på teachen fra Torre Thomsen. Og det er øyelott, øyelott her på skumte her på en. Det vil jeg ha vært her frusparts teach på NV. Men det er ikke øyelott råkene vi spalten her. Dommeren han skal styre spennende sin til på et år. Tekker han out her og sier Hegge, det er spalt herfra. Och nu är det så sätter igång dator. Blöver som är så sent långt fram ett år. Från Torre till Patrick Mensah. Han väntar här och spelar ut av högre till Frytone. Jag kommer att skala med nummer ett. Johnny Pettersson till Tite Paulsen. Och så kan han färra steg. Han sänder Maxwell steg ut i vänster på. Han är inte rengstad i första jävla. Så det är ju som att han tjejer sig under mål malen. Men jo, han röjnar sig på fotboll i Alexander. Men han sa ju kort som har gjort på någon. Han sender han fram etter. Marsk setter seg stuten av Borsrud Vandalai. Og så Tette Bolsen som vinner seg etter innkastet skala. Høgt opp i av Vettelån. Tøyen renner rundt han jo. Og det blir reiser fløyta. Det blir fløyta av her. Asvankaskar i Mettelån. Beåttetus og skala. Skala, men hinner med Fjøron. Færa heimator. Vi trim og stion. Og kom opp på 20 steg, ja, er enda 1-0 skala på Bjottrus og Sven. Hva skal man si, her er noen Bjottrus-leggere som er skuffert her, Litja nedi her, og jeg vet her hoksa seg ikke så ut.
1: Ja, jeg tar dårlig snø råkna, så det er en sniv om det hoksa seg ut, men så finnes jeg et oppgave nå, så det er sørste 6-7 snø, så da er man i rolig og grøy. Og det er ganske gjer, det kan gjer akkurat, det kan gjer at man blir minne bensje for å tepe, det er ikke tepe, altså man ligger rettast, og det er bare for ett år fra nå, og annars halte jeg, ser man omtidig, så halte jeg at skala vært her om man fyrir det, særlig hvis jeg også som Gustav behandler av bøltene og alt noen tar spalt og bedre. Og så alltid også til onkel Løygaard som utmarska, så vi åttes var da, sånn her defensiv minen, og kjødde han.
0: Patrick Mensah?
1: Ja, Patrick Mensah, han var ødeleggere og fyrroller, ikke helt det. Han kanskje fattet sin rut. Og så, de var ødeleggere og sånn her slettegård, det var ikke skala, han er størst ivskott, stort og vel, og så var også Karl Marsten helt utmarska i sin idé. Han vann et hev av bulten fra Bjottrus og fikk seg til gang, så.
0: Altså, han har ødeleggere styrer på seg elvering. Han leste nesten at seg elveringer, så Bjottrus har ikke få i midtelrummet.
1: Ja, ja, og jeg hadde jo sånn slettegård her, det var en fin av verdenspillere som ligger som hakker med i verden, og han fettler øyelig vel i landslænden, og så er det en helt av bil i fotballspillere også nå.
0: En unke Daniel, jeg mener bestemt han nøyte han etter 20 år.
1: Ja, og så er man om det ikke halvdige, altså skal er det bedre li og i det, og her var også en måte chanser, så det er i orden at han vinner det.
0: Ja, det är alltid det går till sig. Det är sett alla. Man sa att jag skulle säga att det här verkar som om man ska alla alltid ha en plan utan att komma alltså från början och till slutet alltid. Det kan man roliga säga.
1: Ja, och som säger, vi har bara någon gerat av några ting som det ser ut som du säger att det är planlagt. Så här där är Möjr och Kjärn Bjottrus. Han har löt och helt det i sådana håll. Ja, nu ser det ut att affärer gerar också. Men så fällde det sin sundrator och så hanket han också näckbär på kvärt i onkelfinner på. Och Evil du skulle alltid ni på att här tar något Lee må vara bättre vant än det. Ja, så det är och det är helt klart att det blir en kritik av det upplägg man är och kan Lee komma i vänliga mässiga till att visst, jag kan spela nog snäck folk här, kvar en bjott så jag vant inte för en ägas värld.
0: Nei, og oppgaven til Lestevik er til skala de skal møte Norsk og Vestor og Bjotter som etter å ha en sånn tungkattest i havnen mot 6-3-3-3, så ja, det er vel så godt spennende, jeg vet ikke hvordan det kommer å hente, men det er skulle jeg så godt måtte en 6-3-3 i Bjotter, så det er ikke bare en dyst jeg for å skrive seg sti.
1: Nei, men han fjolter det som er Bjotters linde, han har jo så vært næst før, det er han ikke mistet jobben. Nå er det bare for etter det, og hver at de øynes før blaser sted, altså til at det helt var nok så tydelig at det var øyne fjolterstrumpner, og Nikva Michelinger, små Michelinger, men har spelat sin vi hombrens nu på bänk vi har tappat. Nu är det här som väck och tackar man för mig.
0: Och Björstor står här var ju spalt bättre än kategorisera det Sven.
1: Ja, och är det alltså där vi ska tunche, där vi ska då ska orska sätta ska alla under press och nej, här näck ting som kommer förbättra alltså ett trick vi att han står var man är i hon är sån tingande. Och nu är hon så otroliga grej, alltså så jag vill säga, tar nu kunna ta bära ivraska från nu.
0: Ja, och jag har alltid att här vet att det är så stor nu från er och Sven Olsen här av Tofton i kvöld och ja, här ändå så 1-0 till skala i mot upp i 8-0, så tar hålla sig så upp en 20-stig, lycka nog som är bestrejmor för smalmån Ramon här och ja, 15-stig är det Bjottus ena och hetta verður sutta seinast her og so fer eg prova vit við kaffi og orri og kran venjar ella spellara og so haldi eg gott takka fyrir kvöld og vonandi so høyrast okkur til ein RFR.
2: Vi trotturen af FM1 er stolaver av Movi. Om 18 minutter så blir jeg sendt inn 3 halvleikere, og vi kunne lov at det kunne samarbeid med flere aktører i det, og i 3 halvleikere. Og Berger Poulsen tja B36 han vi kjære eisne Tryggva så vi færre seg det gongt om 16 og en halv annet ta altså 3 halvleger
3: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvæler alt bilmester Lackverstaet teger seg av Tryggjegarskaven Steinslån i Ruton lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleise og følge om og just vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøyden. Priser ur egnast 90.155 fire kvønn. Vi råkna i flåfer etter og frem, bussfer, gisting og skjønnede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola følge om. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.
5: Vill du uppleva följa enast av Vaxmuseum eller sitta till storslut nu västmannabjörsen vid Eknon Ejon du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor vid jag luntarna i björknon eller färra vi av fjall och i skårenom. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gloym ikki at vitja spennandi gávbuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.
6: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Faxekondi. Sletcher tostan.
2: Skulle hørene kjeftast, setter du så i samband ved gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kast eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Atle Hever har sagt på en 24 vi. Trekker så inn i samme skuttet nå noen, og lakker han ned i bekkelen nå, og tar Gjeran Norsen, og han får kjøpe han. Det er helt flott, Atle Hørstrong. Og her det han som fyller opp Dore Øllevel, til å komme sagt under feltet, og Atle Hørstrong, og skaller han hekneslig over noen hjørne. Og Dore kom fram for KOI, og jeg vil si at det for kjent av KOI for rett nå.
1: Bra pack, veckorna fina början och på landskapisna. Men så är han kända omfärre emot i HP så är han bäst skåra ena för så vi är i juni månad. Så här är han så sannliga bruk för och inte minst till Kaui som har bruk för förra matchet.
0: Ja, det här var Dörja och tills de säger det Filip, han är ganska bra syndra och Eymar Sjövank nu och något så länge att hon efter att han hade i Kjolver, alltså älstått ett för Simmons och rattlar väl och Pryge 60 väl så hävde inte kanske öle väl John Fannas nu och Vera syndra inne ut av linan. Men hade det som vi känner bäst för det. Kämmer in fyra, att Örstånk och Ever. Då är Ulle Valle Elstad. Här är Ulle Valle Elstad i Wissar. Och här. Och att det var en floppmål och Goffrey Hand och Goffrey Kaj. Så här har vi ett nytt avtalig som vi skriver anstånd.
1: Och kanske det bästa som kom till Hentfri Dysten till Kaj och Kjermatat. Nu är det så att vi som må fram efter. Det här var värsta Berg Werner i Atlant Dysten. Men nu har det så... Men ja, han har lagt att jag gott det alltså. Nu får det så ordet fotboll som
0: sjunker. Jag vet inte igen. Nu får jag ta det komma sent långt fram. Inte att ha mycket parskare på som man äger som fattas inte det. Men då har det sin Werner och läter Kaj att fast det äknar håll vi och vars bara faktiskt vars väl då. Inte några chanser för oss. Alltid uppe kan du säga och tror det tyskar inte men akkurat här för la hackra på en shot då var perfekt och Felix som att stång och skorat lite nu. Nu vart du får gå vandest.
1: Hey Jim in that chair.
0: Och Kaska! Jag tycker att Sarah Höskund för jag inledde showt väl så hade sitt och fettla väl där. Att han var sitter väl. För Pavel Sojan hade det kastat han Sojan som han skruvar ut för oss ofta kanske inte det största men han ligger perfekt och av handla på Kletskar som häktet jag ser till han och Sojan heter akkurat som Filip gjort det. 2-0 Kaui och ja nu ska han så ju ört upp sig och så kan han lägga ut dessen där på en. Så att det är Bruno blir faktiskt större dessen lojer och nu har Kaui först 2-0.
1: Så sannliga två upplägg till Adna Fredriksberg. Upplägg nummer 15 i mästaredeltene. Han är så väl främsta i snö och assist Lissanon. 2-0 till Kaui och NSOI. Nu här var där skumt kan man säga. Marskos har sändt det kommer till Fredrik Knudsen. Men ja, så det är spel så ganska chanser det. Men Fredrik Knudsen är massa på sig. Det var en sån här kymmen. Det brostar en kör Kaui. Fredrik Knudsen har skått utifrån och han smäckar på sin nätet. Och så fänger vi spänning alltså där. Peter Knudsen häver Mikko Månen. Efter att Bergen Tjekkoi slever ut och visar så igen. Så fär fram att det är fotlar fjär och öl aggressivt. Han smäckar alla möten upp i sojaren. Att ser att ha skott och så får vi några otroliga spännande minuter får jag säga. Är det Simonsen?
0: Ja, tar man på sig. Så Kaj har vi krosskontroll nu. Så jag kommer fram mot 2-0 men... Ja, jag kommer som följer vid så jag hade kastat honom som äldre ska efter och se att han kommer ut av position och först för äldre inte Peter Knudsen, han tvättjer och tvättjer och han löter ut och ganska blunna ganska spokst men han smäckar en punkt ner och ett öliga kvart mål för Peter Knudsen och så har vi en sannolikt en spännande lotter, tjejmen lotter mot att läsa så nu är det, nu får vi en ordentlig kris här.
1: Han skårer sig andra ungefärre. Mot Kaui, Erik Laksvik. Han visste ändå så att han inte skårer efter Hansvik. Och det är nästa uppkärna nu i Hoffna. Nu lägger man sig på någon. Får jag 2-16 tjänar så i. Här är Kaui som kommer att göra i brottsförskapning. Så 15 mål. Tja, Peter Knudsen nu i hetta kappingar rörde. Besvitt här lägger man sig på i Mot Kaui. Annars 19 mål i landskapisne.
0: Balten ut till Charles Alex Freyr, sänder balten en fyra NFL Seat och sörda att... Åh, Kjärs och Lovon! Åh, till Oppikär som Hjalmar till 2-2! Köpte ni i mitt höjde! Daniel Oppikär, det blir Hjalmar till 2-2! Hörst, hörst, hörst du i mitt höjde! 2-2, här du köper Möjde! Så ser du vad du säger, eller? Ja, alltså... Hade du det ska få bäst. En så gärna rönn och få bäst fram. Kaj är faktiskt väljan också väl. Och kan man säga att Halda dem natter, men så kommer jag gott inlägg i min suje från Halda dem jag Benjamsen. Böster ut skallar borster. Jan Johansson har sparkat Bösterbäck. Han räkar kjortgande och i halde till Alex Frey som börjar späcka den fyrjatter och Apiker är framme och fram i ord. Man från Apiker. Han vinner duellerna och skallar han harste på ett kan man säga. Till 2-2 och så är det med Tötjatter.
1: Han jaunar ju och i stejbafinalen. Och i den sista sparske och i det stånd, den sista stotaren i det stånd. Det fick sånga tuntning, det var Kai som kom i stejbafinalen. Men detta var det, det kan få en otroligare stor tuntning.
0: En otroligare stor tuntning, det får du från vera nummer 2 till en betryst i 8.
1: Här buksar Johan Hendrik. Fyrir sænast og fyrir Ta endar 2-2 Her er Jogomore
2: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi
3: Ja, Daniel, 2-2 Her er i Klaksvig Og føles det som 3 point?
4: Det føles i hvert fald godt lige nu. Det er et meget vigtigt point, vi kommer tilbage og får de første 70-75 minutter. Der spiller vi som en pose nødder, men så viser vi det, som vi har vist igennem hele sæsonen, at man aldrig skal count us out. Vi kommer tilbage og får et point i sidste ende, så det føles godt lige nu, men der er også nogle ting, vi skal arbejde på.
3: Tag os lige igennem kampen her.
4: Jamen som sagt, de første 70 minutter cirka, der spiller vi ikke særlig godt. KI sidder på spillet og er fuldt fortjent foran 2-0. Men så tager vi os sammen efter, da vi kommer bagud 2-0. Og vi begynder at få sat vores offensiv sammen, få trykket dem ned. Score et fint mål med Peto, der banker den op i nettaget. Og ja, til sidst får vi lagt et rigtig godt tryk, hvor vi så satser og lægger mig frem til sidst. Og det giver heldigvis gevinst, og vi får skubbet 1-1 ind til 2-2.
3: Du scorede også i semifinalen mod KI. Det betyder så ikke så meget, når det kommer til alt, men det her mål, det kan få en kæmpe stor betydning. Hvordan har du nogen kommentar til det?
4: Ja, det er selvfølgelig klart, at det point, vi får i dag, og de to ekstra point, som vi sørger for, at KI ikke får, de kan gå ind og blive meget vigtige til sidst. Men nej, det er selvfølgelig klart, lige nu der fylder det, at vi kommer tilbage og viser god moral. Også med den support, vi havde i dag, der er det vigtigt for os at vise, at selvom vi kommer bagud med 2, så giver vi ikke bare op. De fortjener, at vi kæmper helt til sidst, og det gav som sagt gevinst i dag.
3: Daniel, tak for samtalen.
4: Selv tak.
2: Utrotteren og FM1 er Stolavur af Movi.
3: Ja, Daniel Hansen, 2-2 mod NSOI. Hvordan opptår du showet desten?
5: Ja, hvordan opptår du desten? Altså, vi er jo skoet 2 mål. Vi er vel fra Brian nå. Vi er nødvendig å gi jo mån til snakke desten og tatt desten vi har spalt. Syndrøyen reelle kjeli smakker munnen nå i enda annet. Vi stander ved en kjensla. Altså, det meste av desten er vi der fremme for 2-0. Vi har full kontroll. Holder det vekk fra nesten alt og så standa vi dette vi 2-2 som vi nesten i sjokk om hvordan vi bør kunne ha av et eller annet etter til så det sånn det var ikke helt men som personlig Edger og Edger som vi velger så å gjøre som gjør at noen chanser og tar så få maks på sjøen.
3: Ja, du nevnte selv at det er noen disse som du spiller, men du mener ikke at det er årsaken til at det misses de helt i enda?
5: Nei, slett ikke. Altså, det skal ikke finne noen kjellinger. Men, altså, jeg vet ikke. Det er så lydig. Altså, det er marginalene som avgjør dyster. Da så ikke jeg vet et eksempel på i dag. Men jeg følte i dysten at vi kommer frem til noen chanser. Vi nekker noen energi om fra bryen nå. Så skulle bara locka dysten. Skulle ha 3 mål så dysten lever, men det väljer vi så vi ska göra.
3: Och så är det sånt emergent här, det är sånt massa fokus till så till Rika som är snarare en spännande uppgåva till dig.
5: Ja, nämligen. Nu är det full fokus ut bakom, heter vikskiftet. Nu tar jag så Everett och vi får göra som du säger, emergent och ha full fokus på Rika och här vid vidare katt vid komma till. Nu tar vi det mött Lie och utgångsboks på 0-0. Och vi där var Sjönde Gavioner till Dantist.
3: Daniel Hansson, jag tackar för samarbetet och alla bäst ett nytt Rika.
5: Tack för det.
6: Ja, det var så Daniel Johansen, vinsterbakkeren til Kai, og så fikk vi til Øystein Orje og Daniel Oppeker, som jauna til 2-2 for NSOI. Vi kommer sånn til til handlandisten om et lute bil, men Arendt, så var det disse som var skrann av Tofton, med den Bjottetrush og Skala. Her Brynjar Jakobsen Poulsen, vær statter, og i halte vi får lukke lusse etter Malnon, hattepunktene av Malnon, og så får vi lukke bita hva han sier at han har vi Jakob Jakobsen en jobba med nere en tja skala og hennes høygaard likkjøperen tja B8-trush.
2: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
7: Og så han leiser bolten i felt ned, så tar kurven rann. Øyl og tråka spiller, og så bra feltår, og det bor Bruksla for brottspask. Akkur er over og seiner ut av ellene her, og Karl Marte blir feltår, og ja, Jakob, han veler at døma brottspask til skala. Men brottspask altså til, skal tekast. Det ser ut som om at det Marcus Hedlestad som gjør seg til reier. Vi verger om til skala. Etta helt han bara taktisk bolten här på en som han ska bara åraga så kanske det är någon annan som kommer att kan man säga att shot detta är massparti nej och så brottsparti ja brottsparti skala
8: ja ja jag nu har sett att hon gör om att du kör jag hade det är brottsparti alltså han skala med att ta bolten och sparka och punter chicka och så han drar knappt han är voice test ju short vad det är men ja det är att alla kan försvara sig brottsparti
7: det är Marcus Hellstedt Förande sexuella läggare som spelar vid skala nu. Mirrorne som är till rejar. Tar Thompson är av Malinne och Tabber flytta. Marcus Hedsel är till rejar. Adrenner mot Bostnån. Tabber flytta nu. Sten Settler, nu kommer han som motor Bostnån. Och han skjuter han till högre. Och Tabber skårar! Skala! Hela Laksje av 8. 6-5 mot Färner. 1-0 till skala. Och vi måste upp i 8-truss och nu tid just bräcka tungt så har vi 8-truss och kom att det ner dess ner.
8: Ja, och himlen uppgår han öliga gröj nu. Alltså nu ska han bara stäng. Alltså till Lugga Medium du tappar 2-0. Ett lag, nu må vi 8-truss börja satsa det som är att satsa för jag får rätt.
7: Kojan ränner runt han nu och det här blir bra sig flytta. Det här blir flytta av er. Svankaskare med tonne på 8-truss och skala. Skala, men hinner med några fjöron. Färra heimator vid tre mot stion. Och kom upp på 20 steg. Ja, är det ändå 1-0 skala på Bjottrus och Sven. Kan ska man säga, här är det något Bjottrusläggare som ska fart här.
2: Utrotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
5: Jag tycker vi lyser på någon hans höjkort till Bjottrus. Tycker att det är stånd 1-0 i det, ska man säga. Man kan nästan säga efter löte och bara brottspark. Hur är känslan?
9: Ja, så hon är känslan en skandal. Alltså. Vi vet att det kan sända spel, men vi hade inte fokus på att det som står spel. Vi hade fokus på åkarna och det var att spela distan så väl som vi kom då. Och det är alltid inte vi märkna att göra. De första 20 minuterna spelar vi gammal förbåd, vi är totalt om honom. Vi satt här inte sindor, men tar skäpa helt inte. Alltså, ointressant förbåsister. Inte chans just dist någon, iver huvud. Och så kämpa allt in, tar kastat inkast och ja, Jakob är så tät att det straffe från min vinkel sparkade bollen sen och där Joa som då klaskar sig man. Ja. Sen det blir straff ganska och så vinner drakt nu.
5: Ja, så kommer upp det utav stövna. Kan stäcka sin runt det att det är öle tråka spel in i 16 minuter.
9: Ja ja, alltså till det vidare landisten och men gänga till stalle och kämpa för kom bollte och hade inte visste för att men kommer nu kan annan och han är inte flöjt den listen men jag vet. Bjärste kastar bollen för den 5 minuter. Och bara hoppa så. Jag vet inte hur ofta han ligger och dinglar så blir luften här på en så hoppar Patrick upp och sparskar. Ja, bejbulten och så på in i tjärnan och så tar man soff.
5: Ja, och nu ska jag vara tärsa så nu steg här och Epstreamer ska så steg. Alltså i det här ästen och ett nåt kär västerlig. Och tycker möta så på 36 nästa för att man är bestämt. Och går så är det inte fram till den där stånden och där uppe av hästen att du...
9: Alltså jag försöker, alltså det är alls inte livet än, det här vidare hit. Och större under händen att Lee som ligger nu steg att han klarar att rädda sig i ändan någons. Så det är det som vi siktar efter. Vi får in kvantist för att geva allt. Vi har nödvändigt att geva morgon kan vi geva det. Morgon kan vi på 6-1 Lee. Vi får in för att vinna distan och ja, hitta fram efter.
10: Ja, det är bäst fem steg.
11: Ja, ja, det är ju onchat, det var det steg, tredje steg så är vi det att göra. Vi ska bara finna några nivå och visa bäja kun show och nå ska någon och förra för jag vet också kommer vara vi. Alltså kan det ju evigt snacka wish, men ja, ta mig med mig så tjänar svikt.
12: Ska att jag bara tacka för samlarna och så gå ett nivå här kapten.
11: Jo, tack för.
2: Så var. Utrotteren av FM1 är Stolover av Movi.
12: Så stant i her vi Jakob Jakobsen, fyrirvende Lisabeth Skala, og nu han så veri og venner til det som hjelper venner til dagsens dist, og det kan vinna distan er 1-0, det er første dist med en tjenskja på Olsen, på konsert til Skala, og det kan vinna distan 1-0, hvordan er kjenslan?
13: Kjenslan er veldig god, det må jeg si, ja. Eller ja, man kan ikke kjenslan er best bedre fyrir på Olsen, så det var veldig stått litt.
12: Man kan säga, vad har du funnit kanske alla den här geisten som från sätten håller inte till nu plötsligt, nu börjar det ganska vara steg och vinna i sövlen sig gör, alltså kan man säga att det minsta börjar komma ordentligt fram nu?
13: Åh, det var inte, jag hade varit en öliga jaun och distort, det vill säga, det har koppat saker av det till ordentligt dåligt, men nej, alltså knallhärs arbete och ja, men tycker bara att det är simpelt och kajrighet, det är simpelt en liten, det är allt.
12: Och hur upplevde du stövarna här att inte få straff här nog så sent i dessen här? Kan du tänka på sin sjöng där?
13: Ja, jag minns det var en dejbaltår, var det inkastlig hjörn i Lötlandshart och så är det en lejsebaltår. Jag hade alltid att jag tog med och Karl i första baltnån och en sparska som var buntor på en gång. Jag har ju gått till ett land, så jag hade att det var kontakt för fast mot straffet, det hade ju skett, men
12: nej. Och tjuvaste och nu ska jag så möta Norsjö Väster nästa fyr och till resten är nästa nere Kappegar kandidaten om Arishan Nier eller inte och ja, hur ser du dig fram till en sån sluggande ist? Det är värda högt på samma mat som du tar dig möta på Jottos eller värda på en öre som mat att du kan hitta fram mot det tystna. No?
13: Och det är du igen. Så jag tackar vi nu i vik nu och så tar spela och kan vi veta att göra, men nej, det är väl knallar här på och lukas om till Lichelen och så. Ja, och så ska det kvarna. Det är kämmer, men det är väl knallar så på. Det vill säga.
12: Så tack så mycket samrådare Jakob och gå ett nu gör.
13: Tack så mycket.
6: Ja, det var så Jakob Johansson hjälpade mig när jag tjaa Skala och så fick Brynjar sin årja hennes höjgård Lishibar en tjaa B8-trush och Brynjar är faktiskt akkurat kommen om hornen. Välkommen till in, Brynjar.
14: Tack för det.
6: Brynjar, tack och lycka till den där hela bottomgärna.
14: Ja, så ska jag säga från början är så helt till att man sa på ena vägen att det var en taktisk dyst från banan lige nu. Det har varit fel som man kan säga högt öle efter kornören och skulle lycka känna någon annan, alltså lära någon annan känna från början. Jag tyckte det verkar som kvarkarna lade en torrt att komma en lika chans. Alltså det här var bjott och slå, jag syntes att det var 20 minuter, låg jag syntes att det var tröst det, men ta många syster, där kom jag till ett ordentligt ska man säga runt på mål. Och så kan man säga Skala kommer mer och mer upp i och man börjar sucha till att Skala var det inte mer, alltså bättre kipare, var det mer klar till det stånd och det verkar som att värjan är öjliga tropolt vid att få Skala till att inte komma till några möjligheter. Det verkar som tar två sig för något samma. Det här är sådär kört något sådär och nejet som till dem och säga att lägga bollen ut till hotnadsparket och skallan ut och misskommande showen över mittlån och täcka ett nytt skala så vi Jung Dyston och sett alla så finns det en årag eller så mycket nog till att få ett brottspark till att utgöra Dyston och ja, en Dyston vi nästa omgång man av öjliga taktiska Dyston.
6: Var det det? Ja, skala kanske här var det att det är snett då är det här hade tjäna vänner effekten där vänner sustvikmund och vilket är flott ser och så att det nu är snett då ser han har bild chans och kanske också viktigt att man rör sig ja
14: har sig kost och gräva sätta för ju är snett ta en vänner kanske på skift och så börjar man söka det att leap börjar att jeva vern för oss här och ska alla ha ju nettop så att säga det har akkurat vunnit en sövlan seger där hon kan det prova mäkna det mot vilket så ända bestående 2008 och så vinner där att nu en öjliga viktig en bostadsdist och så spännande så här var det så Norsjö Väster.
6: Och gosse vi Björtrus nu särsta dag som nästa dag är sedan nu 15 steg här där nu och hinner det inne faktiskt öll hinner tar kappingarna det har faktiskt finnits steg.
14: Ja, så alltså jag såg inte att så gosse vi är öjliga tro på tja Björtrus nu
6: Sven Olsen vi märker det han tar ju oss men han säger nu är det nästa dag är sedan visst att häpa.
14: Ja, men så man sett en sån där så känslig av som här blir inte skapt och man sa ju jung this nice när kus lays me av här kus tomt alltså kus nå plats på att säga där här var Jan Patrick Melsa som var öle läs runt det någon skolt om det var öle taktiskt och hans höjkort och tar spalte så att säga nästan onka du alltså i jung någon i mitt alltså i mitten här sånt där kunde jag förvänta sig mig in här så brota spel jung mina spalte öle nog bara runt att från högre vänster och ta kom onka du till ordentligt. Det kom bara något inlägg som inte blev särskilt farlig.
6: Vi ska spela dig om två liv som du rocknar vid den nya kappen. När jag nu sett dig ordentligt andra sporter. Vad är det du har sagt?
14: Jag säger Norsjö Väster och Björtetrus.
6: Norsjö Väster och Björtetrus. Norsjö Väster spelar mot skalan alltså, inte?
14: Ja.
6: Jag vet att det är väldigt svär så det andra kanske.
14: Nej, det råkade inte ut.
6: Det var det inte.
14: Nej.
6: Nej. Men jag ska säga att det här är värre norr i taxvik. Och jag sa Kai och NSOI och siknades det här. Alltså det som händer, det som är rättligt ofta vi har spelat in det är det rädda intensa distor. Och man får alltid en vana för det. Så ser jag kvar för mitt att spela in. Ändå
14: rejält
6: ofta till noll mitt att spela in i förra valet.
14: Det är väldigt ofta en frustrationreisen som man sa här reisen. Man ser det för att det är nog fram och lunta mitt att spela in i åtta skala. Det är inte vi en normal emoni och det gör det så att det
6: är det. Det gör det faktiskt att det är. Men det som så hänt är att det sett nog hållet inte Kai spalte rattla väl tydligt så att han spalte faktiskt runa väl jag Atlantisten. Hej runa gott i uttag och i förra hållet jag skapte rattla några

0: Kaja i rabalten om det. Jag vill inte säga. Och här är en fall som här sänder som kicksar. Peter Knudsen läste Abba Ina Bein. Och han bara sändas det. Och han färg faktiskt en frilöpare. Och han så bombar där han rabalten på trökanten. Alltså han har det aggressivt skåta. Och så var det spänning att distnatter och Kaja. Det syns inte bara låg så in i distnatter. Och så köpte han ut henne. Daniel Alpikir. Ja. Atter. Och han gör det faktiskt mot Kaja i Lökmanstäpen nästan.
1: Nästan.
0: Det har alltid inte lyckat. Det har alltid så inte till att ända så vet Kaja kommer. Jag kan inte mer lägga på sig personalerna, men jag tycker för att ta sig via någon majsnö att han har dessutom att hes för att kämma att tälja rätt när jag rockar nu.
1: Jag rockar nästa vid att det här utgärna normalt vet jag att det kommer att följas nästan som en sigersmal rockar
0: nu. Det är gärna att det är definitionen på en 60 dyster. Det är faktiskt det det är. Och det följs som att det första som man skårar syrsmålet att det är trus till framför Kaja. Ja.
1: Och det var ju att han för vi har öronplats så tar det väl två ett. Så känner man sust i österlötigar och ja, som man säger, syrsmål nästan. Du tar komma och hoppa och bara tru på en fram om Kaja.
0: Ja, och en syrna var det rattla frustrerade. Jag sa inte dess någon när kontor blir något korsta i snö och halte Kaja. Var kanske hoppa på igen då, jag vet inte. Han har bara den där grunden man säger så vi är snabbt på att alltså Jeff skulle bukta och
1: Daniel nämnde
0: frustrera och så där.
1: Daniel nämnde för exempel det här vi att han kanske inte helt att det är värdet det vi att spela oss något dyster orske med hur så sås to upplevde du det.
0: Alltså ja det ändå någon att orske
1: kanske har man så Kyle och Tunch.
0: Jag hade inte så som att Kyle lägger en viska så Tunch just det. Jag hade bara att här Ta vær på at male som Peter Skore som gjør det at den så jeg mulig at kom inn og så dessene og det trekte seg automatisk at retter og gjør det faktisk en rikker utskiftning av Eston Kaj. Altså, jeg hadde ikke at jeg hadde faktisk Kaj spalder rett og vel. Jeg hadde sett ikke at man mørkte det at her var en dyst høstein og det har spattet sin og så gjennom og så der. Ja, det sa jeg ikke så gjennom.
1: Og det opplevde seg hei man Eston da jeg sa at de sa Arjun mot Ape Kaj. Helt jag inte att man mest lägger sig till att det är spalten och dyster och allt det där.
0: Tantisten viskar nog så överstyrt. Det viskar mer som att det är ett sort att det var mentalt bättre för dig helt i en danna.
1: Helt säkert. Det här var också kick som slår där högt.
0: Det var inte inskiftningarna där. Det var att det regnade med spalt Arne Dysne. Det är spalt 301 minuter. Över Hallaskapingar.
1: Det är inte särskilt nog då runt 20 dyster nu.
0: Han har skorat 3 mål. Det är rymdare gott.
1: Bara han och John gör det gott inlopp. Ett och med inte. Jag känner inte kostar inte få mer minuter. Det här visar att det kvar över att det kommer in. Att det här var akkurat sånn til å kunne skapa.
0: Ja. Skulle da kanskje være leier ut da? Altså, ikke at du skulle skifte helt evne, men altså, skulle du nok være leier ut?
1: Jeg husker det, ja. For det finnes jo mer spilt ut. Han er så mye unger, så hvis han ikke slipper å spille dem, så kan det godt komme og gjøre akkurat frem til en sånn.
0: Så det burde ikke være topp, det burde ikke være topp 5 lignende som Kari Kappas ut. Det kunne være bort 5, så fikk han nekka med notter med
1: seg. Husk et AP.
0: Ja, det är ett lag nu kör väster extreme alltså det att kom brukt han rockar ju visst har
1: 100% så ja. Även när du går spelare.
0: Ja. Det är ju allt för spännande. Berger Paulsen så välkom. Välkommen till Berger.
2: Jo, tack för det här mamma.
0: Ja, jag har det på inte för mig. Så det är nog klart okej. Till Berger så det sen när klassik.
2: Ja, jag hörde ja.
0: Ja. Så sagt det.
2: Han var spännande. Kjell gör början i förlaget. Men man sa att Tello och Sintor var då Sintor föll kvar närt, men så tar jag 17 och börjar så kommer det gå och ja, ända vi har blivit en annan god distro och en annan god ränta.
0: Det är ändå slapp av här, nu tog jag spalt frutja där, nu kan man bara sitta och hitta.
2: Ja, och vi tog ju distro och man faktiskt ordentliga kvar i en lege, kvart lima hoppar vinner där, så jävla går det för inte, man vet inte om kvar för att göra ett törr nu, eller man såg för att göra ett törr nu, så man faktiskt lugar mig ska dörsla det värur, men två steg var det dåligt ut i stället för tre steg lågt, så det är fint.
0: Så du tycker att du först går fotbollet nu, så du är inte så Premier League för stundfärre fettare som det är, nej?
2: Jag vet inte, gavsta sig under 18 när jag tappade för stundfärre.
0: Helt dess du höll till timon, ja, okej, tappade jag var.
2: Ja, så jag vet inte vad som spännande Premier League var jag är.
0: Det sa han dess nästan jag. Det var ju ja, det sa jag själv för gott.
1: Han var själva goer alltså från United för bara så.
0: Nej, det var han inte. Men vi lockar ett från Lucas Kai och en så det sen och vi tar vad så för det så att det är nörd så att han inte är för mig ett ombud som var till Stier i Markaier och

0: faktiskt heller ikke Gundadal her her har jeg spalt mot det norske vester, men jeg har faktisk finnet ikke tvær samrøver, fikk med et annet by Høgna i Sofnilsen til norske vester, og så Stefan Radisalovic til HB.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Jeg har med Sofnilsen 0-0, og i det måtte HB og i Gundadal, hvordan opplevde du det?
2: Jeg opplevde så jeg at det er tve liv som jeg har nok svingt ved at ska på Malmö och går men vi hållde att just ta och några par skor jag hållde vi kämpa och jag för chansen det gör det sin trubbel till HB och komma chanser vi hållde för att lägga var också jauner som att med han sett något kanske Oskar Lucen för undan Jocken och tar fick en sund mer plus en här vi naturligt vi skapat och kusher ena kanske tvär öliga större stöver som lättare kunde gymma. Så allt i allt en också jag under Australien, men det är inte så öliga gott spel.
0: Jag har som det där finns några dev så tänker jag nu på plats också. Det är färdigt gunda del och det är halta haper för något som näck från kan man säga. Det har man känt att det är passet för tecken som är nere ändå kan man säga.
2: Ja, alltså Sean, vi rörde oss fram efter, men först och främst rörde han halta nollens och kört långs möjligt. Och han särskilt han möter HB i Gundadalet här allt är trobollt. Och jag hade så hittade jag Rödel Dyson så hade jag en chans att få det några större chans. Men jag hade allt hade vi skulle vara välnöjda defensivt allt.
0: Och så hade så skala massfinner och det var så en allegra lister kan man säga.
2: Ja, tar spela som ett nu men allt tar kämpa något värre öliga agent dyster i Berlina. Och vi får se om det ska lära vinna dessen till en kilometer. Det är tröst det till Heiver Öla Gås för Jakob Gossi.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
0: Ja, Stefan Radisalovic, 0-0 mot Norsjö Väster. Kan du lycka tacka honom i Jakob Dessen?
3: Ja, alltså jag hade också hållit den också väl och att Dessen hon, men allt körde och skatt i snäger helt särskilt runt att för den första lägen. Det var också lite chanser som man kunde ganska klara på, men det var inte sån 100% chanser. Men det fallet som att det var nog så inte få gång då. Om det spelar sig så det häckte det sig man och man fick köra det på sig som man att göra.
0: Och kan man så säga att det kanske är en tjejde där av kontoren som man säger?
3: Ja, så jag undrar det att man helst ska ha vad tröst i och tar man för att lyssna för att få oss att tröst i den så sitter det sig an en extra enkäll där vi kontoren.
0: Jag har sjönt till Röna sjönt att få Europaplatsen, men nu var det så att säga att det är klart så kan ända i 2-2 och så vunnit tycker att det så det finns ju två steg att säga att så det är ju så att det är som man säger, mista möjlighet om att så spelar alla vi i åtta sönder.
3: Ja, alltså nu fokuserar man sjönt bara på att man kan själva göra några vi, att man ändrar klart så att ta fem match körs några vi. Så det viktigaste är att vara för ut och få tröst i och ta misslyckas, det var absolut inte gott.
0: Ja, Stefan vill ju uttala sig så rannig om toppstrid eller för, men alltså jag vill säga Brynja, att det är en mister möjlighet till Chappi. Så vann i handen dessen så är det 6-7 steg och det är 2 steg för upp till Kai.
4: Till nettopp, ja.
0: 5 steg upp till NSOI, så att det vill säga av allvar vill vi i striden av det i alla fall.
4: Och så täpa där, alltså inte täpa att han får jaunläka mot nutjunda plås i mästadalt. Så du säger, nu är ju Kai 8-30 här och NSOI 41. Och så säger HP, hvis han vunnit, så var det 1 steg att han får Kai. Och bara 4 att han får första plats. Så jag rockade vi att HP lärde hon i Rashi öjligt. Och det är för en jaunlag hemma mot Norsjö Västerli.
0: Ja, akkurat. Jag som tycker att det är ju så här. Du har sett att det är 60 det och Arnhund och Distan. Så hemma mot Norsjö Västerli som på Puren och borde vara... Alltså är vi kommit att vinna av det sia.
4: Det borde vara en sia, hvis man hickar efter gången som HP har haft. Det har vunnit stabilt mot en Bjottersny 2-0 där. Bjottersny kommer till Läggas Örlåt. Det finns ju ganska ett rekord, men det gör det samma mot KU i Klagsvik då. Och visar att det här var ordentligt att mälta sig på det här. Så är Lukas Sistovic kom hon, ska man säga, 8-6 till HP.
0: Mm-hmm. Och så har jag inte Norsjö Väster att positivt steg, men alltså allika väl, det ser inte för pent ut av stiatalen. Jag ställde igen lutsen där plåse och där har sejans det i skala vinnar syndestor på 20 stigen på same race in 20 stigen. Men,
4: ja.
0: Men alltså, visst det näga som händer kappingen i Darstaken till det till att här kan man, allt kan brøytast.
4: Det är det som är kött. Men så är det att säga, tacka koppa kött in i reisen. Vissa skala till att muskera att det samma större rum på åttes det. Så har vi att koppa bavon till Emelin som är att han för det här. Och kunna öka öjlan, ska man säga. För att öjlan hatt upp till det här.
0: Men alltså, en jävla spännande det ser. Jag tycker att det är ganska mest spännande. Alltså, hesen det som är spännande det är, men alltså, nästa bygger vi upp att det är spännande. Så är skala. Skala norsk och väster, nummer vi Justin nummer 8 mode nummer 9 nu vis man då vis man dem ser att Björsson kanske kör ordentligt test kanske kan ever det ett vis mentor jag ser att alltså man men tar är det nog så nära nu va alltså så nu är det kanske den nuts på som man hickar så rätt till kvar där här då
4: och vis man också är ni är vis plus Björsson möter BS 36 va vis på 6 att tappa till nej vinna till som på 8 så där 15 och vis skala så netto vinna emot norr och väster så kommer Skala 3-2, det vil si 60 og 60 framfor 90 og 20. Det er øyelig glopp da man husker om hvordan noe distretter. Det er jo bare skje, og det er ikke bare for 3-sti som er smørelig og er steilt nye.
0: Håper, så er det her som... Ja, alltså nu missar Steve för fiskvinnare i en långare period kan man säga och kappingen är ja, tjejdister och så kan jag säga som här jag kan säga men kan man säga ta lite kjøret til han sier plasset på 6 det er bænt i hølen at Amon her bare fyrer mal stia måned faktisk eller ja på 6 det ja pluss tjej og HP pluss 11 og så er det Wichinger som gjør 3-3 stia og hver kjørst og kjemmer opp om den er bænt som og ferdig for det er gilt europeiske plasset vil
4: jeg altså jeg husker ja att det är öjligt tätt och det är öjligt ringt att Sucha kanske mer hänt det här på en men jag tycker så kusigt på att hoppeli tät kämra få att Europa att det är tät är ju också säker på men om Wichinger upp 62 alltså är det ser jag vad som är alltså sommar desto så är där öle går och sommar desto så alltså man kan där ta sista till att se som heter ordla gotta så det likra vippen alltså jag tycker vi ser jag är torn så skena kanske jag gissar Wichinger.
0: Du gissar Wichinger och det är ja det som ganska stort det ta möta hoppen oss för när vis det ska hända så hoppen vinner han det sen och men så vinner Wichinger på stäppa finalen så det aldrig kan vi inte faktiskt för tajra så
4: det är
0: nettopp det. Så det är all grejt att lära.
4: Det är nettopp det.
0: Så där. Vi får lägga till den sista dessen i där och jag att för runt det var så Epic Streamer och AP jag fick i år och Lisa Barnabayer och Mitchell hette så att Epic Streamer och så var det Bjarnesen tja AP.
1: Vi trotter en AFM1 i Stolavur av Movi.
0: Ja, men jeg heter så at hit vinner 2-0 der, imot AB. Forstår du ikke tid, Jørgen Disten?
5: Ja, det kan det godt. Disse var, vi visste det for å være en jævne dyster av den. Og har vunnet jeg kontroll 0 enn for før, og jeg har, og vi vunnet da fra Arjun, og hette altså 3 dyster, og... Og dette var en jævn distur for alle ganske jævnår, vil jeg si. Vi hadde også gått av stansjene, tørret og en farlig innlegg og så rett, men så satt noe løs, så hadde vi teka spekken i vår, skåret nok stilje, flott mål, og så skåret vi det etter fors og lukket disten faktisk.
0: Det er nekst som ganske medtet deg at Epistemur er ganske sinter for gård å være i botten, det har jo tidligst tid fra Øtland som har vært, Øtland som er jo, at han har utbors seg fra NSOI og Og Norsjø Vester, altså, med det selv er at det burde nok ikke være nere, det burde vi langt opp på stedetavene. Med annet er det jo Norsjø Vester som det har tapt hver for måte, så det finnes jo nok styr for time, så det er nok slik her som det er nere, kan man si.
5: Ja, yeah, akkurat. Ja, yeah. Det er samt røy, og det er vi også samt røy, vi talte at vi burde ligge langt opp, men det kan man ikke grate om, vi må bare... Tack här på Sanskan på att sista som är vi då som du säger själv vi tappt för det som är 0 tjej och tappt i vi tog in mot skala och kanske skulle finna också med att vårt kinja träst och så vart så är det flöjt det steg jag vet kan man säga vi borde ta mer steg men det här
1: vi trotter den AFM1 i Stolavur av Movi.
0: Ja, Bersenesen det är 2-0 tapp i det emot Jag vill säga med Margair. Kvart lukka tid, Jokon Distan?
6: Ja, det kan gott. Alltså hade väl höll jag låt oss dyster för åka så jag. Jag har inte kört la vid. Möter kört åt det där alltid. Vid är för passiver och för ja, vi måste vara så upp alltid i duellen och vinna kör jag jakten den första nästa bastar och ta så bra tungt jag kom till där här och läste till och vi kan ju komma alltså in i det snart det och vi ser att han vinner på upp på det plus MC men ja tack.
7: Nu är det så att säga att hit har vi ju varit 22 stigen och Epstreamer har vi varit pressa i och haft 16 stig och det har varit 3 stig i mittlen till 18 stig och så Epstreamer och man har ganska sagt att AB är varit sådana här unga man har land är det näka uja sån här eller vad helst det till?
6: Det är väl inte så vitt. Vi får vi har ju sagt något själva, vi får ut kontest och ska vinna kontest och vi tar inte högst några stedhallen alltså som så till när vi ligger här på något sätt just i och med och det är alltså vi tog sig om det alltså, vi får ut vad och så kör jag då alltid kvendist och ja, vi tycker inte att det är rätt och allt så kan jag ha delta ena för att ta allt det matematiskt sikra och allt det kan det skulle vara så vi är inte sikra på några matar så vi skulle ha varit ut arbetet här skulle vi göra.
7: Men om man spyr hinner dig som är underdäckande så vill det här säga att här är en bastruje men vill du säga att tid är det, tid har ju som nu är tror jag just det som är ju stadigt tror jag mer än att det bestämmer vi är över som är ju att han fyrde kom.
6: Ja, alltså vi är stadigt kan det vi och vi det är ju som till att säga fast det som bröjtar dist eller som bröjtar brorsliten alltså fram och li hoppa alltså fram i stigen så vi är absolut inte sikra på några mat alltså det här skulle vara det arbetet vi har härst på och få flera stiga konten då.
0: Ja, då så Bjerke Nilsen, vennjeren til AB, og norsk er ikke vennjeren til AB, det er så livformeren til AB, og livformeren er sin til Epistreme, Mitchell Hedles, og Brynjar, Bjerke Nilsen sier, tar er verre enn så trutjer vi at vi at iveliver, det er ganske usunn eksakt, trutjus tisom, og så tar det her han jo.
4: Alltså jag skiljer ordentligt och vad känslor och vad tankar han också har hjälpt. Alltså, som jag huxar om det, det ska en distor ass till. Alltså det är som 60 att missa, visst du täpper och det är som rätta vid vinner. Så visst du ser det, då ska västor vinna skala. Och appa täpa. I nästa, alltså i nästa fär, i nästa vecka. Ja, men så är det bara trist det här. Så jag skiljer gockar tankarna till honom. Och jag rock nästa vecka är jag lite så nervös. Det är faktiskt jag inte säkrar jag är en katarger löten rock nivå.
0: Och vi skulle snacka om Epstreamer. Då fick det äntligen en sigre efter. Och det här är så upp jag tjus in nu. Och ta sig som inte heter så. Och jag spurgade nog om att det är... Är det mätet kanske här eller tycker som vi vet ju att det är kanske synd för goer till att det är kanske bättre än hatta. Jag tror det jag vet att se att han alltså lojer men alltså tar av mera åtta rattle ofta i rattla när kom distan så där mista och här vi skulle klara helt det och och tar finns ju steam och det är Janne Colin att capping grad att låta han när kör väster och en så som jag nämnde jag sen och där finns ju steam och det mot det Kawi mot det Hape 60 och twist det
4: och Lea vippen det låg som det var inte här då var fram över 1-0
0: och vinner kontra det mot det Hape och twist det där just här är det twist och där viskar det twist det var alltså bänkhelter.
4: Han viskar ikke om,
0: nei. Nei, og jeg halte fotballsystemet, og du veist, jeg har haft en fastan gest vi ångte der, som kallet det for Karadaccio-fotballter, og det er defensiv-fotballter, og her kan Berger kanskje løyga være vi, hvis ni er til at Berger hever veri i bestremme, og han har haft sikker som venner, altså er det så Karadaccio-fotballter som...
8: Altså, man fer inn vi tog innstillingene, men nøy nøy, ikke bæra det, altså, vi har jo sett bestremme, for jeg har hørt å fære all den etter du, altså, och smått den bästa linjen men det smått och inte är här där skulle vi fram för 3-0 bara för att det är så det är inte bära till men jo sälja alltså vi ser noll er här och man kanske får ett mål så fäller man efter och ja det är grejer som jag ofta kör dem
0: ja det är det och jag hade fotboll kör sem jag är faktiskt väldigt skiter utmärska fotboll faktiskt
4: jag är en av den bästa kör nu har alltid till ett handen mot i hoppet det här är mest om man ångar det så bara leger attor det blir vi att spela upp mot dem
0: ja.
4: Jag har bara en hopp och begynt att vippa till det Det är bättre som man ser för Adam nu.
0: Det var gott att ha på vår. Det var fantastiskt källor ute i dysten mest. Men jag hade faktiskt att det är bestämt bara på Spadivallan dysten.
4: Stora sigar att få i Gundadal. Så här säkert.
0: Akkurat. Och så sannar det som stora sigar mot i AP. Och det här kommer oss upp på 20 plus 20 stig här och där som nu. Och 3 stig från AP. Så det ser faktiskt gott ut. Och så kött kan det brödas bara efter en omfärre och halv. Det blir släppa Ebbeström och AB för nu i fjärde till nästa tog hon förlöjer oss där. Det lagar igång till 5-4 minuter och sen det ska helst inte bli långt än en tumma tjockon och Berger Paulsen. Så vi släpper aldrig av fotbollen och lite löte. Inte helt. Men synder, ja. Vi får snacka synder om ett projekt som tog och kvar om det för nu. Kan du se och kunna synder om detta projektet där?
8: Yes, det är ju det första fotbollskortet som kom ut i handlarna höstdagen 20 august. Och så det ska du vara ute i alla ställen nu. Och jo, det är spännande löte på nu. Nek som gänger runt och samla och köpa packar och ja, nu för att läsa i skola och morgon så råkte vi nek för alla. Vad fotbollskorten är vi?
0: Och hur ser du att det finns god feedback på det?
8: Ja, jag finns ju olika god feedback. Nek folk är själva glad för det att legender är vi för det första för. Och det skapar sin nostalgi och i följtje och det tror man väl att så är det är männena och kvinnorna som har varit i hetjur för som kommer knappt ut att dra ballen efter. Och legenderna själva är också olika glad för det här kylta länet.
0: En av min förresten till Olli Hansen, är han vid gästen?
8: Han är kommande vid, ja. Han är som okay. Ompå för TB.
0: Ja, fantastiskt.
4: Mer och tjocken sore.
0: Är det inte alltid röjnbrinjer?
4: Vick först. Jag har alltid ett och sore. Jag vill helst ha allt blöra fela. Jag fela för sig, ja.
0: Du är tjocken två packar i Röberger. Jag har aldrig förlugat att åttan ta ena kammare, va inte? Okej, det är faktiskt inte galt kammare. Jag finns ju... Det som är faktiskt orienterat är ju fotbollsexperten. Jag finns Jakob Åsa.
8: Inga nu.
0: Tack när jag säger någon ordet. Så, att SMS finns jag på ett.
8: All right.
0: Vi snackar om man Jan. Jag finns Gunnar Nilsen.
4: Inga nu.
0: Manchester City t-shirt med Lanna. Och så har vi Katlin Suarez från Sylvester. Och Asadan. Tror hoppa. Han är väl snär. Här ser här är så tullen som är uppe i hörnan.
8: Yes.
0: Kan det ta?
8: Ja, så tullen som tälle som är överst i högra hörnan, det största tälle. Det är det som fortäller hur så går lojkar ner i hela tiden.
0: Alltså inte FIFA.
8: Ja, det är ordentliga FIFA inspirerar. Och så har vi tullen som är högra så ju. Här har vi ett fair, skort, elvering, kvärja och styrke. Och så ser så tälle hur så går det värst och akkurat då i tensionerna.
0: Ja.
8: Så jo, det är så det jag hade det göra sin stortligare för det man säger kors där du är vår och fram i och åt tre och med inne och vet ju så var det vanligt lugg att ha 4-4-4 så jag hade hetta skapar sin inte stortligare kors där shot som du kör den bästa luggarna för det kanske gott för en av de starkaste då.
0: Alltså är hetta mynten av Gunnar att han spelar ändå han är en av de stunden eller
8: yes. Är det ja.
0: Ja, men det är att jag minns då, han säger också att han enkla när han inte klipsar eller sådär. Han är också nog störst har det av det. Ja, han är inte räka sig som passar att ha så just det. Han är inte räka sig.
8: Ja, ja jag var också en nog så stort län. Eli Hentze, legenda.
0: Och ja.
8: Chabi Oynafjärs vid Bruno Vötton.
4: Wow. Så näka kallt då.
8: Ja. Ja.
4: Han skulle vara kallt hans balta.
0: Allra helst, ja.
4: Jag fick malskjuttan från idé av dig, säger fru.
0: Du fick malskjuttan, man får sätta ställ.
4: Och en från TP, så vet jag om det är över och du, ska man säga. Och du tänker nog på att jag ska kanske hålla av dem nästan.
0: Ja, ja, akkurat, ja. Men du har röjnt? Nej, tvärt, nej, det är så.
4: Nej, han sitter i er.
0: Ja, ja.
8: Du, ja, så fick jag just nu. Jag faktiskt finns det tjotaste korset. Det tjotaste löggaren. Vi först kom fotboll där vi var ju under först kom fotbollskorsen. Klarade det gilla kvar det?
0: Vi var ju under först fotbollskorsen där shot us lagern.
4: Jag vill det sagt. Maxwell.
0: Jag vet inte. Alltså Hannes har blivit sagt över det där rattla shotet då. Men
8: ja, så var det avslöjda. Hannes Agnarsson. Han är väl allra mest och så alltid just när jag hade Bodjan så här där över True of Fames landslagskort till honom. Köttenskott, ja. Marsen Agnarsson.
0: Alltså vi fick ett par packar från Breakup nu, va?
4: Ja.
0: Vill du gita kvann effekt, ja,
8: nej?
0: Oj. I hinpackan någon?
4: Burger.
0: Ha?
4: Burger. Fick han?
0: Ja.
4: Säg han, det följt jag.
0: Jag tror inte jag får gita det på en av en. Alltså, kom nu hint så sa det.
4: Jag har aldrig hint, det är vi jag spelar mig.
0: Ja, man sa att det är alldeles bra.
4: Ja, ja.
0: Alltså, du är inte så kvarion, du är inte så kvarion packar. Det är för att jag är så fint ofta. Jag faktiskt finns ju Clement Olsen nästan.
4: Clement Olsen.
8: Ja, här är han en autograf, va?
0: Alltså Malmaren kör jag igen först.
8: Okej, okej.
4: Jag vet att vi har snär autograf någon.
8: Ja, det är så att Alicia Byers tar häva lugande kors som alla är men så häva där åkt kors som häver autograf på. Och det bär hållt rush av kvörjön. Så det är ju inte åkt av hållt rush autograf Alicia Byers. Så det är nog det ringaste av korsen jag får.
4: Så du får det så är du en av dem helt ju.
8: Ja, ja. 100%.
0: Tack så mycket. Alltså vi till er alltså vi tar bästa laddningen av kvinnan.
8: Ja.
0: Visst det?
8: Jo.
0: Och bästa laddningen av mannen. Och så första laddningen av männen, visst det?
8: Ja, första laddningen av länen som har varit torra bästa li och i första laddningen.
0: Ja, ja, så det, ja. Akkurat. Ja, ja. Och legender. Hur ser det ut landslagaren till dem? Så har vi ett femman, är det landslagare som spelar i förrigen, visst det?
4: Ja. Jag finns en Noah Malay.
8: Ja.
0: Okej, det vill säga han är... Men är han HP resten eller går det ut?
8: Ja, han är väl två kors, ja. Han är åt för landslig och åt för HP. Ja. Landslinjen här var Bergman och någon kvinnan är och tjejer ju per stjärt här. Alltså så när man ju är det bara åt en kors per fälla och till landslig är tjejer ju. Det här är ju troppar en extra större.
0: Ja.
8: Så ja. Det är också en klassisk kors att få, men det är också en värdig att få.
0: Ja.
8: Det är det ju goa.
0: Akkurat. Och går vi går då vad det skulle säga. Jo. Asmed ja, det är som ett fotbollsexpert där som är snöjd in nu. Och här var jag sånt och tog mig inte och stannade vi
4: här. Det slår vi i, ja.
0: Ja, ja. Och Jakob Åsa som jag finns tjena grejer. Hur är det han är vi
8: här? Här är Nick, för nu har vi inte alla i hötten om point nu, men ja.
0: Trönt Rarki.
8: Trönt Rarki och Åtbjörn och Trönt Vattnamar, tar er här och så har vi Agnar Presta som är portalen. Och så har vi för höjdflukterna där John Hart.
0: Yeah.
8: Och så har vi den showen John Andersen för köra ett skifterum, jag har också kallat det Bruce-rummet nu.
0: Yeah.
8: Och ja, här är du.
4: Så det är snö här just nu.
8: Hicka nu.
4: Distribution F och Archie Johansson.
0: Archie Johansson, ja. Ja. Han är snö
8: här. Hörrni, här är Nuccio. Här är Nuccio Express där.
0: Okej.
4: Okay. Så det är Eisen speciella på.
0: Ja, ja.
8: Ja, det var man säga.
0: Och sen spettlig. Jag har haft oss... Ja? Jo, Jonna det vi är som är helt lika sport med om här snö. Men... Ja, det syns bättre att jag sörde hjörnen på att man ser det som går och ser det.
4: Så går det här på det här flå.
8: Ja, ta med det med aggression
0: och... Det är inte gott ut. Är det fast kvar, Berger?
8: Det är fast och in... Alltså ja, det största tjejerna är i Magno. Här är det nästan alla handlarna. Och så är det i öronhandlån här byggten eller bojaren inte häver Magno. Så är det vid ofta här just nu. Här kan man färgna Facebook-synna och en förbollskorst. Alltså inte kvar korsen för oss.
0: Yes, och här är prisen för det?
8: En patch kostar 200 kronor och 24,5 och fors. Och så kan man köpa sauniga Magno just nu och kostar 200 kronor.
0: Okej. Och ta för dig korsfri?
8: Nej, det följde inte svi. Vi hade hux om det här, men jag var ju inte ordentligt. Jag hade de flesta tjejer på marknaden som tjejer det korsta lyga.
0: Ja, det har vi hopp i alla
8: fall.
0: Fantastiskt. Jag hade faktiskt vid norskast enda, men jag hade lyga väl att Berger, du är ju upprona vitsiga lägare, just det?
8: Jo.
0: Och du spalte så vi besäkser det, och här i måte vitsiga, och du är ju näck vi är. Hver du är?
8: Jag har varit ute i trutja månader, eller jag två månader plus sommarferierna. Vi har en riksgeja, vi fick vara i MR, det var onko skiva som var spräcka, men det var inte prolapsor. Så jag bara skulle träna upp och komma späcklig gång där, och så fick jag touch om noter senast av Västre, och så nu var jag egentligen klar att börja efter.
0: Ja, nu gus hade själv gus fallt du annars det Jack.
8: Jag fallt jo jag hade Jack olja väl. Alltså jag mer personligt också då. Ja, jag fallt Jack olja väl så det är stort lite. Man glömmer hur stort det är att spela fotboll tar man ut så långt men det fallt olja gott och fallt jag inte till Richen Arthur och men jo man ska lucka komma och i dessa form och först blir jag sen chappar vi för att vi krampar i 6 av 4 så man ska lucka. Lycka komma och få det på toppatter, men...
0: Ja, ja.
8: Nej, jo, fanns ordentligt gott.
0: Och att spela här i Sarsbyggen är rätt, vet du. Man vet inte om vi kan ta tar er tar er lokaler tar fair share stannes då ästa och visst är första där så är det första då och men to är så fair när lite hur är same då är på sexta där går så kommer att träva inte där prick där är det går så spel mot där fast du känner utan det var redan ekra dem.
8: Ja, ja. Nekra dem var min bästa vimman och det är i all faktiskt att alla stort läsa spel är och i snöt familjen kommer hitja och så vill man se om det visar sig för sina bästa så ju. Men tror jag stort lite ju. Nek prick. Papp man tror inte en gång att komma hitja långkor. Det handlar om prick har lyckat med hek.
0: Ja, ja.
8: Så, ja, ja. Det är... Men tror jag stort lite. Ett så spelar jag här särskilt.
0: Ja, ja, akkurat. Han skårar i fyra mot er Wichincha. Ja. Jag vet inte om du minns det, men ta vondar 1-0 och ta... Han färdar ganska lösande för näktande. Jag vet inte om jag tycker att det
4: var... Men gå sig bättre till.
0: Jag har alltid betalt till en parsja ganska. Alltså till jag stått lite alltid.
4: Man skulle betalt till att du är över ena time och så kanske du har sagt hej, jag väljer bra för att ära lejer och inte bara vara verande här som är i hejma eller följ mig hejma.
8: Ja, jag var i... Då jag var 16 fick jag så uppmanade vid Wichincha och var här i 2 år. Men ta var Baru Jekvason Hansen först i högerbackor och Ari Olsen var näst i högerbackor. Så är var, alltså det var roliga längd loj för jag släppa börja. Och så snackade jag väl och grundade jag via en Petter och det var ganska smart att få spela om kräsdannet. Så får jag utlöp stream i 2 år. Ta Jack ordade väl. Och så var det attor i samband vid Wichincha och på 6-3 då en så i Ösne om kvart och massa skulle vara och jag fick ju lova 100% spel i Wichincha och på 6-3 då det är inte bättre 4 här så så det var det på 6-3 då är ju öliga grejer för det här väl.
0: Sista spurningen ligger Arne vid tacka för det här utlåt för en till er nu är det rätt att tatt vid topp 4 kan det vara så och så startar mödagarna. Det här var skift vänjar och sånt att det är det. Om man vill det eller ej. Det kommer en sån vänjar effekt. Och jag sa dysten mellan B6 och Wichincha. Och jag har alltid spalt eller väl. Det var dysten som kanske... Jag var kanske här händer inte helt stora. Det var ett linje var kanske helt värre än att du vill se. Och Aron Benjamin som var inte vi. Och
4: han är ju mål över en tjej Wichincha.
0: Ja, det ger det ganska synd. Det är lätt att jag tycker att spela den dysten. Men alltså... God sats som möjligt att jag kunde ha kommit i Europa.
8: Jo, vi hann, jag tog chansen att få ut 100% efter och vi väntade oss när vi får klara den. Det som hade Wichincha var synd så just när vi visste därför att vara fysiskt. Vi stedde oss upp för att göra någon öliga fysisk kon starta ett vara. Och ja, det var, ja, hvis jag ska citera Jakob Borg så får vi inte bjuda upp till dans men vi får bjuda upp till crutch. Och det var akkurat så just det blev. Lite flott sammanspalt spel men jag stod till dyster att spela men också inte stod till att hitta.
0: Bergur, tack för att du har fri hälsvänner och då ser man allt hur nästan brinjar.
4: Tack så mycket.
0: Ja, och fantastiskt arbete vi har i Korsdron, man har sett det och trodde stort lite och dejligt att tänka till tid för att du har.
8: Ja, tack för det.
0: Sändningen kan höras i morgon klockan 19. Vi får tacka för Jokon. Vi har sånt till att det kommande vikskiftet bär vi fotbollsskolan, tre hållare och ett massor av distanser till kommande vikskiftet. Så tack lever dock en sånt till och framhållade det gott vikskiftet.
9: Vi trotteren av FM1 är stolavar av Movi.

Sveinastan Lucha, FM 99.